0: na molbu ne mojom direktora Gradske biblioteke magistra Lavića Osmana i uvaženog muftije Hafiza Kudića, islamski velikani koji je napisao ovaj naš bosanski svjetski alim velikan Rejs Ulema Čavušević, to sam prepisao i imam za to trojicu ljudi, potpisali su da je svaki zarez tačan, na latincu sam od Čavuševića koji je stampao u Meclis islamske zajednice u Ključu. Onda sam preveo jednu knjižicu od jednog alima iz Kaira i muslimanski heroji. I sada prevodim jednu knjižicu koja govori o uzajamnosti odlaska čestitanja kršćana, muslimana, jevreja, budista, brahmanista, da jedni drugima čestitamo, jedni drugima naše njihove praznike, da jedni druge pomognemo, da se što više zbližimo, da budemo zajedno, da se time iskorijeni svaka mržnja, vidimo na sramotu da je Evropu puzi, pliva, evo, islamofobija danas, pa evo vidimo i danas se ovdje govori u Bosni i Hercegovini, političari govore da muslimani progoni kršćanstvo, da je sukob, nema sukoba između crkava, to sam ja i napisao, nema sukoba između crkava, džamija, sinagoga, nema između vjera, između kultura i civilizacija, sukobi su u glavama pomračeni, u umovima, u glavama ti mrzitelja, a ovu knjižicu koju prevodim hoće da upozori da ako ima gdje neko da mrzi neko, prezire nekoga, ne voli nekoga, da to konačno ostrani, jer pozitivizam će uvijek pobijediti, a ove mračne sile, one će na kraju uvijek izgubiti, pa bolje im je da odmah krenu sa napuštanjem, za približavanjem jedni drugima, da budemo zajedno uvijek. I to ističemo naši vrijedni imami i naš Rejs Ulema i sve naše muftije ističemo mi stalno na minberama, našim vazovima, na našim mevludima. To je ta knjižica koju ja prevodim i napisao sam, već sam imao promociju sam imao knjige prošle godine još u Banja Luci 6. maja povodom dana džamija. To je Ferhadija, kraljica bosanskih džamija.
1: Tako je. Evo, s obzirom da ste ostavili neizbrisiv trag kao misionar svoje vjere i čovjek s kojim su se visoki svjetski zvaničnici sastajali u Banjoj Luci kako bi vam pomogli u dobrim namjerama, kako danas kao osoba koja je i dalje aktivna, ali ste u penziji što se posla tiče, kako danas gledate evo na sva dešavanja na Bliskom istoku, posebno u Palestini, u Gazi, Iran?
0: Pazite, ne bi ja se u tu politiku pušio, nisam političar, žao mi je ljudi, žao mi je one djece ubijene, jer ja se uvijek sjetim kako je 1492. godine kada su jevreji i muslimani protjerani iz Španije, kako je Palestina, kako je tadašnja osmanska vlast, kako je Bosna i Hercegovina primila jevreje. Tu šta izgubili nismo, mi smo postali bogatiji za radine ljude, za čestite ljude koji su i uvijek i do danas živimo u Bosni i Hercegovini, hvala Bogu. Ne znamo mi ni ko je, i ne treba da znamo ko je jevrej, ko je bošnjak, ko je kršćanin, ko je ovo, ko je Srbi, ko je Hrvat, jer smo mi narod koji trebamo se paziti, da smo se pazili i zato me čudi da to toliki haos, da se ubijaju djeca, da je 80, 90, 100 hiljada za kratko vrijeme ubijeno u Palestini, posebno one djece. A o politici kako teče ne bi ja, nisam verziran.
1: Hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme za Radio Unsko-Sanskog kantona, uvaženi Efendija Čamđiću. Hvala što ste uz nas i što radite sve.

0: To ste zamislili, ako možemo reći tako, i eto, dragi Bog vam je i dao zapravo da se sve to dovede u red.
1: Na kraju da vam se zahvalim na pozivu, da se još jednom zahvalim svim zematnjima, svim krajsnicima, i nenama, i djedovima, i roditeljima, i starijim, i mlađim, da poselamim uvaženom muftiju Mudereza Hasan Efendiju Makića, da mu poželim dobro zdravlje koji me puno pomagao, i da poselamim uvaženog muftiju aktuelnoga Hafiza Kudića. I ja sam njemu negdje rekao, ja se nadam, i to vidi se iz dana u dan, da je to novi Rejs Čaušević u Bosanskoj Krajini. Ne mislim Rejs, nego po uzoru na Rejsa Čauševića, da i on radi odrađuje poslove, i da se zahvalim svim imamama koji su sa svojim džematlijama vrlo aktivni bili i preporučivali džematlijama da pomognu povratnike širom Bosne, pa svakako i na području Banjaličkog muftijstva, gdje sam i ja radio 15 godina. Svakako trebam ovdje spomenuti i uvaženog profesora doktora Čepika Koričića, koji je kao generalni direktor Usko-Sanskih šuma toliko pomagao, a posebno povratnike i borce koji su bili pripadnici armije Bosne i Hercegovine, čak je i ogrjev za njih obezbjeđivo, a polaznike mekteba ili učenike u školama svoje i još od neke pomagao po 20, 30, 50 maraka, to se ne može nikako zaboraviti, kao i gospodin Harbaš iz Bosanske Krupe, koji je građevinski materijal također da obezbjeđivo za obnovu džamija. I još mnogi drugi koje bi mogli spomenuti, posebno prijatelje iz Ključa, bilo i je dosta koji su također pomagali obnovu i vjerskog života i obnovu izgradnje porušenih džamija.
0: Hvala vam još jednom, želimo vam dobro zdravlje i svako dobro. Cijenjeni slušalci, islamolog Edhem Efendija Čamđić, bivši muftija Banjalučki, bio je naš gost, dobro poznato ime po mnogo čemu u našoj domovini, Bosni i Hercegovini, izuzetan po hrabrosti, ispravnom nijetu, odlučnosti u povratku i opstanku Bošnjaka, obnovi vjerskog života i suživota među ljudima, gradnji porušenih džamija, porušenih mostova, veza, saradnji s komšijama svih vjera, zbog čega je, podsjećamo da se ne zaboravi, od pape Pavla II. Dobio i specijalno priznanje.
1: Jesam. A nadam se da će vrlo brzo doći da kahu popijemo kod vas u studiju vaš.
0: Ako Bog da. Hvala još jednom.
1: Molim, hvala vam.
0: Hvala i vama, cijenjeni slušaoci. Preporučujemo da i dalje ostanete uz naš program. Emisiju možete poslušati u repriznom terminu petkom od 20 sati ili na našoj radijskoj Facebook stranici. U tonskoj realizaciji obrad bio kolega Elvedin Mujagić, autor i urednik emisije Dijana Begović. Do slušanja.
2: Radio Prizma. Reprizni program.

su roditeljima, posebno tokom porodiljnog i roditeljskog dopusta, ali i kasnije, ako većinu dana provode sami sa svojim djetetom, dopisivanje, čitanje i objavljivanje poruka na društvenim mrežama i forumima ili čitanje članaka na internetu gotovo jedina veza sa svijetom odraslih. Potreban nam je odmor i odmak od cjelodnevne posvećenosti djetetu, ali možda se pitamo može li takvo korištenje pametnog telefona imati negativan utjecaj na naš odnos s bebom i trebamo li ga ograničiti. Budite svjesni koliko vremena trošite uz pametni telefon kada ste s djetetom. Mala djeca najbolje uče kroz odnos sa svojim roditeljima. Korištenje mobitela to ne bi trebalo ometati. Najvažnije je da istovremeno dok koristite pametni telefon ili računalo pazite i na svoje dijete. Bilo je slučajeva da su se djeca ozlijedila dok su roditelji bili zaokupljeni.

0: telefonom. Pričekajte trenutak prije nego pogledate poruku koja je upravo stigla i odgovorite na nju, kako vas takva komunikacija ne bi ometala u uživanju u vremenu koje provodite sa svojom bebom. Razgovarajte, igrajte se, grlite se i održavajte kontakt oči u oči sa svojom bebom, što je više moguće. Ekrane koristite u službi izgradnje odnosa. Na primjer, pokažite djetetu fotografiju bake ili da se zaokupite dok dijete spava. Prema preporukama Američke pedijatrijske organizacije za korištenje medija u porodici, roditelji mogu sigurno uvoditi digitalne medije djeci od 18 mjeseci s naglaskom na pažljiv odabir sadržaja, a čak i ranije ako je riječ o aktivnostima usmjerenim na stvaranje ili održavanje odnosa s drugim ljudima, poput komunikacije putem video poziva s članovima porodice.
1: Reprizni program.

0: Stana. Sanski most.
1: Što ima zanimljivo u Sanskom mostu da se tebi dopada?
0: Da idem na hod.
2: Sanski most.
1: Kakav je to grad?
2: Pa ima sve, on je motigovna, svega.
1: Ima li neka rijeka u Sanskom mostu?
2: Ima rijeka sama.
1: I šta je još zanimljivo, kuda ti voliš ići u svom gradu, u Sanskom mostu? Šta voliš posjetiti?
2: Volim ići na Lengespil, tamo se djeca igraju po nocu. Ali moraš platiti žetone.
1: Šta ima lijepo u Sanskom mostu?
0: Ima kamenčice.
1: Šta ti je najljepše u tvom gradu?
0: Trgovina, Sanski most.
1: Kakav je to grad?
0: To je...
1: Šta ima u Sanskom mostu? Interesantno.
0: Ima kafić, dva kafića. Ima ćevapi tamo. Prožiš kod most, ima trgovina, ima one banke da se daju pare.
1: Kako se zove grad u kojem ti živiš?
0: Sano.
1: Što ima lijepo u Sanskom mostu?
0: Ima...
1: Gdje ti voliš ići u Sanskom mostu, na koje mjesto?
2: Volim ići onaj park gdje su patkice.
3: Ima zoološki vrt, ima vrtić i ima igrona.
0: Ima jedan most gdje se prelazi i onda možemo gledat patkice.
4: Ima mostovi, kuće, zgrade, sve.
0: Gljive se jedu, a mogu biti i opasne.
5: Gljiva je jedna različita gljiva, ima otrovna gljiva, ima sljestiva gljiva.
6: Gljive su otrovne tamo u šumi.
1: A ima li jestivi koje se mogu jesti?
6: To imaju trigovi.
0: Gljiva, ja sam jela jednom gljivu.
1: Jesi ti se svidjela? Što misliš, gdje raste gljiva?
0: Gljiva, to se jede. Pečurka se gori.
1: Što možemo raditi sa gljivama kada ih uberemo?
0: Peć. Ta suka je ovo, može se jede.
1: Gdje raste gljiva?
0: Na pečurki.

0: Reprizni program.
1: Vijesti. Želimo vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Koliko je Bosna i Hercegovina napredovala na ispunjenju uslova Manivala i hoće li se pridružiti rizičnim zemljama, privlačnim međunarodnim kriminalcima i peračima novca, bit će poznato već sutra. Bez državnog zakona i agencije za upravljanje nelegalno stečenom imovinom na korak smo do dobijanja statusa visokorizične zemlje, posebno za financijska ulaganja. Konačna odluka trebala bi biti donesena početkom juna na plenarnoj sjednici radne grupe za financijsko djelovanje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će danas donijeti odluku o raspisivanju općih izbora 2026. koji su planirani za nedjelju 4. oktobra. Na izborima će biti birano 518 zvaničnika, uključujući članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u parlamentarnoj skupštini BiH i entitetskim parlamentima, predsjednika i potpredsjednike RS-a te članove 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske opreme zahvaljujući udruženju Bosanaca u Ticinu iz Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać. Donacija uključuje bolničke krevete, invalidska kolica, noćne ormariće, posteljinu i stolice, a oprema će biti raspoređena prema potrebama odjela. Iz bolnice ističu da će sredstva odmah biti stavljena u upotrebu kako bi se poboljšali uslovi za pacijenta i olakšao rad osoblja. U noći 7. maja 1993. godine, nakon 414 godina postojanja, minirana i do temelja srušena jedna od najznačajnijih džamija u Bosni i Hercegovini, čuvena Banja Lučka Ferhadija. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj se obilježava kao dan džamija koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mešdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. godine. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-1995. i njihova obnova bit će upriličeno danas 7. maja s početkom 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su profesor dr. Mujo Begić, Davor Midžić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno te kate, pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije. Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu ovog jutra saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Elveden Mojegić i Dijana Begović, želim vam dobro jutro, cijenjeni slušalci.

0: ostvaren napredak u procesu euroatlantskih integracija, NATO daje snažnu podršku reformama u Bosni i Hercegovini, poruke su upućene iz Brisela nakon sastanka članova predsjedništva i Sjevernoatlantskog vijeća, na kojem su učestvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. NATO je spreman na snažniju političku i tehničku podršku našoj državi. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ubrzano radi na pripremama za opšte izbore koje bi prema najavama trebalo da raspišu danas. Na jučer održanoj sjednici usvojili su niz izmjena pravilnika i uputstava potrebnih za nesmetano odvijanje i prilagođavanje izbornog procesa novim tehnologijama. Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, koji će biti održani danas u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne finansijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaje o dugu kantona od 16,3 miliona maraka i izvršenju budžeta za prvi kvartal ove godine. Usvojeni su programi podrške privredi, sportu, obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi registra prijava korupcije. Danas će biti održana sjednica kolegija Skupštine kantona na kojoj će biti utvrđen dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja. Kantonalni sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor osobi inicijala FS iz Bihaća osumnječenom za pokušaj ubistva nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva. Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja ili dovršenja krivičnog dijela potvrđeno iz tužilaštva. Osumnječeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila kada je lišen slobode. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan danas u nedavno otvorenoj Dugaliće džamiji u Nevesinju. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Hercegovini, muftijstvo Mostarsko i Međlis islamske zajednice Mostar. Odluku o obilježavanju 7. maja kao dana džamija Rijaset islamske zajednice u našoj državi donio je 2000. godine u znak sjećanja na rušenje Ferhadije džamije u Banjoj Luci na taj dan 1993. džamija je bila djelimično uništena eksplozivom detoniranim 7. maja 1993. od strane nepoznatih srpskih nacionalista potpomognutih od vlasti manjeg BH entiteta kao dio sprovođenja politike etničkog čišćenja Bošnjaka. U Banja Luci će danas biti održana svečana akademija te hatma pred dušu ubijenog Murata Badića iz Cazina. Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu srušeno je ili oštećeno više od 80%, odnosno 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima islamske zajednice uništeno je 614 džamija, 218 mešćida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta, 405 drugih vakufskih objekata. Povodom dana džamija u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke u Sarajevu upriličena je promocija knjige Rejs Čaušević u službi vjere i zajednice autora Hafiza doktora Adila Makića. Riječ je o dijelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih Rejsul Ulema u historiji islamske zajednice s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice u izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Izrael je sinoć izveo zračni napad na južna predgrađa Bejruta, što je prvi napad na glavni grad Libana. UN je upozorio da je glad i dalje raširena i teška u pojasu Gaze. Milioni se bore da pristupe adekvatnoj hrani uprkos kontinuiranim humanitarnim naporima. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi, ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, sukob bio okončan. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaje se danas s papom Lavom u Vatikanu. Na današnji dan prije 25 godina počelo emitovanje programa BH Radija 1. Nogometaši Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige prvaka nakon što su sinoć u Minhenu remizirali 1:1 s Bayernom. Pratili ste vijesti slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja zbog povremeno jakih pljuskova, veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano saobraćanje na većini putnih pravaca u našoj državi, na graničnim prijelazima.

0: Zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutro s oblačno s kišom i pljuskovima, danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
2: Reprizni program.
3: Vijesti.
4: Dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ubrzano radi na pripremama za opšte izbore koje bi, prema najavama, trebalo da raspišu danas. Na jučer održanoj sjednici usvojili su niz izmjena pravilnika i uputstava potrebnih za nesmetano odvijanje i prilagođavanje izbornog procesa novim tehnologijama. Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, koji će biti održan danas u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-Sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske i razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka, izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su i programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekološki sredstava i uspostavi e-registra prijava korupcije. Danas će biti održana sjednica kolegija Skupštine Unsko-Sanskog kantona na kojoj će biti utvrđen dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja. Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor osobi inicijala PS iz Bihaća, osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon prijedloga kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila kada je i lišen slobode. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija biće održan danas u nedavno otvorenoj Dugalić džamiji u Nevesinju. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Mostarsko i Medžlis Islamske zajednice Mostar. U noći 7. maja 1993. godine, nakon 414 godina postojanja, minirana i do temelja srušena jedna od najznačajnijih džamija u Bosni i Hercegovini, čuvena Banja Lučka Ferhadija. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj se obilježava kao dan džamija, koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mesdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. godine. Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu srušeno je ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uništeno je 614 džamija, 218 mešdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata kao dio sprovođenja politike etničkog čišćenja Bošnjaka. U Banja Luci će danas u džamiji Ferhadije biti održana svečana akademija prema posebnom programu, a tom prilikom se predaje hatma pred dušu Murata Badića iz Cazina, ubijenog na polaganju kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadija džamije. Povodom dana džamija u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke upriličena je promocija knjige pod nazivom Rejs Čaušević u službi vjere i zajednice, autora Hafiza dr. Adila Makića. Riječ je o djelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih rejsulema u historiji islamske zajednice, s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice u izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-1995. i njihova obnova biće upriličeno danas u 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, profesor Davor Midžić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Podsjećamo, na današnji dan prije 25 godina počelo je emitovanje programa BH Radija 1. Emitovanje programa uslijedilo je nakon odluke visokog predstavnika u oktobru 2000. godine, kojim su doneseni zakonski okviri za uspostavu sistema javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahu i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi. Istražilac UN-a koji optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu. Ispod slojeva betona i urušenih zgrada u pojasu Gaze i dalje leže hiljade tijela koje još nisu pronađena. Procjene govore da više od 8000 stradalih Palestinaca nikada nije izvučeno iz ruševina, dok proces uklanjanja razorenih objekata gotovo da nije ni započeo punim intenzitetom. Globalna flota Sumud saopštila je da izraelske snage pokušavaju presresti brodove humanitarne pomoći koji idu prema Gazi kod obale Grčke, navodeći kao razlog eskalaciju nadzora i zastrašivanja na moru. Televizija Slovenija neće emitovati ovogodišnje izdanje Eurovizije, a u terminima polufinala i finala gledaocima će ponuditi poseban tematski program pod nazivom Glasovi Palestine koji će biti emitovan od 10. do 20. maja. Broj samoubistava među vojnicima raste u Izraelu usred smanjenja podrške mentalnom zdravlju vojnika. Prema izvještaju izraelskog dnevnika, najmanje 10 aktivnih izraelskih vojnika umrlo je samoubistvom od početka ove godine, uključujući 6 slučajeva zabilježenih samo u aprilu, navodi se u izvještaju. Izrael je sinoć izveo zračni napad na južna predgrađa Bejruta, što je prvi napad na glavni grad Libana od stupanja na snagu privremenog prekida vatre 17. aprila. Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i široko rasprostranjeno rušenje kuća u desetinama sela, što podsjeća na dugogodišnje razaranje Gaze. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi, ukoliko Iran prihvati da ispuni dogovorene uslove, sukob bio okončan, a Hormuški moreo zaotvoren za sve, dok bi u suprotnom uslijedilo bombardovanje intenzivnije nego ranije. Očekuje se da će Iran danas posrednicima predati svoj odgovor na prijedlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata, izjavio je regionalni izvor za CNN. Obje strane približavaju se dogovoru o memorandumu o razumijevanju od jedne stranice da bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaje se danas s papom Lavom u Vatikanu, a do sastanka dolazi nakon što je američki predsjednik Trump sedmicama oštro kritikovao poglavara Katoličke crkve zbog njegovih izjava o ratu na Bliskom istoku. Zapadni obavještajni zvaničnici tvrde da su ruske službe sigurnosti pojačale pokušaje ubistava političkih protivnika i pristalica Ukrajine u Europi od početka invazije 2022. godine. Ted Turner, američki medijski poduzetnik i filantrop koji je osnovao CNN, preminuo je jučer u 87. godini života. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hadž putuju 2222 hadžija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hadžijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijetskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Povodom dana džamije u velikoj sali Gazi Husrev Begove biblioteke upriličena je promocija knjige pod nazivom Reis Čaušević u službi vjere i zajednice, autora Hafiza doktora Adila Makića. Riječ je o dijelu koji tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih Reisulema u historiji islamske zajednice, s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice u izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj Krajini 1992-1995 i njihova obnova biće upriličeno danas u 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su

0: dr. Mujo Bejdić, profesor, Davor Midžić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija Banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Bošnjačka zajednica kulture najavljuje za danas u Sarajevu svečano otvaranje i javno predstavljanje biste jednog od najznačajnijih bošnjačkih književnika, kulturnih i društvenih djelatnika, doktora Safvetbega Bašagića. Safvetbeg Bašagić je ostavio dubok trag u kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine, a njegovo stvaralaštvo simbolično se opisuje mislima istočno od zapada, zapadno od istoka. Nogometaši Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige prvaka nakon što su sinoć u Minhenu remizirali 1:1 s Bayernom. Parižani su tako u ukupnom skoru slavili sa 6:5 i zakazali okršaj s Arsenalom u velikom finalu. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu koje obuhvata borbe pojedinačno te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Zmajević će ljetos igrati na mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a pred početak turnira odigraće neke prijateljske susrete koje će poslužiti kao priprema. Poznato je da ćemo protiv Sjeverne Makedonije igrati u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase 29. maja od 18 sati. Kako otvrde mediji iz Paname, Bosna i Hercegovina će 6. juna igrati prijateljsku utakmicu protiv nogometne reprezentacije Paname. Biće to generalka i za jednu i za drugu reprezentaciju pred sami početak svjetskog prvenstva. Na kraju i jedno podsjećanje, na današnji dan prije 25 godina počelo je emitovanje programa VH Radija 1. Emitovanje programa uslijedilo je nakon odluke visokog predstavnika u oktobru 2000. godine, kojem su doneseni zakonski okviri za uspostavu sistema javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koje se zadržava na kolovozu. Otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini na magistralnoj cesti M5, granični prilaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima zadržavanje su do pola sata. Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
1: Reprizni program.
0: Vijesti. Cijenjeni slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala donijeti odluku o raspisivanju općih izbora 2026. koji bi trebali biti održani u nedjelju 4. oktobra. Građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike državnog i entitetskih parlamenata, predsjednika i potpredsjednike manjih BH entiteta, te zastupnike u 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne Hercegovine. Na izborima će ukupno biti birano 518 izbornih zvaničnika. Državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, koji će biti danas održan u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Pripadnici sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona od jutro sprovode akciju u Živinicama. Predmet istrage je predsjedavajući gradskog vijeća Najliju potvrđeno iz tužilaštva. Po nalogu tužilaštva i općinskog suda u Živinicama vrše se pretresi na više lokacija zbog sumnje na koruptivna krivična djela. Prema navodima istrage Jusice sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja, krivotvorenje službene isprave i trgovine utjecajem, a policija trenutno prikuplja dokumentaciju i druge dokaze. Vlada Unsko-Sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske i razvojne dokumente

0: uključujući izvještaj o dugu kantona od 16,3 miliona maraka, izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su i programi podrške privredi, sportu i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi e-registra prijava korupcije. Grad Bihać potpisao ugovore o sufinansiranju projekata sa 8 organizacija civilnog društva čiji su projekti usmjereni na rad s djecom i mladima, promociju zdravih stilova života, edukacije i društveno korisne aktivnosti. Za realizaciju projekata osigurano je 41.000 maraka od planiranih 50.000, dok će preostala sredstva biti dodijeljena kroz novi javni poziv. Centralni program manifestacije Dani džemata i džamija bit će održan danas u nedavno otvorenoj Dugali Čeđami u Nevesinju. Organizatori manifestacije su Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Mostarsko i Medžlis Islamske zajednice Mostar. U noći 7. maja 1993. godine, nakon 414 godina postojanja, minirana i do temelja srušena jedna od najznačajnijih džamija u Bosni i Hercegovini, čuvena Banja Lučka Perhadija. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj se obilježava kao dan džamija koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mesdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. godine. Podsjećamo, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu srušeno je ili oštećeno više od 80% od 1144 džamije koje su postojale prije rata. Prema podacima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini uništeno je 614 džamija, 218 mešdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata kao dio sprovođenja politike etničkog čišćenja Bošnjaka. U Banja Luci će danas u džamiji Perhadije biti održana svečana akademija prema posebnom programu, a tom prilikom se predaje hatma pred dušu Murata Badića iz Cazina, ubijenog na polaganju kamena temeljca za ponovnu izgradnju Perhadija džamije. Povodom dana džamija u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke upriličena je promocija knjige pod nazivom Reis Čaušević u službi vjere i zajednice, autora Hafiza dr. Adila Makića. Riječ je o djelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih Reisulema u historiji islamske zajednice, s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice u izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini 1992-1995 i njihova obnova biće upriličeno danas u 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, profesor Davor Midžić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Pratili ste vijesti s te servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja zbog povremeno jakih pljuskova i većih količine vode koje se zadržava na kolovozu. Otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prilazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Vladimir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu RS-a, za predsjednika i potpredsjednika RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, te je donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6. maja 2026. godine, također

0: Pred početak turnira odigraće neke prijateljske susrete koje će poslužiti kao priprema. Poznato je da će protiv Sjeverne Makedonije igrati u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase 29. maja od 18 sati. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučuje da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koji obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unisu Sanca Kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić. Opširni pregled vijesti pripremio je čitao Alimir Šehić, urednik informativnog programa radija Unisu Sanca Kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Umsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u BiH. Na graničnim prijelazima zadržavanje su do pola sata. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj brzini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prevladava oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 21 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavine je moguće u sjevernim područjima. Vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, najviša dnevna sutra između 16 i 21 stepen Celzijusa.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Alimir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unisu Sanca Kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu RS-a, za predsjednika i potpredsjednika RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, te je donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6. maja 2026. godine. Također bi trebao biti donesen pravilnik o provođenju općih izbora 2026. godine u Bosni i Hercegovini, te odluka o izgledu sadržaju svojstvima i karakteristikama glasačkog listića za sve nivoje neposrednih izbora na općim izborima 2026. godine. Više detalja o predstojećim općim izborima u BiH bit će saopćeno na preskonferenciji nakon sjednice CK Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas je u zgradi institucija BiH predvodio sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s problemom boravka bosansko-hercegovačkih vozača u Schengen zoni, na kome su razmatrana brojna operativna pitanja koja direktno utiču na sektor međunarodnog transporta. Forto je istakao da je riječ o radnom sastanku fokusirano na konkretna rješenja, naglašujući da radna grupa osim osnovnog zadatka da olakša prijevoznicima boravak u Schengen prostoru, također ima ovlaštenje da od vijeća ministara da se bavi i unutrašnjim pitanjima poput povrata akciza, popusta na putarine, te špediterskih procedura i odnosa s carinskim službama. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine će kroz tri javna poziva staviti na raspolaganje oko 26 miliona maraka za projekte zaštite okoliša i energetske efikasnosti, istaknuto je na prezentaciji modela sufinansiranja fonda koja je održana u Tuzli.
1: Info Plus.
0: Vlada Unskog sanca kantona na jučerašnjoj sjednici razmatrala je ključne financijske razvojne dokumente, uključujući izvještaj o dugu kantona 16,3 miliona maraka i izvršenje budžeta za prvi kvartal 2026. godine. Usvojeni su programi podrške privredi, sport i obrazovanju, te donesene odluke o raspodjeli ekoloških sredstava i uspostavi e-registra prijave korupcije. Za 15. maj zakazana je redovna sjednica Skupštine Unskog sanca kantona na kojoj će zastupnici razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaju o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Očekuje se razmatranje mjera i aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih na prevenciju i suzbijanje ove vrste kriminaliteta. Kantonalni sud u Bihaću

Bio jednomjesečni pritvor F.S. iz Bihaća osumnjičenom za pokušaj ubistva nakon predloga kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Pritvor je određen zbog bojazni da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i saučesnike, kao i zbog mogućnosti ponavljanja ili dovršenja krivičnog djela potvrđeno iz tužilaštva. Prema navodima iz naredbe o provođenju istrage, osumnjičenom se stavlja na teret da je 30. aprila ove godine u ranim jutarnjim satima u jednom bihaćkom naselju pokušao usmrtiti muškarca zadavši mu dva uboda kuhinjskim nožem u predjelu desne strane grudnog koša. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru od 30. aprila, kada je lišen slobode. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljobijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske i bolničke opreme koja će doprinijeti poboljšanju uslova za pacijenta, ali i olakšati svakodnevni rad zdravstvenog osoblja u ovoj ustanovi. Donacije obezbjedilo udruženje Bosanaca u Ticinu i Švicarske uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać, koje je učestvovalo u organizaciji i realizaciji isporuke opreme. Prošlo je 76 godina od ustanka Krajišnika, poznatog kao Cazinska buna, zbog prevelikih nametnutih obaveza prema tadašnjoj državi koje nisu mogli ispunjavati. Bio je to odgovor seljaka zemljoradnika na nepravdu sistema. Pobuna je brzo ugušena likvidacijama, suđenjima, protjerivanjem. Od tada u Cazinu svake godine organizuju manifestaciju kao podsjetnik na borbu za prava zemljoradnika. U Cazinskom naselju Liskovac, žarištu odakle je 1950. godine krenula buna, otvorena izložba 76 godina Cazinske bune, dokumenti, svjedočenja, fotografije, posvećena jednom od najznačajnijih i najtragičnijih događaja iz poslijeratne historije krajine, koji se podsjeća na pobunu seljaka protiv tadašnje agrarne politike i represivnih mjera vlasti. Vijesti. Iranski predsjednik Masud Pazeškajan izjavio je da se nedavno sastao s vrhovnim vođom Mojtabom Kamnejem. Prema navodima državnih medija, prenosi Guardian agencija Mizan, koja pripada iranskom pravosuđu, objavila je da je sastanak trajao skoro 2,5 sata, ali nije navedeno kada je tačno održan, niti o čemu se razgovarali. U izvještaju se ne spominju Sjedinjene Američke Države, niti njihov prijedlog za okončanje rata. U opširnoj pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, nakratko ćemo u regioni svijet. Vlada Crne Gore formirala je komisiju za uređenje odnosa sa Republikom Hrvatskom u vezi sa statusom školskog broda Jadran, koji obje strane smatruje važnim kulturno-povijesnim i vojnim simbolom. Na čelu komisije bit će crnogorski ministar odbrane Dragan Krapović, a potpredsjednik će biti državni tajnik ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Takva odluka usvojena je na sjednici vlade Crne Gore, prenosi portal RTCG. Rusija je saopćila da se njene protivzračne odbrane snage oborile 32 drona koji su tokom dana bili usmjereni prema Moskvi u oči obilježavanja Dana pobjede 9. maja, prenosi Reuters. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin naveo je na Telegramu da protivzračne jedinice nastavljaju odbijati napade ukrajinskih dronova na glavni grad. Rusko ministarstvo odbrane ranije ove sedmice upozorilo je da će odgovoriti na eventualne ukrajinske napade tokom, kako su naveli, smanjenih proslava, te je zaprijetilo masovnim raketnim udarom na centar Kijeva. Američki predsjednik Donald Trump navodno je bio prisiljen zaustaviti planiranu operaciju u Hormuzskom moru nakon što je Saudijska Arabija suspendovala mogućnost korištenja njenih vojnih baza i zračnog prostora za američku misiju, objavio NBC News, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom. Istraživač UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu. Ispod slojeva betona urušenih zgrada u pojasu Gaze i dalje leže hiljade tijela koja još nisu pronađena. Procjene govore da više od 8000 stradalih Palestinaca nikada nije izvučeno iz ruševina, dok proces uklanjanja razorenih objekata gotovo da nije ni započeo punim intenzitetom. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U organizaciji Ureda za hađ i umru rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuju 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Povodom dana džamija u velikoj sali Gazi Husrebegove biblioteke upriličena je promocija knjige Rejs Čaušević u službi vjere i zajednice autora Hafiza doktora Adila Makića. Riječ je o dijelu koje tematizuje život i djelovanje jednog od najznačajnijih Rejsul ulema u historiji islamske zajednice s posebnim naglaskom na njegov doprinos razvoju vjerskog života i jačanju zajednice i izazovnim društveno-historijskim okolnostima. Svečano otvaranje izložbe pod nazivom Tragovi rušenja porušene i oštećene džamije u

0: Bosanskoj krajini 1992-95. i njihova obnova biće upriločena danas od 18:30 u Gradskoj galeriji Bihać. Autori izložbe su dr. Mujo Begić, profesor Davor Miđić i Nihad Maslak. Izložbu će otvoriti muftija bihećki Hafiz Mehmed Efendija Kudić i muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Bošnjačka zajednica kulture najavljuje za danas u Sarajevu svečno otvaranje i javno predstavljanje biste jednog od najznačajnijih bošnjačkih književnika, kulturnih i društvenih djelatnika dr. Safmet Bega Bašagića. Safmet Beg Bašagić je ostavio dubok trag u kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine, a njegova stvaralaštvo simbolično se opisuje mislima istočno od zapada, zapadno od istoka. Sport. Zmajević će ljetos igrati na mondijalu SAD u Kanadi i Meksiku, a pred početak turnira odigraće neke prijateljske susrete koje će poslužiti kao priprema. Poznato je da će protiv Sjeverne Makedonije igrati u Sarajevu na stadionu Asim Ferhatović Hase 29. maja od 18 sati. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučuje da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate Savez Bosne i Hercegovine, a tehnička organizacija povjerena Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unisu Sanca Kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić. Opširni pregled vijesti pripremio je čitao Alimir Šehić, urednik informativnog programa radija Unisu Sanca Kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Santo kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na kolovozu, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u BiH. Na graničnim prijelazima zadržavanje su do pola sata. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mližnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj brzini radova najizmjeničnim propuštanjem.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prevladava oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti slabe grmljavine. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 21 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavine je moguće u sjevernim područjima. Vjetar sutra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, najviša dnevna sutra između 16 i 21 stepen Celzijusa.

0: Tona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u BiH, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Izbori se raspisuju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predsjednički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske za predsjednika i potpredsjednika RS-a i skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija BiH usvojila je uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. te je donijela odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska na dan 6. maja 2026. godine. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto jučer je u zgradi institucija Bosne i Hercegovine predvodio sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s problemom boravka bosansko-hercegovačkih vozača u Schengen zoni, na kome su razmatrana brojna operativna pitanja koja direktno utiču na sektor međunarodnog transporta. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ove godine će kroz tri javna poziva staviti na raspolaganje oko 26 miliona konvertibilnih maraka za projekte zaštite okoliša i energetske efikasnosti, istaknuto je na prezentaciji modela sufinansiranja fonda koja je održana u Tuzli. Za 15. maj zakazana je redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona na kojoj će zastupnici razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Očekuje se razmatranje mjera i aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih na prevenciju i suzbijanje ove vrste kriminaliteta. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću dobila je vrijednu donaciju medicinske i bolničke opreme koja će doprinijeti poboljšanju uslova za pacijenta, ali i olakšati svakodnevni rad zdravstvenog osoblja u ovoj ustanovi. Donaciju je obezbjedilo Udruženje Bosanaca u Ticinu u Švicarskoj, a uz podršku humanitarnog udruženja SOS Bihać, koje je učestvovalo u organizaciji i realizaciji isporuke opreme. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijasta Islamske zajednice u BiH ove godine na hađ putuju 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Izložba kroz fondove i zbirka arhiva Unsko-sanskog kantona bit će predstavljena danas u velikoj sali javne ustanove Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizirat će besplatne preglede. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj se euromelanoma kampanji pridružuje Veliko Kladuški dom zdravlja te će danas obavljati besplatne preglede kože. Iz sporta. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno, te karate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez BiH, a tehnička organizacija povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 7 i 12, najviša dnevna danas između 16 i 21 stepen.
2: Marketing.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčje.

0: čiji izda Junići Kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Životne priče.
4: Ja se nemam čega plašiti jer sam ja preživjela.
3: Nije jednostavno biti žena u ovom poslu i u bilo kojem poslu.
4: Ali isto tako i one pozitivne. Neko će vidjeti, prepoznati taj vaš trud i onda ćete sigurno i napredovati na to. Jer one su uspješne, poduzetne, hrabre.
3: Mora žena imati svoj stav i svoje mišljenje.
2: One su naše gošće. Dobrodošli u ženski kutak.
5: Lijep pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ženski kutak. Naravno, družimo se i danas do 18 sati u zanimljivu gošću i nadam se i tekako zanimljivu temu. U današnjem ubrzanom načinu života često zaboravimo slušati vlastito tijelo, a ono nam itekako svakodnevno šalje signale. Umor, stres, pa napetost, pa nesanica, sve su to poruke koje ne bismo trebale ignorisati. Zato danas govorimo o jednoj posebnoj drevnoj metodi koja se zove refleksologija. Riječ je o tehnici masaže stopala koja ne djeluje samo fizički na tijelo, već pomaže uspostaviti unutrašnji balans, smanjiti stres i pokrenuti prirodne procese oporavka. E sad, da li je ovo tačno? To će najbolje reći, znati, odgovoriti moja današnja gošća sa mnom u studiju. Meni je zaista zadovoljstvo pozdraviti Ajlu Mulalić. Ajla, lijep pozdrav i dobrodošla.
6: Pa dobar dan i bolje vas našla, stvarno mi je, evo već mi je ugodno i radosno ovdje kod vas u studiju.
5: Jeste da je pretoplo, ali izdržat ćemo.
6: Izdržat ćemo. Kako ono ide, onaj film, neki to vole vruće, jel?
5: Da. Evo, ja sam najavila samo refleksologiju. Ajla je, čini mi se, žena, jedna mlada žena s kojom bih ja mogla razgovarati o milion tema, ali ovaj put sam izdvojila refleksologiju zato što to pokušavam već duže vrijeme naći sagovornicu i našla sam je, hvala Bogu, ali prije nego što krenemo cijelu ovu priču da saznamo šta je refleksologija i zašto mi se zapetljava ovako jezik, zamolit ću Ajlu da nam se predstavi, zapravo ko je Ajla, s čim se bavi sve u životu.
6: To je uvijek najteže pitanje, pogotovo jer ja imam puno svojih ljubavi, i karijerno i što se tiče interesa, ali evo ukratko, bavim se edukacijama već nekih 15 godina, različitim metodama. Zadnjih 8 godina vodim konsultantsku agenciju zajedno sa svojim životnim i poslovnim partnerom Amirom. I nekako je ta avantura, evo, u biznisu

0: Ovo za neku drugu emisiju. Okay. Nadam se da ćemo imati priliku družiti se ponovo. Refleksologija. Otkud, kako, zašto?
1: Znači,
0: otkud interesovanje, prije svega?
1: To je uvijek najčudnije pitanje, moram reći, odnosno čudna je priča. Ja sam imala onako dosta traumatično djetinjstvo sa puno nasilja i nekako sam u pubertetu sam već počela imati poteškoće sa tijelom, znači da jednostavno počnem padati u nesvijest, imam jake migrene, ništa nemam posebno neki problem, ali odjednom me nešto potopi, ne mogu da se pokrenem, ne mogu da ustanem. I tada me odvede otac kod jednog terapeuta koji je bio i refleksolog. I tad sam imala 16 godina i njegova prva stvar koja je bila je da ležem na sto i on me nešto me stisne po stopalima i mene nešto boli i nešto me ne boli.
0: Aha.
1: I kad me zaboli, on kaže, ha, evo našli smo, i onda bi me tako nekako upitao kao, šta te otac naljutio, ili što se nasikirala, ili tako nešto. I ja stanem ono bleda, kako
0: ovaj
1: on
0: čovjek
1: to zna.
0: Ili dovit.
1: Tako je, znači, je li on u mojoj glavi?
0: Aha.
1: Međutim, onda poslije sam ja njega ispitivala, pošto sam ja znatiželjna inače, pa sam ja bila, kako ti to znaš? Kako to znaš preko malog prsta, zašto je ovo?
0: Uh-huh.
1: Ja sam nekih 10 godina išla kod njega, on se zove Džemal, i ja bi rekla, evo, da je on je bio jedan od ljudi koji su mi život promijenili u drugom smjeru. I vjerujem stvarno da me je spasio baš sa fokusom na tijelo. Trebalo je 15 godina, meni je to uvijek bilo negdje u glavi, ali ja sam bila tad začuđena kako je to moguće da se ono što se dešava u tijelu, u psihi, mm-hmm, da se vidi na stopalima.
0: I tad u tom periodu ti je Džemal pomogao, riješio tvoje probleme koje si imala.
1: Tako je.
0: I tad je zapravo počelo tvoje interesovanje i učenje.
1: Tako je. I mislim, prva stvar koja se desila jeste da sam se ja prvo da su prestali bolovi. Znači, migrene su nestale, nestale su probavne smetnje. Ja sam znala imati povraćanje svako drugi dan, to je prestalo. Ovaj kronični umor je prestao. Onda, poslije toga sam čak imala i neke probleme s kičmom, pa dijagnoze neke, vrlo rano su mi rekli da ne mogu imati djecu, pa je i to sve se to nekako, znači kroz tih 10 godina sve što sam imala neke tjelesne poteškoće sam kroz to rješavala i tad sam vidjela koliko je to zapravo, ja sam to na svom primjeru sve prošla i zbog toga sam toliko vjerovala u to. Ali moram priznati, evo, nisam htjela s tim da se bavim, uvijek mi se javio taj neki crv sumnje. Ja sam dugo radila, da kažem, edukacije za OSC, za UN i uvijek mi je bilo ok, sada ako ja to budem radila, hoće li to biti neka stepenca niže? Da li će to uticati na moj biznis? Da li će ljudi mi, šta ova sad dira stopala? Šta ona? I uvijek mi je ta bila jedna misa u glavi, kako ću ja sad pipat tuđa stopala? I imala sam tako tih strahova, kako će to sada, šta. I sjećam se dobro, moj mentor je bio sa mnom, bili smo na jednom sastanku i kaže on meni tako, jel ti to želiš? Ja kažem svim, znači sve u meni govori da je to za mene. Ja kad pomislim na to, samo radost dođe. Kaže on, ali reko, ovamo se bojim opet. Kaže on, hajde ti to upiši, tu edukaciju koju sam ja jedva našla da je to po kineskoj medicini. Kaže on, hajde ti to upiši, pa kad bi to radila, možda se, kaže, tep to neće ni svidjeti. Ti si, kaže, to previše idealiziraš, možda se neće svidjeti. I ja kad sam otišla na edukaciju, i ovo će sad zvučat čudno, ali kad sam prvi put pipnula tuđa stopala, tad men se svijet otvorio i tad je, evo, tad je to nekako krenulo. Ja sam jednostavno, vjerovatno i zato što sam taktilni tip, volim s rukama, i tako to, i evo, ko bi rekao, evo sad skoro 200 klijenata poslije, i dalje isti taj žar, ista rad.

0: I zbog toga evo, tako je. Zbog toga evo, meni su stopala sada kad gledam iz ove perspektive kao neki kako bih rekla ono anđeli pismonoše koje ti govore šta ti se dešava da. I da može se na vrijeme reagovati.
1: Šta ako smo osjetljivi na tuđi dodir po stopalima, imali sa
0: svi mi to ka evo, znači imala sam skoro 200 klijenata.
1: Evo ja
0: već svi mi kažu.
1: Pomišljam na to,
0: i to ono. I to najsmiješnije bude, znači legnu na masažni sto i samo se uhvate za glavu, kaže: "Ajla, ja sam zaboravila ti reći, ja sam škakljiva." I ja sam, kažem, nikakav problem, bit će sve okej. I u toku tretmana nikad nema neke reakcije. Ali to je zato što se radi ta specifična metoda akupresure, da jednostavno to škakiljanje, ako se i desi, desi se na trenutak i onda čim se zaroni dublje malo, odmah se vidi zašto je to. Jer škakiljanje je zapravo defenzivni mehanizam. I odmah to prođe.
1: Nema boli?
0: Ima boli.
1: Ima.
0: To je razlika između ove opuštajuće i ove po kineskoj medicini. Kad se radi, zapravo se tu traži tačka koja boli. Jer tijelo je jako pametno. Tijelo ne može da u isto vrijeme obrađuje sve živo. Znači, ako boli želudac, onda će vojska, ova naša zaštitnička, ići tamo da rješava želudac. Ako bole bubrezi, mokraćni kanal, ići će tamo. Znači, tijelo je dosta tako fokusirano. I zbog toga zapravo se i refleksologija koristi za, recimo, kao dijagnostika u psihoterapiji, u coachingu. Ja je dosta radim sad sa coachingom, zato što ne može tijelo imati 100 stvari aktuelni. Znači, može biti jedna tačka žarišta. I kad se ta tačka žarišta sanira, onda ide druga. Tako da u suštini kroz taj tretman se otkrije gdje gori. Znači, šta je SOS u tijelu, šta se treba odmah rješavati. I vrlo često znaju mi reći, evo ja imam problem tako, evo, s mokraćnim kanalima i to. I na tijelu se to ne vidi, zato što ima nešto preče,
1: nešto duže traje vjerovatno. Možemo li to raditi sami kući? Evo, dok pričaš o tome, razmišljam kako nekad sama dok mažem stopala, pa osjetim na nekim mjestima da me onako malo više zaboli nego na nekom drugom mi je ugodno. To znači da imam neki problem.
0: Tako je. Čim se desi bol, znači da se po kineskoj medicini se kaže ima začepljenje. I inače preporuka je da se napravi 10 tretmana da se tijelo potpuno očepi, odnosno da se prođu svi organi. I čim se osjeti ta neka bol, ali evo recimo ja kad radim tretman, ta bol traje minut, dva, tri i onda se opusti. I to je uvijek svima čudnovato. Recimo ako je, ne znam, bol je u malom prstu i ona traje sad, naravno dok ja uradim to tehnikama kako, boli, boli, boli, nakon dvije minute ništa. A zašto? Zato što se očepilo. I u suštini tako i funkcioniše akupresura, da pritiskom se zapravo to pusti i zbog toga je jako dobro. Ja to stalno radim čerkici, partneru i tako. Amir dok kaže boli me glava, odmah su noge, noge tu. Ima na Google se može naći ona slika.
1: To sam namiravala pitati, možemo li sami kući raditi?
0: Može.
1: Postoji neka određena tehnika kako trebamo to dodirivati, masirati?
0: Postoji, ali ne može se to nikad sam sebe raditi. Recimo, ja Amira obučavam da meni radi refleksologiju, zato što tijelo treba biti u ravnom položaju zbog protoka energije. I sad mi kad stavimo nogu, moraš je uvrnuti. I to nije dobro. Ali može olakšati. Znači, može olakšati, ali nije to to. Ja vrlo često preporučujem, recimo, imaju one loptice, ili možda flaša, ili tako to. Kad stojiš, da da ovako sam prolaziš nogu.
1: Dobro, ali obavezno moramo stojati.
0: Tako, obavezno stajanje, jer već ako je u sjedećem položaju, ako tu neće se desiti efekat.
1: A šta je sa onim bodljicama, papuče s bodljicama, te neke kuglice i to?
0: To su sve zapravo pokretači. Pokretači cirkulacije. Ali u kineskoj medicini se je pitanje dubina. Znači, kad se desi akupresura, odnosno pritisak, pitanje je do koje dubine.

0: već je tada se podmaklo. Podmakla je bila bolest, podmaklo ovaj simptomi i jedino što mi je bilo u glavi je da sam krenula ranije. Tako da poruka moja koja bi bila, a znala sam da tijelo šalje signale, znači da znala, primjećivala sam i viđala sam svašta i imala sam ovo znanje još, ali sam bila u fazonu, neće mene još, da. Neće to, još ne, nije to nešto. Tako da evo, ja bi, moj savjet bi bio svima, a kažem prije svega i sebi, da sebi ne stavljamo ružičaste naočale i da kad primijetimo simptome i nešto da nam se dešava u tijelu, da glavom to ne presjećemo pa kažemo ma nije ništa, već da više slušamo. Jer ako sam išta naučila kroz ove godine, jeste da nisu odgovori u glavi, odgovori su u tijelu i da ako slušamo više tijelo, zapravo ćemo sebi i prije reagujemo, više ćemo se pomoći, spriječit ćemo ove neke posljedice koje se nisu morale ni desiti.
1: Ajla nam je danas skinula ružičaste naočale. Ajla, hvala ti lijepa. Ajla Mulalić je bila moje gošća. Hvala lijepa.
0: Hvala
1: još
0: na
1: jednom
0: pozivu, bilo mi je sjajno s vama.
1: Evo, nadam se da smo bar na kratko naučili da zastanemo, da osluškujemo svoje tijelo i da volimo sebe. Volite i sebe i dalje. Mi smo ponovo zajedno za 7 dana. Do tada lijep pozdrav. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji kolega Muhamed Murić, emisiju uredila i vodila Sanela Šarić, urednik kulturno-zabavnog programa Elvedin Mujagić.
2: Marketing. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
4: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni Stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
2: Marketing najboljeg radija.

Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreće se između 7 i 12, najviša dnevna danas između 16 i 21 stepen.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.

7 sati i 8 minuta, cijenjeni slušalci, dobro vam jutro. Vrijeme je da se razbudimo, vrijeme je da se pokrenemo, dobro došli na talase najboljeg radija, nadam se da ćemo i ovog jutra pomoći da lakše započnete dan i da izdržite sve ono što vas čeka u ovom posljednjem radnom danu u ovoj sedmici. Sad će raja da me gleda na malom ekranu, a cijenjeni će živi prepoznat vrlo vješko, da imam neku žicu, da imam ono nešto. I ovog jutra isto ona ekipa koja se jučer družila sa vama, Nino, Dijana i Sanela, družimo se do podneva, prvi sat rezervisan kao i obično za servisne informacije. Kada je vrijeme u pitanju, oblačno je, ali u Bihaću ima i onih sunčanih intervala. Danas u toku dana uglavnom oblačno, kiša i pljuskovi u poslijepodnevnim i večernjim satima, grmljavina je moguća u sjevernim područjima naše zemlje, vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura kreće se između 7 i 12 stepeni, a najviša dnevna danas od 16 do 21. Žalim.

Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz će u većini krajeva naše zemlje pratiti vozače. Frekvencija saobraćaja je pojačana. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo-Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova

0: Saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Danas će se u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Marketing. Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni Stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
2: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31. petog. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Marketing.

7:16, pokrećemo se i dalje i nastavljamo sa servisnim informacijama, naravno i ovog jutra, prije svega one koje smo dobili iz Centra za obavještavanje. Kaže jutros, elektroenergetski sistem je na području našeg kantona stabilan, nije bilo prekida u snabdjevanju električnom energijom, ista situacija je sa vodosnabdjevanjem građana pitkom vodom, uredno je bez prekida, a telefonske veze funkcionišu u svim pravcima.

0: Idemo do ministarstva unutrašnjih poslova. 6 saobraćajnih nezgoda. U Cazinu je bila jedna nezgoda bez povrijeđenih, Ključ 2 nezgode. Također nije bilo povrijeđenih osoba. U Bosanskoj Krupi 2 saobraćajne nezgode. U jednoj od njih jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede i Velika Kladuša jedna nezgoda, jedno lice je lakše povrijeđeno. Dakle, 6 saobraćajnih nezgoda, 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede.
1: Ovaj put ne nisam ljud, ovaj put sam lud, ovaj put prekidam krug.
0: U hitnoj službi Doma zdravlja Bihać 66 ljekarskih pregleda, a na odjelu porodilišta kantonalne bolnice bila su 3 poroda i ovog jutra bogatiji smo za 3 dječaka. Dakle, 3 dječaka rođena su u posljednje 24 sata. Roditeljima želimo puno sreće, odnosno čestitamo, a dečkima neka je sa srećom.

0: 7:20, nastavljamo i dalje u istom ritmu. Danas je petak, 8. dan mjeseca maja, Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježava se upravo na ovaj datum svake godine, i to u čast rođenja Andri Dinana, osnivača ovog pokreta. Taj dan svakako slavi humanost, solidarnost i rad volontera, a ujedno označava i početak sedmice Crvenog križa koja traje sve do 15. maja. Kada su u pitanju aktivnosti povodom ovog dana i sedmice, volonteri širom svijeta organizuju prigodne akcije poput darivanja krvi, edukacije o prvoj pomoći i pomoći ugroženima. Ove godine aktivnosti se realizuju pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. Moram reći da Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca osnovan je 1863. godine. Danas je najveća humanitarna organizacija na svijetu posvećena zaštiti ljudskog dostojanstva. Samo ovaj nemir kao suvenir nosim sa plaže. Nastavit ćemo dalje, opet kažem, u dobrom ritmu, i ono što slijedi u nastavku jutarnjeg programa jesu najave dešavanja.
1: Kud joj ne reče budalo?

0: Marketing. Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Za 15. maj s početkom u 10 sati zakazana je redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Zastupnici će razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Očekuje se razmatranje mjera i aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih na prevenciju i suzbijanje ove vrste kriminaliteta. Na jučer održanoj sjednici kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona utvrđen je dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja, koje je zakazano za 15. maj 2026. godine u 10 sati. Izložba kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-sanskog kantona bit će predstavljena danas u velikoj sali javne ustanove Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kaduša organizirat će besplatne preglede. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj se Euromelanoma kampanji pridružuje Veliko Kaduški dom zdravlja, te će danas obavljati besplatne preglede kože. Karate savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać 9. maja ove godine bude domaćin državnog prvenstva za djecu u karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno te karate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva je Karate savez Bosne i Hercegovine, tehnička organizacija povjerena Karate klubu Bihać iz Bihać.

0: Marketing. Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
0: Marketing.

0: Hercegovini. Aktualni mandat za učešće do 50 njemačkih vojnika u misiji ističe 30. juna ove godine, a njemački Bundestag mora donijeti odluku o njegovom produženju. AfD i Ljevica su protiv produženja mandata njemačkih vojnika, te su rekli da njihovo prisustvo daje samo prividnu stabilnost, dok ostatak Bundestaga upozorava na secesionističku politiku manjeg BH entiteta RS. Nakon razgovora Borjane Krišto i Andreja Plenkovića najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Evropske unije. Prijevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači i dodatne gubitke za domaći transportni sektor. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana je za 15. maj ove godine. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Internacionalna policijska asocijacija, najveće policijsko udruženje na svijetu, okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta. Bosna i Hercegovina članica je ove organizacije već 16 godina. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe bit će održan u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj, nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, djeluje pod motom služiti kroz prijatelje. Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio Ameriku za kršenje primirja. Donald Trump izjavio da je primirje između Amerike i Irana i dalje na snazi uprkos novim vojnim sukobima u i oko Hormuškog Moreuza. Libanski i izraelski zvaničnici održat će još jednu rundu razgovora u Washingtonu dok se približava istek produženog prekida vatre 17. maja, navodi zvaničnik State Departmenta, prenosi Anadolia. Španski premijer Pedro Sanchez dodijelio je orden građanskih zasluga specijalnom izvjestiocu Ujedinjenih nacija Franceske Albanese, odajući priznanje njenom radu na dokumentovanju kršenja međunarodnog prava u pojasu Gaze. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. U našoj zemlji, kao i cijelom svijetu, obilježava se nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volontarizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. U okviru kampanje podizanje svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede 4. godina za redom, u kojoj se Euro Melanoma kompaniji pridruži Kladuški dom zdravlja. Danas će obavljati besplatne preglede kože. Izložba kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-Sanskog kantona bit će predstavljena danas u 10 sati u velikoj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Kroz vrijedne arhivske dokumente, fotografije, zapise, izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, kiše i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima, grmljavina moguća u sjevernim područjima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 12, najviša dnevna između 16 i 21 stepeni.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km. Tuš kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka. Bojler Atlantik 50 litara, 189. Ogledalo sa LED rasvjetom, 85 maraka. Podna lampa Home, 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
5: Za 15. maj s početkom u 10 sati zakazana je redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Zastupnici će razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaju o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Očekuje se razmatranje mjera i aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih na prevenciju i suzbijanje ove vrste kriminaliteta. Na jučer održanoj sjednici kolegija Skupštine Unsko-sanskog kantona utvrđen je dnevni red i određen termin održavanja novog skupštinskog zasjedanja koje je zakazano za 15. maj 2026. godine u 10 sati. Izložba kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-sanskog kantona bit će predstavljena danas u velikoj sali javne ustanove Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kaduša organizirat će besplatne preglede. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj se Euromelanoma kampanji pridružuje Velikokaduški dom zdravlja te će danas obavljati besplatne preglede kože.

0: marketing.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.
3: Now the Blue Orchestra with their new single, Seven. Enjoy the beautiful sound of the 80s.

0: kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plasta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Marketing.

8:30, vrijeme je da nastavimo dalje, vrijeme je za još jednu jutarnju rubriku Hit jutra. Ovog petka donosi tri zanimljiva prijedloga. Broj 1 je Ilma Karahmet, Ne otvaraj mi kofer. Broj 2, Vlado Georgijev, Reci mi da znam. I broj 3, Emina Rapović, Kad oči zatvorim. Prijedlozi su na Facebooku.

0: tišinu kada je u pitanju telefon, pa će skoknuti do Facebooka. Biba je sa nama, kaže dobro jutro, sa Kiba Biba. Kaže dobro jutro, prijedlog broj 1. I druga, Biba Ljubijankić, kaže jutro jedinica. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, ovdje Majda, sama kako sanela.
0: Dobro, hvala, kako ste vi Majda? Juče je bilo neko kašlja, nadam se da je danas bolje.
1: Pa isto i danas kaže ko juče.
0: Ma ne dajte se, Majda, ne dajte se.
1: Ja glasam za prvi i pa zaziš bi. Hoće, da li može pjesma pustite od Dade, kaže moja Majda?
0: Može, kaže Nino, može. Ide, ide Majda. Hvala lijepa na javljanju. Idemo dalje. Nijaz i Muhiba Salkić glasaju za prijedlog broj 3. Amera. Amera je sa nama, glasa za dvicu. Jusuf Zirić kaže dobro jutro, broj 3. Gospođa Ismeta Mehić, selam iz Danske. Prijedlog broj 1, da. Zahira, Zahira je sa nama, Mirsada, sve su to glasovi za prijedlog broj 1. Jesam li nekog izostavila? Da, gospođa Safeta Čaušević i ona nam se javila, glasa za prijedlog broj 1. Idemo dalje. Najviše glasova ima Ilma, Emina ima 2 glasa i Vlado ima 1.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.

Marketing. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara mjesto za komercijalistu sa minimum 2 godine rada u prodaji. Javi se na broj 037-471-471, prijavu pošalji na mail info@sintex.ba ili direktno na adresi Unska BB, Bosanska Krupa. Vidimo se uskoro! Marketing.

0: Plenkovića najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Evropske unije. Prijevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači i dodatne gubitke za domaći transportni sektor. Redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona zakazana je za 15. maj ove godine. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaji o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Internacionalna policijska asocijacija, najveće policijsko udruženje na svijetu, okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta. Bosna i Hercegovina članica je ove organizacije već 16 godina. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja Centralne Europe biće održan u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj, nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio Ameriku za kršenje primirja. Donald Trump izjavio da je primirje između Amerike i Irana i dalje na snazi uprkos novim vojnim sukobima u i oko Hormuškog Moreuza. Libanski i izraelski zvaničnici održat će još jednu rundu razgovora u Washingtonu dok se približa istek produženog prekida vatre 17. maja, navodi zvaničnik State Departmenta, prenosi Anadolia. Španski premijer Pedro Sanchez dodijelio je orden građanskih zasluga specijalnom izvjestiocu Ujedinjenih nacija Franceske Albanese, odajući priznanje njenom radu na dokumentovanju kršenja međunarodnog prava u pojasu Gaze. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. U našoj zemlji kao i cijelom svijetu obilježava se nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volontarizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. U okviru kampanje podizanje svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede četvrta godina za redom, u kojoj se Euro Melanoma kompaniji pridružuje Kladuški dom zdravlja. Danas će obavljati besplatne preglede kože. Izložba kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-sanskog kantona bit će predstavljena danas u 10 sati u velikoj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Kroz vrijedne arhivske dokumente, fotografije, zapise, izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, kiše i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima, grmljavina moguća u sjevernim područjima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 7 i 12, najviša dnevna između 16 i 21 stepen.
2: Slušate najbolji radio.
3: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
4: Riba, ribi, krize, rep.
5: A bo, bo, bo.
6: Bata bim, bim, bata bim, bim.

Američka pedijatrijska akademija odmaknula se od svoje stare, često citirane i široko prihvaćene preporuke da djecu do 2 godine ne bi uopće trebalo izlagati ekranima, a da starija djeca pred ekranom ne bi smjela provoditi više od 2 sata dnevno. 2016. godine objavljene su nove preporuke za korištenje medija u porodici. Prema njima, djecu do 18 mjeseci i dalje ne treba poticati da provode vrijeme.

pred ekranom. Osim za komunikaciju s članovima porodice preko video čata i uvijek uz prisustvo roditelja. Roditeljima djece u dobi od 18 mjeseci do 2 godine savjetuje se da ako žele dijete početi izlagati medijima, pažljivo biraju kvalitetne programe i aplikacije i da ih gledaju ili igraju zajedno, odnosno da ne ostavljaju dijete da ih koristi samo. To vrijedi i za djecu od 2 do 5 godina, za koju se preporučuje da ne bi pred ekranom trebalo provoditi više od sat vremena dnevno. Za djecu od 6 godina nadalje trebalo bi uvesti pravila korištenja medija i paziti da vrijeme koje provode pred ekranom ne umanji vrijeme potrebno za spavanje, igranje, fizičke aktivnosti i druženje, a i dalje bi roditelji trebali paziti na kvalitetu medijskih sadržaja, koristiti ih zajedno s djecom i o njima razgovarati.

0: On donosi nam poklone.
1: Donosi poklone.
2: Deda Mraz je koji ljeti donosi poklone.
3: Deda Mraz je što donosi poklone.
4: Deda Mraz je crvene boje i cijele.
5: Mm-hmm. I što on obično djeci donese?
4: Poklon.
5: Mm-hmm. Jesi ti nekad dobila paketić od Deda Mraza?
4: Da.
5: I kakav je to paketić bio?
4: Sa čokoladom.
5: Šta je sve bilo u tvom paketiću?
4: Čokolade. To je onaj tip koji donese poklone.
2: On je obučen, on ima crvenu odjeću.
4: Deda Mraz je otikla je. Odnos sa Deda Mraz je sve...

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan, moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra, raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zajednička grupa danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopšteno je da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Luigi Soreka izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Nakon razgovora Borjane Krišto i Andreja Plenkovića najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Evropske unije. Prijevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači dodatne gubitke za domaći transportni sektor. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Danas će u popodnevnim satima zasjedati Komisija za prostorno uređenje, planiranje komunalne djelatnosti,

0: zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za prošlu godinu te godišnji plan rada pomenutog zavoda za tekuću godinu. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj se Euromelanoma kampanji pridružuje Kladuški dom zdravlja, te će se danas obavljati besplatni pregledi kože. Dan majki, koji se obilježava danas, posvećen je svim onim ženama koje besprijekorno i bezrezervno vole i njeguju svoju djecu. Dan majki danas služi kao jedan od povoda kako bi majkama darovali poklone i čestitali, te na taj način zahvalili im se za svu ljubav i žrtvovanje. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. Ovaj dan u našoj zemlji kao i cijelom svijetu se obilježava nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Izložba pod nazivom Kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-sanskog kantona bit će predstavljena danas u Velikoj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Kroz vrijedne arhivske dokumente, fotografije i zapise, izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Merkator.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

10 je sat i 14 minuta. Dobar dan za sve vas koji ste uz program Najboljeg radija. Bihać je trenutno na ugodnih 15 stepeni Celzijusa, ima i oblaka, ali ima i sunca. Kiše i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernim satima, može biti i grmljavine u sjevernim područjima, a temperatura danas od 16 do 21 stepen. Idemo malo i do graničnih prijelaza. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazu Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima za sada zadržavanje od prilike do pola sata, ništa više. Dakle, to je nešto što se može izdržati za razliku od onih višesatnih čekanja. A kada su u pitanju radovi na magistralnoj cesti M5 na dionici puta granični prijelaz Zizačić, Bihać, i dalje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta i naravno vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu i to na izmjeničnim propuštanjem. Danas obilježavamo Svjetski dan Crvenog križa i u prijepodnevnom dijelu programa govorit ćemo upravo o tim humanim i velikim ljudima.

0: marketing.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
2: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
3: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
0: Marketing.

0: marketing. U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj super cijena 15 km, stolica ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
0: Marketing.
2: Slušate najbolji radio

0: Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježava se širom svijeta na današnji datum 8. maja u znaku davanja počasti Henri Dinanu, osnivaču međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koji je na taj dan rođen. Obilježavanjem ovog datuma ujedno i započinje obilježavanje sedmice Crvenog križa koja traje do 15. maja ove godine. O aktivnostima na području Unsko-sanskog kantona govori nam predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, gospodin Husein Kličić.
1: Pa dobro, evo ja koristim priliku da svim volonterima i uposlenim profesionalnim radnicima i dobrovoljnim darivateljima krvi i svim građanima koji su uključeni u rad humanosti Crvenog križa čestitam ovaj svjetski dan Crvenog križa pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. Mi imamo danas, znači, važne stvari, znači imamo centralnu manifestaciju u Cazinu, znači prezentaciju o vrijednostima Crvenog križa gdje učestvuje negdje oko 150 mladih volontera Crvenog križa ovdje u Domu kulture u Cazinu pod pokroviteljstvom grada Cazina. Imamo znači izborno izvještajnu skupštinu koja se održava danas u 15 sati u općini Ključ. Imamo u drugim općinskim organizacijama aktivnosti, znači obilazak socijalno ugroženih porodica, podjela paketa živežnih namirnica, znači imamo akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Sanskom mostu, tako da su to neke od aktivnosti koji se danas događaju na prostoru našeg kantona, a u toku sedmice imamo znači kantonalno takmičenje ekipa prve pomoći sa listkim prikazom poreda koje će biti održano u Liskovcu u gradu Cazinu i imamo znači najavu održavanja izvještajne skupštine Crvenog križa Unsko-sanskog kantona za 2025. godinu. Uglavnom to su aktivnosti koje se događaju, znači većinom će se provoditi aktivnosti na prikupljanju dobrovoljnog donorstva krvi i aktivnosti na rješavanju i obilasku socijalno ugroženih porodica, tako da u svih 8 općina će se različito djelovati na prostoru svaka općinska organizacija zasebno iz svog domena i kapaciteta mogućnosti da uradi određene aktivnosti, a ovo su neke od zvaničnih aktivnosti i značajni koje mi radimo, znači evo danas imamo ovu centralnu manifestaciju u Cazinu, imamo u Ključu, imamo i u drugim gradovima, znači organizaciju štandova, obilaska socijalnih slučajeva, uručivanje paketa i tako dalje.
0: Humanost, solidarnost i pomoć onima kojima je najpotrebnija ostaju temelj djelovanja Crvenog križa. Povodom Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, aktivisti Crvenog križa Unsko-sanskog kantona još jednom podsjećaju da je svako dobro djelo korak ka humanijem društvu. Svim volonterima i aktivistima upućujemo iskrene čestitke uz zahvalnost za njihov nesebičan rad. Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježava se širom svijeta na današnji datum 8. maja u znaku davanja počasti Henri Dinanu, osnivaču međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koji je na taj dan rođen. Obilježavanjem ovog datuma ujedno i započinje obilježavanje sedmice Crvenog križa koja traje do 15. maja ove godine. O aktivnostima na području Unsko-sanskog kantona govori nam

line.

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
1: Pusti duše da se dežu, ljubav je kad si tu, jer donijela si sreću u moj život.

0: vesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Stanela Šarić, u vijestima donosimo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra, raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu bosansko-hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zajednička grupa danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopšteno je da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Luigi Soreka izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Nakon razgovora Borjane Krišto i Andreja Plenkovića najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Evropske unije. Prijevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači dodatne gubitke za domaći transportni sektor. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Danas će u popodnevnim satima zasjedati Komisija za prostorno uređenje, planiranje, komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za prošlu godinu, te godišnji plan rada pomenutog zavoda za tekuću godinu. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja Centralne Europe

0: Održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj, nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj se Euro Melanoma kampanji pridružuje Kladuški Dom zdravlja, te će se danas obavljati besplatni pregledi kože. Dan majki, koji se obilježava danas, posvećen je svim onim ženama koje besprijekorno i bezrezervno vole i njeguju svoju djecu. Dan majki danas služi kao jedan od povoda kako bi majkama darovali poklone i čestitali, te na taj način zahvalili im se za svu ljubav i žrtvovanje. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. Ovaj dan u našoj zemlji, kao i cijelom svijetu, se obilježava nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Izložba pod nazivom Kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-sanskog kantona bit će predstavljena danas u Velikoj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Kroz vrijedne arhivske dokumente, fotografije i zapise, izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.

Brojimo nepun sat vremena do podneva, a u podne zna se ide ona podnevna kafica. Ako vas danas boli glava, pospani ste, teško se koncentrišete, nije to ništa strašno. Nestabilno vrijeme povećano na oblaka i povremene padavine mogu kod meteoropata izazvati glavobolju, nervozu i umor. Uz veću vlagu u zraku, jutro je bilo nešto svježije. Naravno, ujutro je preporuka svakako da se pazite ukoliko ste na otvorenom, posebno hronični bolesnici, a dobra vijest je da će osjećaj isparine tokom dana biti nešto slabiji. Šta drugo dodati na ovo, nego petak je polako danas bez pretjerivanja i što više odmora u poslijepodnevnim satima.

0: vi, gospodine? Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene...
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
1: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.
3: You see, tonight it could go either way. Hearts balanced on.
4: Idemo mi dalje, moguće da vas je muzika iz našeg studija odvela u neku drugu dimenziju, no vrijeme je da se vratimo u stvarnost i da pričamo o onome što je aktuelno ovih dana, a to je svakako hantavirus. Vlasti u Argentini pokrenule su hitnu istragu zbog širenja ovog virusa, dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na rast broja zaraženih. Posebno zabrinutosti izazvao je slučaj putnika sa onog kruzera, švicarskog kruzera, zbog čega priča poprima međunarodne razmjere. E sad idemo ukratko o tome šta je hantavirus. To je virus koji se prenosi iz lučevinama glodavaca, mokraćom, slinom i izmetom. Postoji oko 40 različitih oblika virusa. U Evropi su prisutna dva tipa, dok u Bosni i Hercegovini i regiji najčešće je to tip dobra virus. Stručnjaci poručuju da su slučajevi izuzetno rijetki i da nema razloga za zabrinutost. Ovih dana oglasila se i Mija Blažević, epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koja kaže na našem području najčešći je takozvani dobrava virus, koji ima blaži tok bolesti, uglavnom zahvata bubrege i ne prenosi se, dakle ne prenosi se s čovjeka na čovjeka. Virus se, kao što

sam rekla, prenosi isključivo iz učevinama glodavaca, najčešće tokom boravka u prirodi, kampovanja ili čišćenja podruma i zatvorenih prostora, naravno gdje borave glodavci. Kratko ću i o simptomima. Oni uključuju temperaturu, vrućicu, mučninu, povraćanje, bolove u stomaku i leđima i moguće probleme s bubrezima. Stručnjaci savjetuju provjetravanje prostorija, korištenje maske i rukavica te izbjegavanja kontakta s glodavcima.

0: marketing. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Samo u Fislu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing.

Koliko se sjećamo, s ovim ritmom smo započeli jutros u 7 i očigledno je da ćemo završiti. Za kraj ja vas vodim u svijet filma. Prošlo je tačno 20 godina od kultnog filma Đavo nosi Prado i ekipa se vratila: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci ponovo nas vode u svijet mode, medija i ambicije. Ali ovaj nastavak nije samo priča o glamuru, više je nekako šamar realnosti današnjeg vremena. Andy Sachs, nekada nesigurna djevojka koja nije pripadala svijetu mode, danas je uspješna novinarka. Međutim, baš kada treba primiti nagradu za svoj rad, dobija ni manje ni više nego otkaz, i to SMS s porukom: razlog je rezanje budžeta. Poznata priča i u ovoj godini. I upravo iz tog razloga vraća se u magazin Runway, ali ni tamo više ništa nije kao prije. Štampa propada, algoritmi određuju šta vrijedi, kvalitet više nije najvažniji. Čak ni legendarna Miranda, koju igra Meryl Streep, nema moć kao nekada. Autoritet više ne znači mnogo ako iza vas, naravno, ne stoje novac i klikovi. Šta dalje biva, film kroz modu i poznate likove zapravo govori o današnjem svijetu, o nesigurnim poslovima, o brzom zaboravu i pitanju da li još uvijek radimo ono što vrijedi ili samo ono što donosi klikove i preglede. Ipak nije sve crno, film je zabavan, vizuelno raskošan i pun dobrih scena, posebno zahvaljujući Stanleyu Tucciju i pojavljivanju Lady Gaga. Ako volite original, nastavak vas vjerovatno neće razočarati. Ne pokušava vratiti prošlost, nego pokazati kako taj svijet izgleda danas, a možda je upravo zato i zanimljiviji nego što smo očekivali. Eto, to je ta filmska poslastica za kraj. 11 je sat i 47 minuta. Mi ćemo onako polako pa sve do podneva, tačno u podne sa vama kolegica Dijana Begović, Novi pregled vijesti. Ono što vam mogu poželjeti jeste ugodan ostatak dana i polako završavajte svoje radne obaveze i već razmišljajte kuda i kako za vikend. Lijep pozdrav.

0: U nastavku ćemo o informacijama iz regiona i svijeta. Španski premijer Pedro Sanchez dodijelio je orden građanskih zasluga specijalnoj izvjestiteljici Ujedinjenih nacija Francesci Albanese, odajući priznanje njenom radu na dokumentovanju kršenja međunarodnog prava u pojasu Gaze. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da ekspanzionistička politika Izraela predstavlja glavnu prijetnju sigurnosti u regionu, javlja Anadolia. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu. Televizija Slovenije neće emitovati ovogodišnje izdanje Eurovizije u terminima polufinala i finala. Gledaocima će ponuditi poseban tematski program pod nazivom Glasovi Palestine, koji će biti emitovan od 10. do 20. ovog mjeseca. Najmanje 10 aktivnih izraelskih vojnika umrlo je samoubistvom od početka ove godine, uključujući 6 slučajeva zabilježenih samo u prethodnom mjesecu, navodi se u izvještaju.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran, ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja. Donald Trump izjavio je da je primirje između Amerike i Irana i dalje na snazi uprkos novim vojnim sukobima u i oko Hormuškog moreuza. Libanski i izraelski zvaničnici održat će još jednu rundu razgovora u Vašingtonu dok se približava istek produženog prekida vatre 17. maja, navodi zvaničnik State Departmenta, prenosi Anadolia. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Evropsku uniju da mora ukinuti svoje tarife do 250. godišnjice američke nezavisnosti ili će se suočiti sa znatno većim trgovinskim barijerama. Predsjednik je napomenuo da je evropskim liderima dao rok do 4. jula ove godine da se pridržavaju sporazuma ukoliko blok od 27 članica ne ispuni rok. Trump je zaprijetio da će američke tarife eskalirati na mnogo više nivoe. Čelnici Evropske unije pripremaju se za potencijalne razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je Financial Times pozivajući se na visokog službenika. Američki državni tajnik Marco Rubio sastao se u Vatikanu s papom Lavom XIV. Sastanak je održan u trenutku napetosti između Svete stolice i administracije Donalda Trumpa zbog rata s Iranom i američke politike prema migrantima. Koliko je Rubio posjet bio produktivan, teško je reći, iako analitičari smatraju da zapravo priprema terena za vlastitu predsjedničku kampanju 2028. svjesna negativnih odjeka u Sjedinjenim Američkim Državama i diljem svijeta zbog Trumpovih verbalnih napada na papu. Rusija pooštrava mjere sigurnosti uoči subotnje vojne parade u povodu Dana pobjede. Posebno stanje visoke pripravnosti vrijedi za Moskvu zbog mogućih ukrajinskih napada. Rusija upozorava da će na svaki ukrajinski udar odgovoriti. Kreml je proglasio jednostrani prekid vatre 8. i 9. maja.
1: Puls dana.
0: Kratko još o domaćim aktuelnostima. Dan majki koji se obilježava danas posvećen je svim onim ženama koje besprijekorno i bezrezervno vole i njeguju svoju djecu. Dan majki danas služi kao jedan od povoda kako bi majkama darovali poklone i čestitke te na taj način zahvalili im za svu ljubav i žrtvovanje. 8. maj se obilježava kao Svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. Ovaj dan u našoj zemlji

kao i cijelom svijetu se obilježava nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma, humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u našoj državi ove godine na hađ putuje 2222 hađija. Kultura. Izložba pod nazivom Kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-Sanskog kantona predstavljena danas u Velikoj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Kroz vrijedne arhivske dokumente, fotografije i zapise izložba donosi priču o prošlosti ovog kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Sport. Karate Savez Bosne i Hercegovine odlučio je da Bihać sutra bude domaćin državnog prvenstva za djecu karateu, koje obuhvata borbe pojedinačno te kate pojedinačno i ekipno. Organizator prvenstva Karate Savez naše države, tehnička organizacija, povjerena je Karate klubu Bihać iz Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, speaker Sanela Šarić, urednik emisije i informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima zadržavanja. Za sada nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiše i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima. Grmljavina moguće u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreteće se između 16. i 21. podioka Celzijuseve skale.

0: Jelena.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Samo u Pisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing.

0: marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija?
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing.
1: Now would be a good time to come to the open space area under the colorful lights and wiggle and move your body to the beat of the music. In other words, dance!

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština u kantonu Federacije BiH. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Zajednička grupa danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sigu listu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopšteno je da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Nakon razgovora Borjane Krišto i Andreja Plenkovića, najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Evropske unije. Prijevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači i dodatne gubitke za domaći transportni sektor. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaj o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Danas će zasjedati Komisija za prostorno uređenje, planiranje komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za prošlu godinu te godišnji plan rada pomenutog zavoda za tekuću godinu. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede. Ovo je četvrta godina zaredom u kojoj se Euromelanoma kampanji pridružuje Kladuški dom zdravlja, te će danas obavljati besplatne preglede kože. Dan majki koji se obilježava danas posvećen je svim onim ženama koje besprijekorno i bezrezervno vole i njeguju svojih djecu. Dan majki danas služi kao jedan od povoda kako bi majkama darovali poklone i čestitke, te na taj način zahvalili im se za svu ljubav i žrtvovanje. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. Ovaj dan u našoj zemlji kao i u cijelom svijetu se obilježava nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženim kategorijama stanovništva. Izložba pod nazivom Kroz fondove i zbirke arhiva USK predstavljena je danas u Velikoj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim. Kroz vrijedne arhivske dokumente, fotografije i zapise, izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na granični

0: prilazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno, vrijeme kiše i pljuskovi, očekuju se u popodnevnim i večernjim satima. Grmljavina moguća u sjevernim područjima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.

0: Dobrodošli na putovanje kroz Sevdah. Dobrodošli u Radio Seharu.
1: Pitali jednom neki stranci jednog malog dječaka da im objasni šta je to Sevdah. Kaže o njima, to vam je ono kad otac u isto vrijeme pjeva i plače, a dobro mu. I to je Sevdah. Drage naše Seharlije, dobro nam došli na putovanje kroz Sevdah, dobrodošli u Seharu. U novoj sezoni vaše omiljene emisije pripremili smo vam mnogo novih i zanimljivih sadržaja vezanih za Sevdah, te se iskreno nadamo da ćete uživati. Sevdalinka je, kažu, ogledalo duše i duševnog stanja, kako individualnog, tako i narodnog. U davnim vremenima, kada je postojala žudnja za određenim i neiskazanim, posebno iz odgojnih, religioznih ili trenutnih kulturoloških razloga, o ljubavi i ljubavnom izražaju čovjeku dragih osjećanja, narod je nailazio utjehu u pjesmi, punoj sadržajnoj ljubavnog naboja i narodu životno potrebnog i njemu samoznanog izraza. A to je vjekovima mogla i još uvijek može Sevdalinka, istinska, tragična i univerzalna umjetnost. Novu sezonu Sehare otvaramo emisijom posvećenoj legendi Sevdaha, rahmetli Safetu Isoviću, a imat ćete priliku čuti neke arhivske intervjue i zanimljive činjenice o našem Saji. U podlozi slušamo pjesmu Elvire Rahić, koju je posvetila Safetu Isoviću.

nastavku donosimo zanimljivu priču o pjesmi Dana Bamorića, koju je Safet snimio davne 1988. godine. Sredinom 18. vijeka u Sarajevu su živjela dva brata, dva bogata trgovca, Hadži Mehmed Aga zvani Pašo i Ibrahim Aga Morić od oca Mustafe Age, koji bijaše janičar sa titulom jurišnika i majke Amine. Predaje kaže kako se Morići nisu borili samo protiv vlasti, već su u zavari bili i sa Halil Bašićima, koji su živjeli u Mahali na drugoj strani Miljacke, te da su pristaše ove dvije ugledne sarajevske porodice po gradu sukobljavale poput dvije zaraćene vojske. Priča se i da su Morići bili silnici i zulumčari, sjeli bi nasred šeher Čehajne Ćuprije jedan naspram drugog i pružili svoje dugačke čibuke da im se lule dodiruju. Tako bi satima sjedili, pričali i pušili, a da za to vrijeme niko nije smio preći preko Ćuprije. Istina je i da su oteli

Jedan Bostan, baštu na desnoj obali Miljacke od vakufa osnivača Sarajeva Isabega Istakovića, ali ne za sebe, već su ga pripojili vakufu svoje mahalske Behelharčove džamije. Time su, kako kaže historičar Hamdija Kreševljaković, jedan jak vakuf malo oštetili, a drugi slab pomogli. Kada je anarhija u Sarajevu dozlogrdila vlastima, Morići su početkom marta 1757. godine uhvaćeni. Najvjerovatnija verzija njihova hapšenja je ona po kojoj su zarobljeni nakon ikindije namaza u Bakar Babinoj džami nad Atmedanu, nakon čega su u lancima sprovedeni do Sarajevske tvrđave, gdje im je suđeno, a nakon čega su i zadavljeni. Braća Morići sahranjeni su u haremu Behelharčove džamije, poznate i kao hadžijske, koja se nalazi odmah iza inat kuće. Pokopani su u svog oca Mustafagu i majku Aminu, a u zidu džamije nalazi se i spomen ploča posvećena Mehmedu i Ibrahimu Moriću. Braći Morićima, Hadži Mehmedu i Ibrahim Agi, puhnuo je iznenada smrtni gorki vjetar te obojicu usmrtio za čas. Ostaviše majku punu žalosti, a njima nek Bog učini milost. S jednim uzdahom napisa se datum. Njima bi vječita pogibija 1170. Hapšenje braće Morić i njihovo pogubljenje ovjekovječeno je u baladi koji je najvjerovatnije napisao neko od njegovih sljedbenika. U istraživanju profesorice Dženane Buturović navodi se kako je pronađeno najmanje 28 verzija ove balade, koja je prevedena i na nekoliko svjetskih jezika. Sin Ibrahim Age Morića Mustafa, koji je ime dobio po svom djedu, početkom 19. stoljeća postao je zakupcom Hana koji je pripadao Gazi Husrev Begovom vakufu, koji danas nosi ime Morića Han. Iako se u Hanu danas ne može konačiti, posjetitelji u ovom prostoru koji se nalazi u ulici Sarača ipak mogu predahnuti, jer se u Hanu nalazi nekoliko kafeja te restoran u kojem se služe tradicionalna bosanska jela. Slušamo pjesmu Dana u izvedbi legendarnog Safeta Isovića.

0: Tokom studiranja u Sarajevu, Safet je često sa prijateljima pjevušio u hodniku tokom odmora. Njegovo pjevanje se svidjelo Hasku Haveriću, koji ga je tada jedva nagovorio da postane član ansambla narodnih igara i pjesama studentskog društva Slobodan Princip Seljo, gdje je polagao audiciju pred komisijom u kojoj su bili Selver Pašić, Selim Salihbegović i drugi. Zbog talenta kojeg je imao, odmah je bio primljen. U nastavku slušamo dio intervjua iz emisije Damar, kojeg je sa Safetom uradio kolega Damir Šehanović.
1: Gospodine Isoviću, rođen ste u Bileći. Kako pamtite svoje djetinjstvo? Koliko se Sevdah tretirao u vašoj kući?
2: Pa znate šta, ja sjećam na moje djetinjstvo, jedna idila. I moji rahmetli roditelji, otac Ahmed i mati Emina, su krasno pjevali Sevdalinke. Ja sam od njih u stvari, oni su mi udahnuli Sevdalinku u mene. I zbog njih sam ih i zavolio te pjesme. A moram reći da mi je otac izvrsno pjevao, mati također. I neke pjesme, recimo Đulzu Reha pjesmu sam naučio od oca rahmetli, a on je pjevao Đul Fatima, interesantno. I ja sam uveo taj nekav novi trend da se pjeva Đul Zuleha, i pošto je to rijetko ime. I onda sam po snimanju te pjesme nekako, bilo je nešto otpora, ali sam privolio narod da prihvati to ime Zuleha, pa sad je vrlo često prisutno među djecom.

0: 1956. godine po nagovoru ljudi iz ansambla je otišao na audiciju na Radio Sarajevo. Nakon što je položio audiciju, odobreno mu je da snimi dvije pjesme. Prve pjesme koje je snimio bili su Kad ja pođem iz Sarajeva grada i Kasno prođoh kraj Morića Hana, koje su emitirane na dan oslobođenja Sarajeva 1957. godine prvi put na Radio Sarajevu. Prvi solistički koncert je održao u Domu sindikata u Beogradu 19. marta 1963. godine, kojeg je otvorio pjesmom Otvori vrata od Hamama, Zlato zlatio. Zatim su slijedile godine njegovog velikog uspjeha. Bio je pobjednik mnogih velikih muzičkih festivala, dobitnik nagrade, zlatni mikrofon i oko 35 zlatnih i srebrnih ploča. Zatim dobitnik estradne nagrade Bosne i Hercegovine i estradne nagrade bivše Jugoslavije. Isovićeve pjesme pratile su razvoj socijalističke države.
1: U to vrijeme 1955. godine ja sam bio izuzetan poznavatelj francuskog jezika već u to vrijeme. Onda sam ja upisao francuski jezik, romanistiku u stvari, a ona je bila na trećem katu pravosudne palate. Znate, prizemlju je bio pravni i ekonomski fakultet. I onda sam kasnije upisao, čak i dvije godine sam odslušao pravnog fakulteta usput. A dok smo bili u pauzama, recimo za vrijeme između predavanja, u auli na onim lukovima pjevušili smo ponešto, sjećam se Rahmeti Enver Eksa Hustefović iz Mostara je uvijek počinio neku pjesmu, ja bi nastavio, onda su neke starije kolege, studenti jednostavno među njima Rahmeti Hasko Haverić jednostavno uhvatio me za ruku, ti moraš u naš ansambl narodnih igara i pjesama akademskog društva u to vrijeme koje se zvalo Slobodan princip Seljo. I moj to ne me odvukao tamo na neku audiciju i tamo sam upoznao već formirane

0: starije studente, kolege, formirane muzičare, među kojima je bio Rahmeti Selef Bašćel. Poslije će Selef biti najbolji advokat, i odnosno muzičar među advokatima i advokat među muzičarima. I poginuo je naravno 16. marta 1993. godine. Našao sam Rahmeti Suada Baltu, inženjera koji je svirao drugu harmoniku. Još uvijek su ovdje prisutni neki ljudi koji su svirali violine, recimo. Orkestar je tada vodio ugledni sarajevski advokat Dragan Trbaric. Drugu violinu je, a posle će preuzeti orkestar, kao prvu violinu svirao ugledni advokat Selim Salih Begović. Treću violinu svirao inženjer Mio Cvjetičanin. Gitaru je svirao Ilija Eli Vulić, danas sekretar univerziteta. I s njim je svirao gitaru također Jovica Ajvazović. Kontrabas je svirao Mišo Živojinović, radnik radio televizije Sarajevo, dugogodišnji radnik. A dva klarineta su bila, jedan je svirao Mita Triđanović, poznati jezičar, poznavatelj engleskog jezika, i ekonomista, uvaženi bankar Dino Kusturica. Mi smo s tim ansamblom, naravno sa folklorom, obišli već tada jedan veliki dio Europe. U 56. smo već bili u Švicarskoj, kad uopće nije mogao niko izići odavde. Pa 58. smo bili u Njemačkoj na nekoj turneji u Odenwaldu kod Frankfurta i kod, u gradovima Erbach i Michelstadt. To je bila neka manifestacija Trachtenwoche, nedjelja nošnji. Poslije smo išli 1958. godine u martu u Poljsku, u razmjenu neku studentsku sa ansamblom, naravno, i bili smo u Krakovu, u Zakopanima, tako dalje. Poslije toga smo imali bezbroj turneja, a interesantno je da je taj entuzijazam koji je vladao u tom našem ansamblu narodnih igara i pjesama neprevaziđen. Tu sam već zatekao Rahmeti Himzu, polovinu doktora, koji je bio već na 4. i 5. godini. Poslije je došla mlađa pravnica Zora Dubljević, a izuzetno je pjevala jedna gospođa koja je poginula u Kanadi, zvala se Seka Ferizbegović. Tako da smo mi, povremeno nam dolađo i Zajim Mamović da nas malo osnaži.
1: Jedna fantastična generacija.
0: Jedna fantastična generacija koja je stvarno dala i u naučnom pogledu i u muzičkom pogledu mnogo, znači, mnogo ovoj našoj Bosni i Hercegovini.
2: Početkom 1970-ih puni gradske dvorane svih socijalističkih prijestolnica. Njegova muzika predstavljala je jednu novu duhovnost zasnovana na spoju izvorne tradicije i socijalističkog moderniziranog narodnjaštva. Savet Isović je demokratizirao Zerdalinku, učinio je pjesmom širokih narodnih masa, što je bio jedan od osnovnih zahtjeva takozvane socijalističke kulture. Pjevao je na svim važnim društvenim manifestacijama, a u nekoliko navrata i u društvu sa Titom. Svojim kristalnim tenorom on je pjesme o neostvarenoj ljubavnoj žudnji izvodio s nekom vrstom scenske samouvjerenosti i superiornosti. Dvorane u kojima je održavao solističke koncerte širom svijeta su bile pune, kad god je gostovao. Vrhunac svih tih gostovanja bio je održani koncert u prepunoj operskoj dvorani u Sidneju, u kojoj je ušao u katalog izvođača i jedini pjevač iz bivše Jugoslavije koji je u njoj gostovao. Snimio je brojne sevdalinke za arhiv Radio Sarajeva, uključujući i nekoliko sevdalinki uz SAZ. Bio je aktivan član udruženja estradnih radnika Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući Safetu, mnoge sevdalinke su ostale zabilježene za sva vremena kroz njegove audio i video snimke i arhivske snimke za Radio Sarajevo. Kroz dugu muzičku karijeru je sarađivao sa mnogim muzičarima, izvođačima i tekstopistima. Snimio je dosta pjesama u duetu sa popularnim izvođačima bosanske pjesme, Zajimom Imamovićem, Nadom Mamulom, Mehom Puzićem, Miletom Petrovićem, Bebom Selimović i sl. U ljeto 1992. godine, tokom rata, Isović je bio teško ranjen u svojoj porodičnoj kući u Sarajevu, pa će po dugi put u životu krenuti u izbjeglištvo. Jedno vrijeme zadržava se u Zagrebu, gdje učestvuje u osnivanju društva Hrvatsko-bošnjačkog prijateljstva. Sa sinom Benjaminom pjesnikom obnavlja pjesmu o poharanoj Bosni, a ovaj mu na note stare balkanske melodije Svilen Konac piše novi tekst pod nazivom Šehidski rastanak,

0: Dobrodošli nazad u Seharu posvećenu našoj legendi Sevdahar Rahmetli Safetu Isoviću. U javnosti je malo poznata informacija da su u tadašnje vrijeme Safet Isović i Josip Broz Tito bili jako dobri prijatelji, te da je Safet pjevao na Titovim privatnim zabavama više puta. U nastavku slušamo arhivski snimak PHRT-a u kojem o sajnom odnosu sa Titom govore akademik Esad Bajtal, Milan Šević te njegov sin Benjamin Isović.
1: Safet nikad nije krio da je pjevao za njih, ali znam da mi je govorio da su ga znali samo u njega, čisto privatno, pozvat bez medija, bez ičega, i samo njega da za njih dvoje pjeva. I Tito je volio kad on to pjeva, i Jovanka je volila. Njegov pristup pjesmi je bio takav, njegov izraz je zapravo interpretativni, nosio u sebi neki univerzalni kod i mogli su da ga slušaju ljudi bez obzira odakle su, ko su, šta su i da li razumiju.

0: U jezičkom smislu.
1: Šafetišović je pevao u Domu omladine, je svakog 24. maja priređivana manifestacija ili ne znam kako da nazovemo, to je doček štafete. Svakog 24. maja priređivan je program za predsjednika Republike, za Tita, i ja se sećam toga, bio sam organizator tog programa i jedan od pet voditelja, i Šafet Isović je i na tom programu kod druga Tita i kod Jovanke učestvovao.
2: Slobodno ti mogu reći da su Josip Broz i Šafet Isović bili prijatelji. Zato što tome govore neki podaci. On je bio pozivan tada na neke sesije, neka zatvorena sila, od direktno strane Tita. Do te mjere da je toliko insistirao na tome da bi se slao helikopter na bilo koje mjesto gdje je Safet bio u tom trenutku i dolaze u Beograd.
3: Nismo sigurni da je rukovodstvo Jugoslavije znalo za ono što se dešavalo u tadašnjem radio Sarajevu i prekrajanju tekstova pojedini sevdalinki. Jedan od takvih primjera je i pjesma Vrba sa voda nosila jablana.
2: Ja imam više snimaka te pjesme, imam snimke koje su rađene u Sarajevu. U toj numeri koja je urađena u Sarajevu, tekst koji je Safet otpio glasi: Kujundžio, tako ti zanata, skuj ti meni o zlatve nage. U beogradskoj verziji, dakle, srbijanskoj, nema reći koja je snimljena, sa cijelo Hilonio, stoji: Kujundžio, tako ti Allaha, skuj ti meni o zlatve nage. Što hoću reći? Više je sloboda ima u Beogradu da ispoštuje nešto što je tradicionalno, nešto što je njemu kulturološki blisko, nego Sarajevo.
4: Bosno moje poharana je pjesma sevdalinka za koju je muziku i tekst napisao Jozo Penava. Komponirana je za vrijeme Drugog svjetskog rata u svrhu motiviranja ljudi da brane svoju domovinu od nacističkog agresora. 50 godina kasnije Safet Isović je, aktualizirajući temu agresorskog rata na prostorima Bosne i Hercegovine, dodao četvrtu strofu za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Safet Isović otpjevao je Bosno moje poharana uz pratnju orkestra Omera Pobrića, uvrštena je na album koji je na audio kaseti objavila Sunny Production 1995. godine. Međutim, jedno od najranijih tonskih snimaka ove pjesme uradio je Zajin Imamović u spratnju tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo.

para. Došli smo polako i do kraja prve cehare u novoj sezoni emitiranja. Nadamo se da smo vam barem malo uspjeli približiti lik i dijelo velikana Sevdalinke Safeta Isovića. Sljedeće druženje zakazujemo narednog petka, a do tada nam ostanite živi, zdravi i veseli u Sevdahu. S vama su ovaj petak bili Dalila Dupanović, voditeljica emisije, muzički urednik Nermin Pečenković, urednik kulturno-zabavnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Elvedin Mujagić. Do slušanja.

0: Hercegovine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta RS, predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština u kantonu Federacije BiH. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Zajednička grupa danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sigurnu listu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopšteno je da Bosna i Hercegovina ostaje opredjeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potezi domaćih vlasti. Nakon razgovora Borjane Krišto i Andreja Plenkovića najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Evropske unije. Prijevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači i dodatne gubitke za domaći transportni sektor. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaj o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Danas će zasjedati Komisija za prostorno uređenje, planiranje komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za prošlu godinu i godišnji plan rada pomenutog zavoda za tekuću godinu. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede. Ovo je četvrta godina zaredom u kojoj se Euromelanoma kampanji pridružuje Kladuški dom zdravlja, te će danas obavljati besplatne preglede kože. Dan majki koji se obilježava danas posvećen je svim onim ženama koje besprijekorno i bezrezervno vole i njeguju svojih djecu. Dan majki danas služi kao jedan od povoda kako bi majkama darovali poklone i čestitke, te na taj način zahvalili im se za svu ljubav i žrtvovanje. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. Ovaj dan u našoj zemlji kao i u cijelom svijetu se obilježava nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženim kategorijama stanovništva. Izložba pod nazivom Kroz fondove i zbirke arhiva USK predstavljena je danas u Velikoj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužin. Kroz vrijedne arhivske dokumente, fotografije i zapise, izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju, ljudima koji su ga oblikovali. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno, vrijeme kiše i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima. Grmljavina moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.
2: Slušate najbolji radio.

Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini.

marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Ovog leta odmaram u Albaniji. Sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu.

0: pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovoj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po od sličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Uslijed požara dolazi do gubitka biodiverziteta, zagađenja zraka i vode, erozije tla i emisije stakleničkih plinova.
3: Posljedice na okoliš mogu biti ozbiljne i dugoročne.
2: Zakonska obaveza građana je poštivanje svih propisanih preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru.
4: Postoje kaznene odredbe koje su propisane zakonskim i podzakonskim propisima i naši građani moraju biti svjesni da subjekti koji su zaduženi za nadzor mogu izvršiti sankcioniranje kojom prilikom će naši građani morati snositi određene posljedice za neodgovorno ponašanje i nekontrolirano širenje požara.
2: U slučaju požara pozovite 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Marketing.

0: Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji BiH. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto učestvovat će na 29. Euroazijskom ekonomskom samitu koji će biti održan od 11. do 13. maja u Istanbulu u organizaciji fondacije Marmara Group. Ovogodišnji Euroazijski ekonomski samit, na kojem se očekuje učešće visokih dužnosnika iz više od 40 država svijeta, bit će važna platforma za razumijevanje promjenjivih globalnih odnosa moći te za izgradnju vizije pravednije budućnosti. Poseban naglasak je stavljen na aktuelna pitanja iz regije svijeta, kao i na ulogu žena u mirovnim i diplomatskim procesima. Učesnice će se baviti pitanjima energetske geopolitike, globalnim ekonomskim ranjivostima, sigurnosnom arhitekturom i otpornošću demokratskih institucija te transformacijom Evropske unije i položajem Turske u ovom procesu iz više dimenzionalne perspektive. Sporazum o suradnji i realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica gdje žive raseljena lica i povratnici, zato će biti izvojeno 1.545.000 konvertibilnih maraka, potpisan je danas u Banja Luci. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Sevrid Hurtić, predsjednik komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara. Hurtić je istakao da je važno da u lokalnim zajednicama gdje žive raseljena lica i povratnici znaju da se vodi računa o njihovim potrebama. On je naveo da će sredstva biti dodijeljena među ostalim opštinama Jezero, Istočni Drvar, Jajce, Bugojno, Kotor, Varoš, Mrkonjić, Grad, Kneževo i Buži. Čordaš je naglasio da još uvijek postoji velika potreba za obnovu i izgradnju infrastrukture i da su radi toga značajna sredstva koje će biti dobiti lokalne zajednice, te je podsjetio da je u prošloj godini za ove namjene bilo obezbijeđeno više od 10 miliona konvertibilnih maraka. Zajednička grupa danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopćeno je da BiH ostaje opredeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Luigi Soneka izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potez domaćih vlasti.
1: Info plus.
0: Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaj o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarane rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Danas zasjeda Komisija za prostorno uređenje, planiranje komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu između ostalog je izvještaj o radu kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2025. godinu, te godišnji plan rada pomenutog zavoda za 2026. godinu. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, neopolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine, Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje besplatne preglede. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj se euromelanoma kampanji pridružuje Kladuški dom zdravlja, gdje su danas obavljani besplatni pregledi kože.
1: Vijesti.
0: U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u region i svijet. Rumen Radev izabran je danas za novog premijera Bugarske, pošto su njegovi izbori vladu koju je predložilo podržali većina zastupnika. Za izbor Radeva i njegove vlade glasalo su 124 zastupnika, protiv je bilo 70, a uzdržanih 36. Odmah nakon glasanja uslijedilo je polaganje zakletve. Velika međunarodna operacija protiv trgovine drogom, koju je predvodila španska Guardia Civili uz koordinaciju Europola, rezultirala je razbijanjem jedne od ključnih ruta krijumčarenja kokaina preko Atlantskog okeana. Tokom akcije zapanjeno je ukupno 11 tona kokaina i 8,5 tona hašiša. Uhapšene su 54 osobe, a presretnuto je 8 plovila saopćeno iz Europola. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Evropska unija do 4. jula mora ratificirati trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ili će se suočiti sa znatno višim carinama, nakon što evropski zvaničnici nisu uspjeli postići konačan dogovor o provedbi sporazuma. Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata danas je rečeno da su se našli pod ponovnim napadom Irana, dok protivvazdušna odbrana presreće rakete i dronove. Iz Ministarstva odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata kazali su da odolijevaju napadima, dok je nacionalna hitna služba na društvenoj mreži X pozvala stanovnike da ostanu na sigurnim mjestima i slijede službene upute. Također su ih upozorili da ne prilaze niti fotografiraju ruševine. Prekid vatre na ukrajinskom frontu povodom proslave dana pobjede poštovaće se od ponoći po moskovskom vremenu 8. maja do 10. maja odlukom ruskog predsjednika Vladimira Putina, javlja agencija RIA Novosti. Tokom ovog perioda sve ruske trupe u zoni specijalne vojne operacije potpuno će prekinuti neprijateljstva.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Dan majki koji se obilježava danas posvećen je svim onim ženama koje besprijekorno i bezrezervno vole i njeguju svoju djecu. Dan majki danas služi kao jedan od povoda kako bi majkama darovali poklone i čestitke, te na taj način zahvalili se za svu ljubav i žrtvovanje. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. Ovaj dan u našoj zemlji kao i cijelom svijetu se obilježava nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Izložba kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-sanskog kantona predstavljena je danas u velikoj sali javne ustanove Centra za kulturu, sport i informisanje u Užicu. Kroz vrijedne arhivske dokumente, fotografije i zapise, izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević. Opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se između 16 i 21 stepen Celzijusevih. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje na oblake i rijetko je moguć slabo lokalni pljusak. Sutra vjetar slabo istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu do 15, najviša dnevna sutra između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve

0: preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90, odabrani asortiman prekrivača 20%, kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
6: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Marketing.
8: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Vele poštovano slušateljstvo, 15 sati 31 minuta, dobrodošli u otvoreni program radija Unsko-Sanskog kantona. Kroz današnji otvoreni program vas vode Dženo, Almir i Gogo sve do 17 sati. Trenutna temperatura u gradu Bihaću je 20 stepeni uz 20% mogućnosti padavina oko 4 sata. A sunce nam zalazi oko 8 sati, to jest 20 sati i 10 minuta. Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme, a sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu ili tiga bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Idemo malo da uživamo muzici, a zatim se vraćamo današnjim aktuelnostima.

A desila se jedna, tako reći, neugodna situacija što se tiče našeg mladog zmaja Kerima Alajbegovića, a to je da ga nema u sličicama za svjetsko prvenstvo. Nakon što je album sa samoljepljivim sličicama za svjetsko nogometno prvenstvo stigao u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je da Panini nije uvrstio sličicu velike mlade zvijezde reprezentacije BiH Kerima Alajbegovića. Ova vijest pojavila se u medijima kada su inostrani kolekcionari dobili prvobitni uvid u album. Međutim, navijači Bosne i Hercegovine su se sve vrijeme nadali da ta vijest nije istinita i da će se u međuvremenu ispraviti nepravda, no na kraju to nije istina. Albumi su danas stigli u našu zemlju, a već od sutra se nalaze u prodaji u većini trgovina širom zemlje. Iako je Alajbegović odigrao možda i ključnu ulogu u plasmanu Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo, Paniniju to nije bilo dovoljno da ga uvrsti na spisak. Bosnu i Hercegovinu u albumu predstavljaju Nikola Vasilj, Amar Dedić, Kolašinac, Tarik Muharremović, Nihad Mujekić, Nikola Katić, Asmir Hadži Ahmetović, Benjamin Tahirović, Armin Gigović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Esmir Bajraktarević, Amar Memić, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Samet Baždar i Haris Tabaković. Postoji mogućnost da se Alajbegović pojavi u ažuriranim update sličicama koje će Panini izbaciti tokom i nakon svjetskog prvenstva, ali je jasno da njegova sličica neće doći do miliona fanova širom svijeta, kao što je to slučaj u ostalim igračkim, sa ostalim igračima uvrštenim u službeni album. Podsjetimo, cijena jednog paketića će iznositi 2,5 konvertibilne marke, a u jednom paketiću će se naći 7 sličica.

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
6: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete po polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
0: Marketing.
4: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.hb. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
7: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnoza.

16:30 minuta, zajedno sa vama su Almir Gogo i Dženo. Dobrodošli ponovno u naš studio i u otvoreni program radija Unsko-Sanskog kantona.

Kabena, njihove izvedbe zajedno sa režijom Balsarta Kormuka doprinijele su snažnom prijemu kod publike i kritike. Stručnjaci ističu da je uspjehu filma doprinijela kombinacija dinamične radnje vizualno impresivnih pejzaža i snažne marketinške kampanje. Netflixov algoritam preporuka omogućio je brzu globalnu vidljivost naslova, što je ubrzalo njegovu popularnost s obzirom na početni uspjeh i visoke brojke gledanosti. Apex bi mogao postati jedan od najgledanih Netflixovih filmova godine, a interes publike i dalje ne pokazuje znakove slabljenja.

Marketing. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.

0: marketing. Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.
1: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija.

0: kolekcija. Ovoj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 grama 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 grama 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 grama 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: U organizaciji Karate Saveza Bosne i Hercegovine i tehničkoj organizaciji Karate kluba Bihać u subotu 9. maja od 9 sati Bihać je domaćin državnog prvenstva u karateu za djecu, borbe pojedinačno te kate pojedinačno i ekipno. Pokrovitelji i sponzori prvenstva su Vlada Unsko-sanskog kantona, grad Bihać, Sportski savez i BH Telekom.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
6: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Samo u Pisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo

sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdani.

0: našem domu i vrtu. Posjetite nas u Salskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing.

Radio Unsko-sanskog kantona. Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Almir Šehić. Ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Narodnu skupštinu Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, predsjednika i potpredsjednika RS-a i za 10 skupština kantona u Federaciji BiH. U birački spisak upisano je prema zadnjem presjeku 3.396.173 birača. Visoki predstavnik Christian Schmidt pozdravlja odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom se u skladu sa zakonom raspisuju opći izbori za 4. oktobar. Ova odluka otvara put za izborni proces koji će biti proveden u demokratskoj atmosferi, transparentno uz puno poduštivanje propisa u kojem će se čuti istinski glas građana, poručio je Schmidt danas na svečanoj stranici OHR-a. Ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj, Damir Arnaut, danas je izjavio za Penu da očekuje kako će njemački Bundestag velikom većinom podržati nastavak učešća njemačkih vojnika u misiji EUFOR Althea u BiH. Kako je pojasnio, jučer je u Bundestagu održana rasprava o produženju mandata njemačkog kontingenta u okviru EUFOR-a, dok će glasanje biti održano i na jednoj od naredne dvije ili tri sjednice Bundestaga. Nema nikakve sumnje da će Bundestag jednom velikom većinom odlučiti da produži učešće njemačkih vojnika u misiji EUFOR-a, jer smo upravo takve stavove čuli jučer od zastupnika koji predstavljaju dvije trećine članova Bundestaga, rekao je Arnaut. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto učestvovat će na 29. Euroazijskom ekonomskom samitu koji će biti održan od 11. do 13. maja u Istanbulu u organizaciji fondacije Marmara Group. Ovogodišnji Euroazijski ekonomski samit, na kojem se očekuje učešće visokih dužnosnika iz više od 40 država svijeta, bit će važna platforma za razumijevanje promjenjivih globalnih odnosa moći te za izgradnju vizije pravednije budućnosti. Poseban naglasak je stavljen na aktuelna pitanja iz regije svijeta, kao i na ulogu žena u mirovnim i diplomatskim procesima. Učesnici će se baviti pitanjima energetske geopolitike, globalnim ekonomskim ranjivostima, sigurnosnom arhitekturom i otpornošću

0: demokratskih institucija te transformacijom Evropske unije i položajem Turske u ovom procesu iz više dimenzionalne perspektive. Sporazum o saradnji i realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 18 lokalnih zajednica gdje žive raseljena lica i povratnici, za što će biti izdvojeno 1.545.000 konvertibilnih maraka, potpisan je danas u Banja Luci. Sporazum su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara Sevrid Hurtić, predsjednik komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara. Hurtić je istakao da je važno da u lokalnim zajednicama gdje žive raseljena lica i povratnici znaju da se vodi računa o njihovim potrebama. On je naveo da će sredstva biti dodijeljena među ostalim opštinama Jezero, Istočni Drvar, Jajce, Bugojno, Kotor, Varoš, Mrkonjić, Grad, Kneževo i Bužim. Čordaš je naglasio da još uvijek postoji velika potreba za obnovu i izgradnju infrastrukture i da su radi toga značajna sredstva koje će biti dobiti lokalne zajednice, te je podsjetio da je u prošloj godini za ove namjene bilo obezbeđeno više od 10 miliona konvertibilnih maraka. Zajednička grupa danas bi na zatvorenom sastanku trebala donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopćeno je da BiH ostaje opredeljena za nastavak provedbe međunarodnih standarda. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Luigi Soreka izjavio je da Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, ali da je zato potrebno više političke odlučnosti, funkcionalni sistem i konkretni reformski potez domaćih vlasti.
1: Info plus.
0: Redovna sjednica Skupštine Unskog Sanskog kantona zakazana je za 15. maj. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaju o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizovane aktivnosti i ostvarane rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja bit će posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U Unsko-Sanskom kantonu je počeo proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. S tim u vezi danas je održan prvi sastanak radne grupe za izradu pedagoških standarda i normativa, odnosno predstavnika resornog ministarstva sa direktorima škola, nastavnicima i sindikatima, a kako bi se krenulo ka unapređenju kvalitete nastave i prilagodbe obrazovnog sistema savremenim izazovima. Danas je zasjedala Komisija za prostorno uređenje, planiranje komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i turizam. Na dnevnom redu bio je između ostalog izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2025. godinu, te godišnji plan rada pomenutog zavoda za 2026. godinu. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta, a naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, neopolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja policijske službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. U okviru kampanje podizanja svijesti građana o značaju preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka kože i ove godine, Dom zdravlja Velika Kaduša organizuje besplatne preglede. Ovo je četvrta godina za redom u kojoj se euromelanoma kampanji pridružuje Kaduški dom zdravlja, gdje su danas obavljani besplatni pregledi kože.
1: Vijesti.
0: U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u region i svijet. Od početka rata u Ukrajini najmanje 165 ljudi poginulo je u napadima ruskih dronova na ukrajinsku željeznicu, izjavio je danas šef nacionalne policije Ivan Nihivski. Prema njegovim riječima, tokom perioda vanrednog stanja zabilježene su 552 napada na objekte željezničke infrastrukture, od kojih je polovina bila ove godine. Rumen Radev izabran je danas za novog premijera Bugarske, pošto su njegovi izbori vladu koju je predložilo podržali većina zastupnika. Za izbor Radeva i njegove vlade glasalo su 124 zastupnika, protiv je bilo 70, a uzdržanih 36. Odmah nakon glasanja uslijedilo je polaganje zakletve. Velika međunarodna operacija protiv trgovine drogom, koju je predvodila španska Guardia Civili uz koordinaciju Europola, rezultirala je razbijanjem jedne od ključnih ruta krijumčarenja kokaina preko Atlantskog okeana. Tokom akcije zapljenjeno je ukupno 11 tona kokaina i 8,5 tona hašiša. Uhapšene su 54 osobe, a presretnuto je 8 plovila saopćeno iz Europola. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Evropska unija do 4. jula mora ratificirati trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama ili će se suočiti sa znatno višim carinama, nakon što evropski zvaničnici nisu uspjeli postići konačan dogovor o provedbi sporazuma. Iz Ujedinjenih Arapskih Emirata danas je rečeno da su se našli pod ponovnim napadom Irana, dok protivvazdušna obrana presreće raketa i dronove. Iz Ministarstva odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata kazali su da odolijevaju napadima

0: Ma, dok je nacionalna hitna služba na društvenoj mreži X pozvala stanovnike da ostanu na sigurnim mjestima i slijede službene upute, također su ih upozorili da ne prilaze niti fotografiraju ruševine. Prekid vatre na ukrajinskom frontu povodom proslave dana pobjede poštovaće se od ponoći po moskovskom vremenu 8. maja do 10. maja odlukom ruskog predsjednika Vladimira Putina, javlja agencija RIA Novosti. Tokom ovog perioda sve ruske trupe u zoni specijalne vojne operacije potpuno će prekinuti neprijateljstva.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Dan majki koji se obilježava danas posvećen je svim onim ženama koje besprijekorno i bezrezervno vole i njeguju svoju djecu. Dan majki danas služi kao jedan od povoda kako bi majkama darovali poklone i čestitke, te na taj način zahvalili im se za svu ljubav i žrtvovanje. 8. maj se obilježava kao svjetski dan Crvenog križa i polumjeseca. Ovaj dan u našoj zemlji kao i cijelom svijetu se obilježava nizom humanitarnih aktivnosti, promocijom volonterizma i humanitarnog rada baziranog na pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva. Izložba kroz fondove i zbirke arhiva Unsko-Sanskog kantona predstavljena je danas u velikoj sali javne ustanove Centra za kulturu, sport i informisanje Vužim kroz vrijedne arhivske dokumente, fotografije i zapise. Izložba donosi priču o prošlosti našeg kraja, njegovom razvoju i ljudima koji su ga oblikovali. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević. Opširni pregled vijesti pripremio je čitao Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-Sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanje su do pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prevladava pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi očekuju se u popodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se između 16 i 21 stepen Celzijusevih. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelomično smanjenje na oblake, rijetko je moguć slabo lokalni pljusak. Sutra vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu do 15. Najviša dnevna sutra između 17 i 23. Na jugu zemlje do 26 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
3: Marketing.
1: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

uoči predstojeće sjednice Skupštine zasjedala Komisija za prostorno uređenje. Predstavnici IPA iz zemalja centralne Europe borave u Bihaću, razgovarano o unapređenju međunarodne saradnje i sigurnosnih politika. U Unsko-sanskom kantonu počeo proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. Bihać je domaćin državnog prvenstva u karateu za djecu. Prvenstvo možete pratiti uživo u programu Radio Televizije Unsko-sanskog kantona sutra od 17 sati.

0: Dobar vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Unsko-sanski kanton ovih dana mjesto je okupljanja predstavnika IPE, odnosno Međunarodne asocijacije policajaca iz zemalja Centralne Evrope. Predstavnici 12 nacionalnih sekcija službeno borave u Bihaću kako bi prije svega donijeli neke bitne i konstruktivne zaključke za unapređenje rada same organizacije, ali ujedno i kako bi se uz održane sastanke sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona unaprijedila međunarodna saradnja u oblasti sigurnosti.
1: Dolazak delegacija iz 12 evropskih država prilika je za jačanje partnerskih odnosa, razmjenu iskustava i unapređenje zajedničkog djelovanja. S tim u vezi, podršku je pružio i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, poručivši da je kvalitetna saradnja način jačanja profesionalnih kapaciteta i efikasnijeg odgovora na sve složenije sigurnosne izazove.
2: Pored svih ovih međusobnih susreta, razmjene iskustava kad je u pitanju i ove sportske i kulturne i ostale povezanosti između IPA unutar Evrope, ovaj profesionalni dio i ova iskustva koje nose i koja prenose jedni drugima, tako da jedna dobra saradnja i sve ono što ćemo posebno sad kad smo mi u jednoj smjeni generacija uzeti sebi za budućnost našeg rada i naše policije.
1: U okviru posjete delegacija je boravila i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Tokom sastanka naglašena je kvalitetna saradnja između resornog ministarstva i organizacije koja doprinosi kvalitetnijem rješavanju zajedničkih problema kroz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse.
3: To je jedna organizacija koja sigurno širi, pa da kaže, sve pozitivne misli i sve ono što je pozitivno vezano je za policijski posao. Tu imamo i aktivni policajaca i onih penzionisani, ali je bitno da se druže i da svojim radom doprinose jačanju sigurnosti ne samo u Bosni i Hercegovini, već naravno i u zemljama iz kojih oni dolaze.
1: Značaj institucionalne podrške posebno je važan, a ovakvi sastanci, kako je naglašeno, dodatno učvršćuju profesionalne veze među policijskim službenicima iz različitih evropskih država.
4: Pored ovoga službenog dijela gdje ćemo donijeti određene zaključke koji se prenose na skupštine IPE cijele međunarodne, a ove godine se održava skupština u Šrilanci. To će biti prenešeno.
5: That's the main point if you say yes, but we are...
6: Želimo naglasiti da želimo posticati zemlje unutar svojih članica da sarađuju, da unapređuju saradnju i naravno u zajedničkoj borbi protiv kriminala.
1: Inače, IPA je najveća svjetska organizacija policijskih službenika prisutna u više od 67 država koja okuplja više od 400.000 članova bez obzira na funkciju, zvanje, jezik, spol ili religiju. Ujedno, nezavisna je to i nepolitička organizacija čiji je primarni cilj, kako je naglašeno, jačanje prijateljstava, saradnje i profesionalnog usavršavanja.
0: U kontekstu jačanja saradnje i unapređenje sistema u različitim oblastima u Unsko-sanskom kantonu započet je i proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. Tim povodom održan je prvi sastanak radne grupe za izradu pedagoških standarda i normativa na kojem su učestvovali predstavnici resornog ministarstva, direktori škola, nastavnici i sindikati.

0: Cilj ovog procesa je svakako unapređenje kvalitete nastave i prilagođavanje obrazovnog sistema savremenim obrazovnim, ali i društvenim izazovima.
1: Pokrenute aktivnosti imaju za cilj izradu novih pedagoških standarda u skladu sa obavezama koje nalaže Zakon o srednjem obrazovanju. Riječ je o procesu koji bi trebao unaprijediti kvalitet nastave i prilagoditi obrazovni sistem savremenim potrebama učenika i nastavnog kadra. U resornom ministarstvu ističu da je ovo važan korak ka sistemskom uređenju srednjeg obrazovanja u kantonu.
2: Svima je poznato da smo doneli zakon, novi zakon o srednjem obrazovanju koji je stupio na snagu 1.1.2026. godine i mi smo u obavezi da u narednom periodu izradimo sve podzakonske akte u roku 6 mjeseci. Prvi podzakonski akt koji je najvažniji akt za srednje obrazovanje jesu pedagoški standardi koji moramo prilagoditi. Ono što ćemo sigurno raditi u budućnosti je ujednačavati obrazovni sistem kad je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje, dakle usklađivanje normi i svega onoga što nam proističe u narednom periodu.
1: Prvi radni sastanak okupio je i predstavnike srednjih škola, predmetnih aktiva i sindikata, a s ciljem definisanja ključnih smjernica za izradu standarda.
3: Jedan od najvažnijih nama u školama jesu pedagoški standardi i vidimo da se ide pa prema izjednačavanju sa osnovnom školom, što je ono pozitivno jer dosta ljudi radi i u osnovnoj i u srednjoj školi, onda to predstavlja problem direktorima kod pravljenja norme, kod rasporeda 40-satne sedmice.
1: Početak je ovo cjelokupnog procesa, a u narednom periodu planirani su i dodatni sastanci i konsultacije sa relevantnim akterima kako bi se uspostavio kvalitetniji i efikasniji sistem srednjeg obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu. Očekivanja su da bi trebala preciznije biti definisana organizacija nastave kao i opterećenje zaposlenih te uslovi rada u školama, odnosno standardi bi trebali biti usklađeni sa stvarnim potrebama obrazovnog sistema.
0: A u susret skupštinskom zasjedanju naredne sedmice Komisija za prostorno uređenje razmatrala je izvještaj o radu za prošlu godinu kao i godišnji plan Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za tekuću godinu. U izvještaju je istaknuto da su realizovani brojni planski dokumenti uključujući regulacione planove u više općina i gradova kao i angažman na značajnim objektima javne namjene. Među njima su škole, općinski sud u Velikoj Kladuši te hraniteljska kuća u Bosanskom Petrovcu. Članovi komisije su ocijenili da su aktivnosti zavoda bile raznovrsne, ali i usmjerene na unapređenje prostornog planiranja i razvoja u kantonu.
4: Moram priznati da sam jako zadovoljan sa onim što sam danas imao priliku čuti. Zavod radi, što bi se reklo, punom parom, pogotovo me raduje činjenica da su oni došli u fazu kada zapravo svojim radom sami sebe mogu finansirati.
0: S druge strane, iz oblasti poljoprivrede dolazi jedna uspješna priča koja pokazuje kako se predan rad ali i ulaganje mogu pretvoriti u ozbiljnu proizvodnju i primjer dobre prakse u Unsko-sanskom kantonu. Naime, porodica Duranović iz Bužima pokazuje kako se mala porodična farma može razviti u jednu od najmodernijih u državi. Sa 190 krava i godišnjom proizvodnjom oko 1 000 000 litara mlijeka, ova farma predstavlja primjer uspješnog spoja znanja, ulaganja i brige o životinjama. Farmu je posjetio i Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
5: U okviru programa praćenja stanja u oblasti poljoprivredne proizvodnje i direktne komunikacije sa poljoprivrednim proizvođačima na području Unsko-sanskog kantona, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović posjetio je jednu od vodećih farmi u proizvodnji mlijeka na području kantona, DS Farmer iz Bužima. U razgovoru sa vlasnikom Samirom Duranovićem ministar je informisan o radu i rezultatima koje ostvaruju. Radi se o jednoj od najmodernijih farmi u državi.
6: Mogu slobodno reći da smo ostali impresionirani tim standardima koje zahtjeva Evropska unija, a koje mi evo pratimo na najbolji mogući način. Inače, farma broji oko 190 grla, od čega je samo 90 junica iz uvoza, a oko 90 je dakle muznih krava koje daju prihod od oko 1 000 000 litara mlijeka godišnje.

0: Vlasnik ističe da su posebno posvećeni da njihove krave imaju najbolje uvjete jer kažu tada daju najviše mlijeka.
1: Specifično je to što je ovdje puno pažnje posvećeno komforu krava, to jest da odmaraju, da imaju položenu hranu, da jedu kad hoće, odnosno samo i uznemirimo, hajmo reći, ta neka 3 sata ujutro, sat i po naveče kad je muža. Ostalo sve vreme one same rade, hajmo reći što hoće. Imaju ležišta 8 cm debljine, znači da im je što mekše, pošto su to velike krave, teške krave, da im je što udobnije, a dakle imaju prskalice dok je temperatura iznad 25 stepeni, pršće i imaju ventilator koji se također pale usto da i rasvlade, što bolje da fakt one uvijek imaju tu neku temperaturu oko 20 tokom cijelog ljeta.
0: Dio svog slobodnog vremena farmi i druženju sa kravama sa zadovoljstvom posvećuje i najmlađi član porodice Duranović, kćerka Aisha.
2: Preko raspusta dolazim ujutru sa mamom hranim telad i onda dolazim na mužu, posle toga dolazim na farmu, pozdravim se sa kravama i idem kući.
0: Unsko-sanski kanton je najveći proizvođač mlijeka u federaciji sa potencijalom da se ova oblast i dalje razvija. Zato kantonalne vlasti nastavlja programe strateške podrške poljoprivrednim proizvođačima i povećava ulaganje u poljoprivredu s ciljem očuvanja stabilnosti i daljeg unapređenja mljekarskog sektora, istakao je ovom prilikom ministar Alijanović.
3: Mi smo, dakle, kao ministarstvo predjeljeni svakako za pomoć svim našim poljoprivrednicima. Evo, to smo dokazali ove godine povećanjem samog budžeta za oko 3 miliona konvertibilnih maraka, pa samim tim, evo, i ovim farmerima, odnosno poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom mlijeka, evo, išli smo na ruku.
0: Farmu porodice Duranović su pokrenuli Ali Emirovi roditelji 1999. godine i krenuli su sa samo 3 krave. Nekad su radili kao otkupljivači za 30 ljudi, a danas u njihovom mjestu ovim se bave samo oni.
1: Planovi su da, ako Bog da, zadržimo ovu proizvodnju, da možda proširimo ovaj drugi dio ovdje, da nam bude u sklopu jedne farme, da nam tu budu i junice i zasušene krave. Radimo već na tome, možda već kroz godinu dana da će nam sve preseliti da bude u ovoj hali.
0: Od male porodične farme do jedne od najmodernijih u državi, porodica Duranović iz Bužima dokaz je da se uz rad, ulaganje i jasnu viziju mogu postići vrhunski rezultati i u domaćoj poljoprivredi.
4: A iz oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja stiže još jedna važna aktivnost resornog ministarstva. Naime, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović učestvovao je i u javnim konsultacijama o studiji valorizacije za zaštitu toka rijeke Une. Grad Bosanska Krupa ovom inicijativom nastavlja aktivnosti na očuvanju prirodnih vrijednosti i održivom razvoju. U okviru studije evidentiran je značajan broj biljnih i životinjskih vrsta, što potvrđuje značaj Une kao jednog od ključnih ekoloških koridora u Bosni i Hercegovini. Nacrt studije i naredne korake u procesu proglašenja područja zaštićenim pejzažom predstavili su Udruženje Inicijativa za šumarstvo i okoliš kao i konsultantska kuća Enova DOO. Povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji se širom svijeta obilježava 8. maja, započela je i sedmica Crvenog križa koja traje do 15. maja. Ovogodišnje aktivnosti posvećene su značaju mentalnog zdravlja, humanosti, solidarnosti i volonterstva. Naravno, sa posebnim fokusom na pružanje podrške ljudima u potrebi i očuvanju ljudskog dostojanstva u izazovnim vremenima. O ulozi humanitarnog djelovanja danas, aktivnostima koje provodi Crveni križ grada Bihaća, pomoći socijalno ugroženim građanima, ali i iskustvima stečenim tokom migrantske krize, razgovaram sa Selamom Mižićem, sekretarom Crvenog križa grada Bihaća. Dobro vam večer i dobrodošli u Dnevnik.
5: Dobro večer i hvala na pozivu.
4: Hvala vama, iskrene čestitke prvo povodom Svjetskog dana Crvenog križa.
5: Pa evo, i sam logo ove aktivnosti u stvari obježavanju ujedinjenju u humanosti je evo, dovoljan primjer da mi sa radi televizijom Unsko-sanskog kantona i svim drugim medijima imamo jednu dobru saradnju i to je ono što je

0: onaj nas približavalo i građanima i mladima, a samim tim i pronosilo vijesti na cijelom prostoru države Bosne i Hercegovine, tako da ono što smo mi radili u tim periodima unazad, kad kažem od nekog mog počinjanja od 97. godine u Crnom križu, vi ste naš istinski partner.
1: Evo, to nam je drago čuti, iskreno se nadam da će ta saradnja se i nastaviti. Ja sam i u samom uvodu kazala da je fokus ovogodišnjeg obilježavanja upravo na mentalnom zdravlju, humanosti, solidarnosti i volonterizmu. Koliko su ove vrijednosti danas važne i na koji način Crveni križ nastoji približiti građanima kroz svoju aktivnost?
0: Sve to se dešava nama svima, znači i Crni križ kao organizacija se mora sve svoje kapacitete i aktivnosti koje su planske tokom cijele godine usmjeriti na obezbeđivanje uslova za život svim kategorijama stanovništva na prostoru grada Bihaća. Ja mogu izjaviti kroz sve te neke naše susrete sa svim ljudima iz svih sfera, da je neko stanje u našem gradu i u državi Bosne i Hercegovine jako loše, da dosta ljudi živi u nemaštini, da dosta ljudi i oni koji su bili, imali primanje i živjeli neki svoj život, su u potrebi da dođu, da razgovaraju, da potraže pomoć, i to je ono što malo nekad teško padne svima nama koji radimo u ovim organizacijama, da nismo baš u svim situacijama spremni da pomognemo. Međutim, kroz ove projekte koje mi radimo u proteklom periodu, ajde se da dovežemo na migrantsku krizu od 2018. kroz Crni križ grada Bihaća je prošlo oko 200 građana ovog grada koji su bili na birovu za zapošljavanje, koji su u startu volontirali u Crnom križu, a zatim su vremenom se zapošljavali i sticali ta neka primanja koja su im omogućila lakši život.
1: Vi ste se kratko i dotakli migrantske krize i znamo da je Crveni križ bio među ključnim humanitarnim organizacijama na području grada. Međutim, koji su bili najveći izazovi s kojima ste se tada suočavali?
0: Pa, bilo je jako teško u tom periodu ući u taj u tu problematiku sa svim svojim materijalno-tehničkim sredstvima, ljudstvom, mada smo imali unazad recimo godinu dana pripreme za neka dešavanja u slučaju vremenskih nepogoda i katastrofa. Opremili smo se sa tim materijalno-tehničkim sredstvima, tako da nam je u datom momentu kad se to desilo nije bilo teško uključiti se, pokrenuti sve svoje kapacitete i prihvati taj veliki broj migranata koji je dolazio u grad Bihać i kome je povjereno od gradske uprave, u stvari gradonačelnika tad, da mi zbrinjavamo te migrante i da brinemo o njima i da pokušamo to na neki način da upristojimo i njihov prihvat i boravak i povlačenje iz centra grada prema Borićima. Sam znate epilog tada da smo zajedno sa gradskom upravom tražilo državne institucije da se uključe, pa smo išli u Sarajevo i tako dalje, i tad je to nešto malo proradilo, ali je taj neki veliki teret i Borića, poslije toga odlaska u Biru, poslije Bire smo imali i Vučijak gdje smo opet vratili se na onaj početak, tako da to je jedan veliki, veoma težak period koji smo mi savladali bez jedne primjedbe na naš odnos prema migrantima, čak smo dobili i zahvalnice i pohvale od strane Međunarodne organizacije za migracije Evropske komisije.
1: Koje aktivnosti trenutno provodite kada je riječ o pomoći socijalno ugroženim građanima?
0: Nama je u fokusu socijalne kategorije stanovništva i tu pridavljamo

0: dajemo jednu veliku pažnju, posebno kad je organizacija Sabirne akcije solidarnosti gdje veliki broj učenika osnovnih srednjih škola donosi artikle, gdje pravimo pakete i dijelimo socijalnim kategorijama. Međutim, mi smo unazad godinu i po dana otvorili i javnu kuhinju, škola kuhanja koju financira Dijakoni, austrijska organizacija, i to je bio plan da se radi nekih 6 mjeseci, međutim evo već puni godinu i pol dana i možda i čak i više mi pripremamo obroke za socijalne kategorije stanovništva i odnosimo im na prag, kućni prag. Tako da u saradnji sa općinom, centrom, mjesnim zajednicama smo izabrali te korisnike i u ovom trenutku opslužujemo 50 korisnika.
1: I evo za kraj, koja bi bila vaša poruka građanima povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa?
0: Pa ja bi prvenstveno uputio jednu veliku, veliku čestitku i zahvalnost svim darivaocima krvi. Mi imamo jedan veliki pritisak, pošto živimo u Bihaću i gdje je smještena kantonalna bolnica dr. Ivan Ljubijankić, za dobrovoljnim darivaocima krvi i zbog smanjenih količina krvi u određenim trenucima, tako da mogu reći evo da mi važimo za jednu organizaciju koja ima najveći broj godišnjih davanja krvi i da imamo jedan veliki pritisak koji imamo prema darivaocima kad je pitanje davanje krvi u tim hitnim situacijama. Znači, njima jedna velika čestitka i zahvalnost u ime, mogu reći u ime svih onih koji su nama dolazili i tražili pomoć i nama se zahvaljivali što smo omogućili da dobiju njihovi roditelji, djeca i rodbina tako tu dragocjenu tečnost. I svim građanima i učenicima osnovnih i srednjih škola koji su zajedno s njima nam pomogli da ostvarimo vrhunske rezultate u svim ovim našim aktivnostima. Građani su za nas u ovom gradu jedni od najvećih humanista na području države Bosne i Hercegovine, iz razloga što su oni unazad u svim nekim ovim dešavanjima koja smo imali od poplava do migrantske krize dali jedan veliki doprinos Crvenom križu da ostvari sve te rezultate koje je imao.
1: Gospodine Midžiću, hvala vam lijepa što ste odvojili svoje vrijeme i što ste bili gost Dnevnika.
0: Hvala vam.
1: A povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa brojnim aktivnostima širom Unsko-sanskog kantona ukazano je na značaj humanosti, solidarnosti i volonterizma. Aktivnosti su organizirane u svih 8 općina i gradova, dok je centralna manifestacija obilježavanja Crvenog križa Unsko-sanskog kantona ove godine održana u Cazinu. Tim povodom realizirane su akcije dobrovoljnog darivanja krvi, podijeljen je edukativni i promotivni materijal, a građanima je kroz različite sadržaje ukazano na važnost humanitarnog djelovanja i pomoći ljudima u potrebi.
2: Cazin je bio domaćin centralne manifestacije povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa u Unsko-sanskom kantonu, koja se održava pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. Obilježavanje je pratilo niz aktivnosti u svih 8 općina kantona.
3: Crveni križ, znači, u svih 8 općina Unsko-sanskog kantona obilježavaju svaki svoj različit način, znači počev od obilaska socijalno ugroženih porodica, organizacija akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, organizacije štandova i edukacije iz oblasti prve pomoći sa lišnim prikazom povreda i znači promocija vrijednosti Crvenog križa koja se danas ovdje događa u Cazinu, u Domu kulture.
4: Danas sam došao u cilj da nešto naučim, inače sam član GSS stanice Cazin. Bio je poziv od nastavnika da se dođe, da se nešto nauči, vidi i da se po nečemu podučimo.
2: Jedna od ključnih uloga Crvenog križa je edukacija mladih i uključivanje novih volontera. Kroz obuke i praktične vježbe, mladi stiču znanja koja im omogućavaju da brzo i efikasno reagiraju u kriznim situacijama, pružajući prvu pomoć ili podušku onima kojima je najpotrebnija.
5: Za mene prva pomoć predstavlja skup mjera i postupaka kojim se spašava život i sprečava dalje.

0: pogoršanju zdravlja povrijeđenih i oboljelih osoba primjenjuje se na licu mjesta ili na bezbjednom odstojanju od mjesta nastanka povrede u bolesti.
1: Značaj prve pomoći je neizmjeran jer ona predstavlja ključne mjere i postupke koje se poduzimaju na mjestu nesreće radi spašavanja života, sprječavanja, pogoršavanja ozljeda, stanja i ubrzanja oporavka ozljeđene ili naglo oboljele osobe prije dolaska hitne medicinske pomoći.
2: Ove aktivnosti podsjećaju koliko je značajna uloga Crvenog križa u društvu, koliko je važno uključivanje građana u humanitarne akcije i volonterski rad, posebno darivanje krvi.
3: Onaj ko daje krv da bi spasio tuđi život, onaj ko pomaže drugoga rizikujući svoj život da bi drugoga pomogao, zaista je to na najvećem stepenu dobročinstva, jer znamo ko spasi jedan život kao da je spasio cijelo čovečanstvo, to je kuranska poruka i ja čestitam ovoj omladni prije svega koja se educira, koja traži znanje, jer ovi volonteri već koji su, da kažemo, u godinama, oni polako odlaze, ali omladna je snaga, a mladna je budućnost.
2: Misija Crvenog križa daleko nadilazi pružanje hitne pomoći, on educira, podržava i osnažuje zajednice da odgovore na krizne situacije i brine o najugroženijim članovima društva, ističu mladi volonteri.
4: A iz sportskog života Unsko-sanskog kantona stižu lijepe vijesti. Naime, košarkaški klub Željo 1971 iz Bihaća ostvario je značajan uspjeh osvajanjem titule prvaka A2 Lige Sjever, čime su izborili plasman u A1 Ligu Bosne i Hercegovine. Predstavnike kluba danas je ugostio ministar financija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić, a razgovarano je o dosadašnjim rezultatima, značaju ovog plasmana za razvoj košarke u Bihaću i kantonu, te planovima i izazovima kojih očekuju u narednoj sezoni.
5: Vlada Unsko-sanskog kantona već nekoliko godina kontinuirano podržava rad i razvoj košarkaškog kluba Željo 1971 kroz podršku sportskim kolektivima i projektima koji okupljaju mlade ljude, promovišu zdrave stilove života i doprinose afirmaciji našeg kantona kroz sport. Ostvareni plasman u viši rang takmičenja potvrda je da ozbiljan rad, posvećenost i institucionalna podrška daju konkretne i mjerljive rezultate, istaknuto je danas.
6: Vlada Unsko-sanskog kantona je i u protekloj godini financijski podržala rad ovog kluba jer smo prepoznali da ulažemo u sportski kolektiv koji ostvaruje korektne rezultate i na najbolji način promoviše Bihać i naš kanton. Posebno me raduje činjenica da iza ovog uspjeha stoji domaća sportska priča, klub koji godinama okuplja mlade ljude. I upravo zbog toga nastavit ćemo pružati podršku i u ovoj godini.
7: Vlada nas prepoznala, podržala jedan gradski klub, jednu finu košarkašku priču koja traje već godinama i danas smo na tom nivou da smo stvarno prepoznati kao brend i van granica kantona, odnosno i u cijeloj federaciji i državi Bosni i Hercegovini. Imamo planove da nastavimo, da idemo dalje, da se borimo čak za ulazak u Premier ligu.
5: Košarkaški klub Željo 1971 će i u narednom periodu nastaviti dostojno predstavljati grad Bihać i Unsko-sanski kanton, kako na terenu, tako i van njega.
7: Mi želimo nastaviti ovu priču, ne želimo skupiti mlađe igrače, želimo u daljem radu sve više surađivati sa drugim klubovima na kantonu, sa vladom i da ova priča nastavi ići u ovom toku.
5: Uspjesi sportskih kolektiva zaslužuju podršku institucija jer predstavljaju motivaciju mladim generacijama i doprinose pozitivnoj promociji Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona će nastaviti u narednom periodu pružati podršku razvoju sporta, infrastrukturnim projektima i sportskim kolektivima koji svojim radom ostvaruju rezultate i na najbolji način predstavljaju naš kanton.
4: A sportska dešavanja u Unsko-sanskom kantonu nastavljaju se i narednih dana. Naime, grad na Uni neće brojati samo goste, već i sportske snove. Postaje mjesto gdje će stotine mladih sportista tražiti svoj put do državnog vrha, ali i dresa reprezentacije. Rekordan broj učesnika, prepuni hoteli, odnosno hotelski kapaciteti i organizacija kakva se viđa samo na najvećim evropskim takmičenjima, najavljuju sportski spektakl kakav Bihać dugo nije imao. Riječ je o državnom prvenstvu u karateu za djecu.
2: Najbolji mladi karatisti Bosne i Hercegovine ovog vikenda će boraviti

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Ulko Tanko Kantona.
2: Ovo je dječji program Radija Unsko Sansko Kantona.
3: Radio priča. Leteći sanduk. Jedan trgovac je imao sina koji je naslijedio veliko bogatstvo od svog oca, ali je nažalost sve proćerdao i osiromašio. Kako je morao napustiti kuću, jedan prijatelj se sažali na njega i dade mu sanduk u koji je mogao staviti ono nekoliko stvari koje su mu ostale. Jadnik ništa više nije imao, pa je ušao u sanduk i odjednom našao se kako leti u zraku. Sanduk ga je odnio u daleki grad i kad je sletio, vidio je visoke zidove. Stoga je upitao jednog prolaznika, farmera, otkud ti zidovi? Oni čuvaju našu predivnu princezu. Prema proročanstvu, stranac će joj nanijeti tugu zbog neispunjenog obećanja. Mladić je poželio da vidi princezu, pa je te noći doletio sa svojim čarobnim sandukom u njenu sobu i poljubio je. Ona se istog trena probudila i zaljubila u njega, te cijelu noć slušala njegove smiješne priče. Narednog dana predstavila ga je kralju i kraljici, koji su odmah dali svoju dozvolu za vjenčanje. Noć uoči vjenčanja stotine vatrometa planulo je na nebu, ali je jedna iskra pala na sanduk

0: spalila ga i uništila. Tako da mladić više nije mogao doći do ljubljene princeze koja je povjerovala da se on vratio u svoj rodni kraj.
1: Radio priča.
2: Radio Ubaška. Najbolji radio.

0: pločama porušenih miniranih kuća koje su ostale, bar ploča ostala i tako dalje. Zato ističem da Ferhadija kreće, dolazi na red tek 2001. godine i onda nastali su ponovo problemi oko njenih gabarita, oko visine njene munare, pronalaska kamena koga smo pronašli tamo na deponiju u Ramićima 5 metara ispod smeća. O tome normalno treba govoriti, ali prije svega hoću ja da poselamim putem radija Užičko-savskog kantona naše lijepe čestite krajišnike koji su meni bili i našim imamama i povratnicima od neizmjerne pomoći. Pa ja sam i napisao negdje u ovoj jednoj knjizi Ferhadija Kraljica Bosanskih džamija da su naše krajiške čestite Bošnjakinje kupovale nove čilime da bi mi imali gdje u onim miniranim kućama, potločama obavljati dnevne namaze, noćne namaze, jer su nam počeli i mladi imami dolaziti već krajem 2000. godine. Ferhadija je danas bila sinonim povratka, sinonim slobode, sinonim hrabrosti. Ona je ohrabrivala povratnike, jer bila u to vrijeme puno napada, fizičkih napada, ne znam koji sve drugi, i ovi naši imami mladi, i ja sam to pretrpio. I zato smo insistirali na obnovi Ferhadije, ali dok nismo dozvolu, nismo krenuli sa obnovom ostalih džamija, krišćenjem harema, čišćenjem naših mezaristana, ispravljanjem nišana, da ne kažem koliko smo uložili truda na, da preuzmemo imamske kuće koje su bile uzurpirane. Strahovito su veliki problemi i normalno puno su nam pomagali iz Zahera, a posebno iz američke ambasade, iz saudijske ambasade, iz turske ambasade, iz njemačke, i ovi ambasadori, diplomate njihove i tako dalje. To mi nikako nećemo i ne možemo zaboraviti. E to je Ferhadija. Ferhadija je sinonim slobode i ona je do danas, zato smo je nazvali biser Evrope, ali ona je krajica bosanskih džamija po svim svojim sadržajima i porukama koji se šalju iz Ferhadije i koje se slale 500 godina.
1: Efendija Čamđiću, 7. maj je i sjećanje na tragično stradanje, kada već pominjete krajišnike Murata Badića koji je ubijen 7. maja 2001. godine u Banja Luci, i to na dan polaganja kamena temeljca za ponovnu izgradnju Ferhadije. Oko 4000 srpskih nacionalista tada je kamenovalo, fizički napalo na oko 300 Bošnjaka koji su prisustvovali svečanosti povodom postavljanja kamena temeljca. Mnogo Bošnjaka je primljeno tada u banjalučku bolnicu, a Murat Badić iz Cazina je podlegao od zadobijenih povreda i, nažalost, još niko nije priveden pravdi vezano za taj događaj.
0: Upravo ja hoću sad da o tom velikanu našem, rahmetli Hadži Muratu Badiću. Naime, mene je Bog počastio da sam ja na njegovom dolasku onoj grupi posjetilaca vjernika s kojima je on bio i koji su s njime bili, da se poselamimo s nekima, a i s njime rukujemo. Međutim, što se tiče rahmetli Murata Badića, to je jedini šehid, ja mislim, na prilikom obnove svih ovih džamija u Bosni i Hercegovini koje su porušene, a porušeno je više od 1000 u Bosni i Hercegovini. Među njima i ovi 16 džamija u Banja Luci, među njima i ova kraljica biser Evrope, ova banjalučka ljepotica Ferhadija. To je bila jedna ogromna masa na trotoarima, na cesti, nasuprot harema Ferhadije džamije, jer je najmanje 4000. Čak su bili učenici u Banja Luci srednjih škola pušteni, dakle, sve je to dolazilo organizovano. Pa tamo smo napisali u onoj jednoj knjizi, iz Višegrada je došlo 600 one rulje, drugačije i ne možemo nazvati drugačijim imenom, a i još iz Kotorvaroši, ne znam odakle su dolazili Banja Lučani. Međutim, nije ranjeno samo, pojedini govore, 60, oko 160 je ljudi ranjeno. I nije bilo 300 Bošnjaka prisutni, to je bilo već stiglo nekoliko hiljada u Banja Luku Bošnjaka. Čak su došli ljudi iz Austrije, čak su ljudi došli iz Slovenije, iz Hrvatske, došli su neki ljudi iz Sandžaka, iz Crne Gore, sve je to pristiglo. Međutim, nisu se mogli svi priključiti, nisu mogli svi prići džamiji, jer samo u Međidije ušlo blizu 800

0: na ljudi među kojima su bili skoro svi ambasadori evropskih i islamskih zemalja koji su već ranije došli i ostali su zajedno s nama do posle podne dok nas nije iskrčala nova policija međunarodna i uz pomoć onih političara Republike Srpske. Dakle, tu je bila jedna velika masa. Rahmetli Murat Babić je tu preselio. Murat Babić, kako nastradao Murat Babić? Ma kako nastradao? Ja jučer slušam ovdje u Sarajevu, kaže, nastradalo 1601 dijete, ni kažu koji je ubio, to su ubijeni, a ne nastradali ovdje prilikom, kako se zove, opsade Sarajeva, glavnog grada Bosne. Tako isto u Banja Luci, nisu nastradali, to su ubijeni. Mi moramo to kazati jezikom časnog Kur'ana. Vela te kulu lime juhtelu ti se bi illahi envad. Dakle, ubijeni ljudi, rahmetli Murat Badić je ubijen i mnogi drugi koji su ranjeni, koji su potražili pomoć ljekarsku u Banja Luci, u domovima zdravlja, koji su potražili, čim su došli u Cazin, u Bihać, u Bužin, u Kljuk, u Sanski most, u Kotor, u Tešan i ta mjesta odakle su ljudi došli i tu ranjeni. I zapaljena je toliki broj autobusa, niko nikakvu nadoknadu tim ljudima vlasnici autobusa nije dao, nije pružio. A da ne govorim što niko nije optužen, što nije za toliki broj ranjeni, ali najveća je šteta doživljena sa smrću i preseljenjem našeg rahmetli brata Murata. On je Hadži Murat, jer su islamska zajednica, jer je Mezlis i Muftijstvo organizovali i finansirali bedela koji je obavio hađ za rahmetli Murata. Što se tiče mnogi ljudi, ali evo ja lično, samo u vrijeme korone nisam bio 2 godine, tamo se nije ni moglo otići, nije se moglo izaći, nisam bio, međutim svake godine, evo ako bude sada ili do Bajrama ili posle Bajrama, ja opet idem na Kabul, ja ga smatram svojim bratom, svojim ocem, rahmetli Murata, to je, on je svih nas, on je sinonim heroja, sinonim gazije, došao u penziju, kolika je to vjera njegova bila, da politio je da dođe na polaganje, svečano polaganje kamene temeljca za mnog Ferhadije. I ja ne znam da sam ikad naveče legao, a da se nisam sjetio Murata. I kad svojim roditeljima proučim normalno, moj Murat je rahmetlin na prije mog oca i prije moje majke, jer znam kako je ubijen, jer znam kako je preselio, znam kako je tako bude on u džennetu i ja molim uvijek Boga da mi budemo u džennetu jer će on sigurno biti u džennetu. To je naš veliki Hadži Murat Badić iz Njilavca kod Cazina. To je naš veliki Hadži Murat Gazija, šehid, i to je naš Murat koga smo mi, evo, i hađ obavili, organizovali, trojica muftija su bila na dovama, na Badićkoj dovi, kad smo organizovali u njegovom džematu, u njegovom rodnom selu, u Cazinu. To je što mene vrlo često sam okupiran, a Ferhadijom srećan i zadovoljan, ali i to moment da pokleknem kad se sjeti Murata kako je ubijen i kako je preselio. Zato ne smiju Bošnjaci Hadži Murata, šehida, Gaziju, nikad zaboraviti. On nije do danas zaboravljen, nije zaboravljen islamskoj zajednici, nije zaboravljen niti mami mu redovno, i dok sam ja bio u Banja Luci, redovno uče hatu, uči se tevhid, i to se nikad nije, nisam nikad dozvolio da se to izmakne, da slučajno fali koji imam, da Bože sačuvaj da ja falim i tako dalje. Međutim, kako je rahmetli Muratu smo platili bedela da obavi za njega hađ, mi smo platili bedela da obavi hađ i da rahmeti generala Hajrullahovića Mustafu iz Talijana, jer je on iz Banja Luke bio veliki gazija, bio veliki heroj za Bosnu, i tada smo poslali glavnog imama iz Bosanske Gradiške, Deriza Zeyni Lefendiju, a najviše je platio pored muftiluka, i svi su Mezlis učestvovali, a Mezlis Kjuk je najviše platio da se obavi hađ i za njega.
1: Cijenjeni efendija,

0: Bili ste muftija u vrijeme kada u Banjoj Luci nije bilo ni jedne džamije, u cijelom muftijstvu bilo je manje više od 2000 Bošnjaka. Svakodnevno ste radili tada na obnovi Ferhadije u Banjoj Luci, ali i na pripremama za izgradnju islamskog centra, medrese, obdaništa staračkog doma u Banjoj Luci. Možete li se malo vratiti u to vrijeme, opisati ga nama i našim slušaocima, a s druge strane da nam kažete šta je sve od pobrojanog već urađeno?
1: Pazite, već 2003. godine u mjesecu martu sa sadašnjim Reji Sulemom, uvaženim doktorom Hadži Musa Efendijom Cerićem, imali smo sastanak po pitanju aktivnosti nas i na obnovi džamije, ali na prvom mjestu obnovi vjerskog života i dovođenja mladih čestiti mama koji su do danas heroji ostali. Heroji su tamo. Evo danas već neki imaju i svoje sinove oženjene, kćeri udate, već imaju unučad, nisu napustili nikad te džemate, a kad su dolazili, došli su prvo u šupu ili pod šator, kao i ja zajedno s njima. Međutim, mi smo već 2003. godine organizovali sastanak uglavnom najviše po pitanju izgradnje Ferhat Pašine medrese islamskog centra u Banja Luci. I uistinu, posle naše posjete, moje posjete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, mi smo tada dobili 6 miliona maraka za izgradnju islamskog centra. Ali pošto nismo mogli dobiti tada dozvolu, Rijaset je na sjednici zaključio i podijelio taj novac našim 6 medresa. Neki su dobili više, neki manje, zavisno koje kakve aktivnosti imao oko medresa, kao na primjer Tazinska medresa je tada gradila onu sportsku dvoranu i tako dalje. Znači, mi smo tada onda pripreme uradili i organizovali za sakupljanje knjiga koje su Banjalučani držali negdje pod krovovima u podrumima sakrivali, pa smo te knjige čistili, pa da nam je jedna delegacija došla iz Turske i da je pregleda, pa da je to sve u redu. Zatim otvorili smo 2010. godine Ferhat Pašinu biblioteku i dogovorili sa ministrom tadašnjim Kasipovićem da uposlimo 5 ljudi da radi u toj biblioteci. Nažalost, ta biblioteka kasnije, posle mog odlaska, nestalo je, neću o tome da govorim. Onda smo mi ponovo vršili pripreme dalje da dobijemo i vratili smo, dobili smo našu zemlju, parcelu u centru Banja Luke gdje smo trebali graditi islamski centar i dobili dozvolu i sve je to bilo, i to je nažalost kasnije propalo i to ne bi htio dolazi. Međutim, dolaskom muftije istravnice Trangu muftije Abdibegovića, Nusret Efendije, on je otvorio medresu. Meni je žao što ne nosi ime i dalje Ferhat Sokolovića, jer Ferhat Paša Sokolović ime znači da u Banja Luci je postojala pismenost, da su Bošnjaci bili pismeni, školovani, obrazovani sa ovim Maglajlićem. Znači da smo mi oskora postali od prije nekoliko godina, nemni 100 godina, da smo mi postali pismeni, a nije tačno. U Banja Luci je već Ferhat Paša otvorio fakultet, visoku školu Darul Hadis. 1975. godine u Banja Luci se otvara Banja Lučki univerzitet, a mi smo imali već, mada oni to ne spominju, mi smo već prije 500 godina u Banja Luci imali i nekoliko medresa, nekoliko škola i imali fakultet Darul Hadis. Hoće li se nekad promijeniti ime? Neće, ali trebalo bi, jer je Ferhat Paša Sokolović utemeljitelj Banja Luke. Bio je prvi guverner, ako možemo tako kazati, Valija Bosne tadašnje, prvo sa sjedištem u Bosanskom Kobašu, gdje i Kadija i on preselili u Banja Luku, i Banja Luka se tada razvila kao što jedan evropski kršćanski putopisac piše, kaže, kad se Pariz i Evropa kupali u blatu, u Banja Luci su tekli potočići, bile aleje svijetne. U Banja Luci je svaka soba u svakoj kući imala hamam, vodilo se računa o higijeni, imala svoj vodovod, Ferhat Paša je vodu doveo, Ferhat Paša je doveo na sve raskrsnice, bile su javne česme da na

0: govorim, Abdeshane, Gusilhane, oko džamija i tako dalje. E to su, to nam je, to je moj cilj bio i hvala Bogu, došao je sada evo muftija Hadži Smail, Smailović, koji izvanredan posao radi, evo u četvrtak što je on konačno isposlovo, mada je nama bilo kad sam ja bio obećano, ne treba nikad dozvola pravite, gradite i sahat kunu, međutim sad je muftija i svu dokumentaciju pripremio, imali smo u četvrtak polaganje kamena temeljca i ja sam učio dovu, izuzetno sam sretan i zadovoljan što sam bio tada prisutan.
1: Kada govorite o Sahat Kuli koja se nalazila u neposrednoj blizini Ferhat Pašine džamije Ferhadije, dakle govorimo o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine koji je spadao u značajne objekte i predstavlja specifičan javni objekt koji je nezaobilazan za arhitektonsko-urbanistički razvoj grada Banja Luke, a sve u okviru dana Vakufa u Banjoj Luci kada je svečano položen kamen temeljac za ponovnu izgradnju Sahat Kule, ovaj simbol grada koji je porušen 1993. godine. Dužni smo reći da će projekat finansirati Generalna direkcija Vakufa Republike Turske putem Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Hoće li onda, uvaženi efendija, biti sve ukomponovano što se tiče Ferhadije, Sahat Kule i ostalih objekata koji su nekada krasili ovaj bosansko-hercegovački grad?
0: Normalno, da je Sahat Kula posljednja, međutim Sahat Kula je jedan ne samo kao spomenik kulture, ne nacionalni spomenik u Bosni i Hercegovini, što je dokaz da su Bošnjaci još prije 500 godina u Bosni, u Banja Luci, znali cijeniti vrijeme, iskoristavati vrijeme, pa i Bog dragi se u Kur'anu vremenom kule, vel asri nel insane lepi huset, ako se vrijeme ne organizuje poslovi ako se u određenim terminima, zadatim terminima ne izvrše poslovi, da će čovjek biti na gubitku. Znači, tada nije bilo sahata nikog na ruci, ne znam nija kakve. Međutim, ljudi su imali sahat na kuli koja je nadisivala sve zgrade u Banja Luci sa munarama. Ljudi su znali organizovati svoj život, znači da je organizovan život bio Banja Lučana, bio Bošnjaka i ostali koji su bili živjeli u Banja Luci, a živjeli su i kršćani, živjeli su i muslimani, živjeli su i jevreji. Vrlo je interesantno da je Mehmet Paša Sokolović i kasnije Ferhat Paša Sokolović da su dijelili dućane besplatno. To su kršćanski putopisi zabilježili, dijelili su zemljište i čak imaju, ja spominjem tamo nekoliko imena, kršćanska imena, koji su dobivali kao i muslimani sve besplatno, ali je uslov bio samo izvoli radi, nemoj da dobije, pa da možda ko što je se ova pomoć humanitarna dobivala pa prodavala, da izvoli radi, znači nije bilo diskriminacije, nije bilo musliman će dobiti, kršćani neće. Jednako su svi dobivali koji su izrazili želju da otvore ili dućan ili nekakvu radnju ili da otvore zanatsku radnju ili da razviju zemljište.
1: Vi ste poznati kao osoba koja je stalno vodila brigu o Bošnjacima, povratnicima, s kojima ste imali svakodnevno susrete, imate ih i dan danas, i u tim susretima uvijek bodrili ste ljude na povratak, na ostanak na svojim ognjištima, na obnovu porušenih domova i imanja, što je naravno dalo rezultate u mnogim džematima, selima i gradovima Banja Lučkog muftijeluka. Odakle tolika snaga, odakle toliki entuzijazam?
0: Pazite, ja nisam da ću ja biti muftija u Banja Luci, ja sam se samo želio vratiti u svoj doboj, u posle rata i tako dalje. Još se nije moglo, nisam ni znao da se moje ime i opticaj da ja budem muftija. Međutim, ja sam se prihvatio i kad sam se prihvatio da izvršim emanet, nečiju ponudu, ja sam svojom snagom, svu svoju pozitivnu energiju uključio da se emanet izvrši, jer poznat nam je hadis Muhammed alejhi selam, ko ne izvršava emanet slabo je njegov iman, la imane lehul, slabija imana ili kako treba imana, nema kako treba vjere. Tako da sam ja danonoćno radio, međutim nisam ja sam, to su ovi kaže mladi imami, to su naši džematlije, povratnici, ti heroji, ali i svi bi mi opet bili po teškoćama i problema da nismo imali čestitih prijatelja, kako iz islamskih zemalja, iz kršćanskih i evropskih zemalja, iz Amerike, ali mi smo imali našu bosansku krajinu. Imali smo krajesnice, vlada Unsko-sanskog kantona, tada sa Lipovačom, kasnije sa Edinom Dedićom, nekim gradonačelnicima, kao što je gradonačelnik bosanske Krupe, Grošić, kao što je gradonačelnik Sazina, magistar doktor Ogrešević, njihovi saradnici, kao što je Galijašević, rahmetli Galijašević u Bihaću, kim se da se Galijašević preziva.
1: Jeste, bio je.
0: Koji su toliko pomogli, da ne kažem koliko je biznismen Ilma, koji je finansirao 32 džamije do sad u Bosni i Hercegovini. Da ne kažem sa svojom porucom, njegova majka Hadži Fatima Hanuma i Hadži Đulaga otac, oni su tri munare otvorili, tri munare dova kad je učena, oni su prisustvovali, popeli se na munaru i podigli onaj bajrak. Pa ja to nikad, oni su sedam džamija, na sedam munara finansirali na području Banjačkog mutijstva, od Dervente, Kotor Varoši, Banja Luke, i još drugi mjesta da ne spominjem. Dakle, bez ti ljudi, bez ovi majki krajski, i oni nena i oni mlađi žena, sve su one zajedno pomagale, sakupljale novac, kupovale čilime da bi mi imali gdje obavljati namaze u našim prvonim kućama, miniranim potločama, u prašini i ne znam ni ja što smo mi čistili. Dakle, ko hoće da primi, emanet, da ga izvrši, pitali su Muhammed a.s. kad im je rekao da se izgubi, da će nastupiti kijametski dan kad neko iznevjeri svoje emanet. Pa kako? Pa kaže, kad se povjeri nekome, a on, izvinjavam se na ovoj riječi, ko dendel, gdje si spala opet pod orahom, onda nema ni aktivnosti, nema ni poslova. Mi smo imali aktivnosti, imali smo i poslove, i zato molim Allah Dželešanu, imali smo vas, imali smo radio Cazin, radio Unsko-sanskog kantona, televiziju Unsko-sanskog kantona i drugih televizija entitetski, imali smo radija koji su kontaktirali s nama i drugih mjesta, ne samo iz Bosanske krajine, na primjer iz Tešnja i ne znam ni ja, koji su čak financirali plate nekih imama, a posebno što smo mi imali jednu veliku pomoć, jer je Medlis ključ u sastavu Banjskog Muftiluka, od tih prvih imama koji su došli, kao što je doktor Hadjermin Efendija, glavni ima, oni su svoje plate popolovili sa imamima koji su dolazi na ova područja, jer nismo imali povratnika, nismo imali džematlija.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona uradila je tada jedina u državi dvije prelijepe reportaže o banjalučkoj ferhadiji, našoj svjetskoj ljepotici, u 33 i 55 minuta. U okviru tih reportaža smo prikazali kakva je nekada bila, vrijeme rušenja i poslije rušenja do samog otvaranja Ferhat Pašine džamije. Ono po čemu ste vi poznati, Efendija Čamđiću, i po čemu ćete naravno ostati upamćeni, zbog vaše nesebičnosti, zbog toga što živite islam u svakom njegovom obliku, pa pazeći i na emanet koji treba izvršavati, ostaćete upamćeni po tome što ste odbili da primite orden časti sa zlatnim zrakama od predsjednika BiH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika.
0: Pazite, prvo sam ja prije toga došla je ponuda od Vlade Republike Srpske, tada je bio potpredsjednik Vlade i predsjednik komisije veliki čovjek koji je puno pomogao povratnike i povratak u

0: suverenitetu Republika Srpska, dr. Omer Branković. Tada je ponuđeno svim vladikama, biskupu Komarici i meni nacionalna izuzetna penzija. Normalno ja sam odbio i rekao sam kad budu sve moje kolege i mami ovako nešto mogli dobiti, i ja sam spreman, i ja sam to odbio. Kasnije sam, dodijeljeno mi je odlikovanje od predsjednika Dodika i dobio sam obavijest krajem decembra 2011. godine. Smatrao sam to i ciničnim i ponižavajućim. Bošnjaci ne mogu se zaposliti, ne mogu biti primljeni ni u kakvu ustanovu, ne mogu, zabranjen nam je naš bosanski jezik, materi bosanske, nema nacionalnih predmeta u školama, iako su mi uspjeli uvesti vjeroučitelje koji su bili u sistemu školstva Republike Srpske u škole i do danas imaju, uspjeli smo i onu emisiju dobiti na televiziji Republike Srpske, uspjeli smo mnoge stvari, ali nisu nam dozvolili, ni do danas ne dozvoljavaju uvođenje predmeta nacionalnih u škole, niti za Bošnjake, niti dozvoljavaju materni bosanski jezik. I sada ja primam nekakva odlikovanja, Bože sačuvaj, i dao sam izjavu odmah da to na to ne pristajem, da je to za mene ponižavanje, i mislim da je bilo ponižavanje za cijelu islamsku zajednicu i za sve Bošnjake. Ja normalno nisam se tu mogao svrstati. I hvala Bogu da nisam i ne bi nikada.
1: Institucije islamske zajednice, Efendija Čamđiću, Dan džamija će obilježiti prikladnim aktivnostima i programima.
0: Da.
1: Gdje ćete vi biti na današnji dan, na Dan džamija?
0: Ja sam, ako Bog da, ima jedna izložba koju organizira Jaset islamske zajednice i ja sam na jednom panelu od 10 minuta da govori. Dolazi i ekipa iz države nama prijateljske Kosovo, jer je prošle godine u Prištini organizovana priređena ova izložba, ove godine u Sarajevu u organizaciji Jaseta islamske zajednice, a u petak preko sutra 8. na poziv muftije doktora Dizdarevića sam hatim u Ahmed Pašinoj džami u Zenici u gradu.
1: Evo, kada obilježavamo Dan džamija u Bosni i Hercegovini, kada vidimo broj koliko ih je postojalo prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, koliko ih je srušeno, uništeno i koliko ih je obnovljeno, da li ste zadovoljni povratkom ljudi na njihova ognjišta, koliko ste zadovoljni, a ne može niko biti zadovoljan time da gleda kako nam odlaze ljudi iz Bosne i Hercegovine?
0: Pazite, poznato je da smo mi otprilike u Banja Luci grad zatekli 99. otprilike oko 2000, to ne povratnika, to su oni koji su ostali tu. Oni su sa uvaženim muftijom Rahmetli Ibrahimom Halilovićem, koji je jedan veliki borac, jedan zaštitnik, čovjek, insan, koji je bio jedina utjeha i nada tih ljudi. Mnogi su proganjani, neki su u Banja Luci ubijani, ne samo u Banja Luci, nego u drugim gradovima, Kotor Varoši, u Bosanskoj Gradišti, u Bosanskoj Dubici, u Prnjavoru i da ne nabrajam u Bosanskom Brodu, da ne nabrajam ta mjesta u Mrkonj gradu. Da, dakle, bili su i život su dali svoj da ostanu tu. On je ostao sa svojim narodom, nije ga napuštao ni jednog momenta. Nažalost, rahmetli Ibrahim efendija, njegove srce slomljeno, njegova duša je slomljena, on je preselio na Hirat. I kad smo mi došli do 99. Nije bilo, bilo je malo ljudi. Međutim, počeo je nagli povratak krajem 2000. godine, kad i smo počeli dovoditi mame, i kako su ljudi saznali negdje u Austriji, negdje u Bosanskoj Krajini, negdje u Tešnju, negdje gdje su živjeli u Bosni i Hercegovini zvani, počeli se vraćati. 2014. godine mi smo imali oko 25.000 Bošnjaka u Banja Luci i u drugim mjestima, Prnjavor, Kotor Varoši, Prnjavor, Bosanski Brod, Derventa, da ne gledamo i Gradiška, Bosanska i Bosanska Dubica, tako da svijeta, hvala Bogu, vratilo se u Bosanski kob.

0: postupak. Međutim, ovi odlasti kasnije, tamo se isto smanjilo. Međutim, ja sam u Ramazan bio hatim prvijeg petka u Ramazan na poziv uvaženog mutnjede moderna Smaje Smajlovića. I on me i sad zove sva redovno, odlazim. Ja sam bio toliko oduševljen kad je džamija puna bila. Čak je pred džamijom nekoliko mladih ljudi klanjalo džumu, iako je prilično hladan dan bio, niska temperatura, oduševljen i vidim da čujem da je i svake petka opet radija puna. A već oko 2005. i 2006. godine mi smo u Banja Luci imali 10 stalni aktivni imama. Nisu oni bili hođe drveć u šumi, nego povratnicima, živom čovjeku koji je tu došao, živi, obnavlja svoje imanje, vratio svoj stan, svoju kuću i tako dalje. Zadovoljan sam, jako zadovoljan.
1: Edhem Efendija Čamđiću, znamo da ste pisali, izdvajamo posebno dijela s Ferhadijom Povratak, Sigurnost i opstanak 2018. Zatim Bosanska Sahara Dersova 2021. Naš doboj 2021. Historija Zavidovića 2021. godina. Ako smo nešto izostavili, molimo vas da dopunite. Da li sada pišete ili radite na nekoj od knjiga?
0: Niste spomenuli, ja sam preveo jednu knjigu Božji poslanik u Ramazanu, vrlo interesantna, od prije njegovog rođenja pa do njegovog preselenja i naše obaveze koje mi imamo kasnije u Ramazanu, kao što je izdvajanje iz naše imovine, zekata i vitara u fondove, naš fond Bejtul Mal pri islamskoj zajednici. Zatim sam preveo jednu knjigu Uloga muslimanske sufijske omladine u 21. stoljeću jednoga alima koji je 2004. godine u decembru mjesecu čak je tamo pozvao da budemo zajedno, da se ne svađamo, da ne preprimo, da ne bude sukoba između vlade i starih generacija. I tamo mene zadivilo gdje on kaže da nam se ne dogodi, ne znam, Somalija, Irak, Palestina, da nam se ne dogodi Bosna i Hercegovina. Dakle, znaju ljudi za Bosnu i Hercegovinu i za ovu agresiju koja je izvršena na Bosnu i Hercegovinu, znaju ljudi. Preveo sam tu knjigu, prepisao sam sa arebice na latincu na molbu mojom direktora Gradske biblioteke magistra Lavića Osmana i uvaženog muftije Hafiza Kudića, islamski velikani koji je napisao ovaj naš bosanski svjetski alim velikan Rejs Ulema Čavušević. To sam prepisao i imam za to trojicu ljudi, potpisali su da je svaki zarez tačan na latincu sam od Čavuševića koji je stampao u Meclis islamske zajednice u Ključu. Onda sam preveo jednu knjižicu od jednog alima iz Kaira i muslimanski heroji. I sada prevodim jednu knjižicu koja govori o uzajamnosti odlaska čestitanja kršćana, muslimana, jevreja, budista, brahmanista, da jedni drugima čestitamo, jedni drugima naše njihove praznike, da jedni druge pomognemo, da se što više zbližimo, da budemo zajedno, da se time iskorijeni svaka mržnja. Vidimo na sramotu da je Evropu puzi, pliva, evo, islamofobija danas. Pa evo vidimo i danas se ovdje govori u Bosni i Hercegovini, političari govore da muslimani progoni kršćanstvo, da je sukob. Nema sukoba između crkava, to sam ja i napisao, nema sukoba između crkava, džamija, sinagoga, nema između vjera, između kultura i civilizacija. Sukobi su u glavama pomračeni, umovima, u glavama ti mrzitelja, a ovu knjigu koju prevodim hoće da upozori

0: ako ima gdje neko da mrzi neko prezire nekoga, ne voli nekoga, da to konačno ostvari, jer pozitivizam će uvijek pobijediti, a ove mračne sile, one će na kraju uvijek izgubiti, pa bolje im je da odmah krenu sa napuštanjem, za približavanjem jedni drugima, da budemo zajedno uvijek. I to ističemo i naši vrijedni imami i naš Rej Sulema i sve naše mutije, ističemo mi stalno na minberama, našim vazovima, na našim evrudima. To je ta knjižica koju ja prevodim i napisao sam, već sam imao promociju sam imao knjige prošle godine još u Banja Luci 6. maja povodom dana džamija, to je Ferhadija, kraljica bosanskih džamija.
1: Tako je. Evo, s obzirom da ste ostavili neizbrisiv trag kao misionar svoje vjere i čovjek s kojim su se visoki svjetski zvaničnici sastajali u Banjoj Luci kako bi vam pomogli u dobrim namjerama, kako danas kao osoba koja je i dalje aktivna, ali ste u penziji što se posla tiče, kako danas gledate evo na sva dešavanja na Bliskom istoku, posebno u Palestini, u Gazi, Iran?
0: Ne bi ja se u tu politiku pušio, nisam političar, žao mi je ljudi, žao mi je one djece ubijene, jer ja se uvijek sjetim kako je 1492. godine kada su Jevreji i muslimani protjerani iz Španije, kako je Palestina, kako je tadašnja osmanska vlast, kako je Bosna i Hercegovina primila Jevreje. Tu šta izgubili nismo, mi smo postali bogatiji za radine ljude, za čestite ljude koji su i uvijek i do danas živimo u Bosni i Hercegovini, hvala Bogu. Ne znamo mi ni ko je, i ne treba da znamo ko je Jevrej, ko je Bošnjak, ko je Kršćanin, ko je ovo, ko je Srbin, ko je Hrvat, jesmo mi narod koji trebamo se paziti, da smo se pazili, i zato me čudi da to toliki haos, da se ubijaju djeca, da je 80, 90, 100 hiljada za kratko vrijeme ubijeno u Palestini, posebno one djece. A o politici kako teče nisam verziran u sve.
1: Hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme za Radio Unsko-Sanskog kantona, uvaženi Efendija Čamđiću. Hvala što ste uz nas i što radite sve što ste zamislili, ako možemo reći tako. I eto, dragi Bog vam je i dao zapravo da se sve to dovede u red.
0: Na kraju da vam se zahvalim na pozivu, da se još jednom zahvalim svim džematima, svim krajišnicima i nenama i djedovima i roditeljima i starijim i mlađim, da poselam im uvaženom muftiju Muderiza Hasan Efendiju Makića, da mu poželim dobro zdravlje koji me puno pomagao, da poselam im uvaženog muftiju aktuelnog Hafiza Kudića. I ja sam njemu negdje rekao, ja se nadam, i to vidi se iz dana u dan, da je to novi Rejs Čaušević u Bosanskoj Krajini. Ne mislim Rejs, nego po uzoru na Rejsa Čauševića, da i on radi odrađuje poslove, i da se zahvalim svim imamama koji su sa svojim džematijama vrlo aktivni bili i preporučivali džematijama da pomognu povratnike širom Bosne, pa svakako i na području Banjaličkog muftijstva gdje sam i ja radio 15 godina. Svakako trebamo ovdje spomenuti i uvaženog profesora doktora Čepika Koričića, koji je kao generalni direktor Unsko-Sanskih šuma toliko pomagao, a posebno povratnike i borce koji su bili pripadnici armije Bosne i Hercegovine, čak je i ogrjev za njih obezbjeđivo, a polaznike mekteba ili učenike u školama svoje i još od neke pomagao po 20, 30, 50 maraka, to se ne može nikako zaboraviti, kao i gospodin Harbaš iz Bosanske Krupe, koji je građevinski materijal također obezbjeđivo za obnovu džamija. I još mnogi

0: i drugi koje bi mogli spomenuti posebno glavni prijatelje iz Ključa, bilo i je dosta koji su također pomagali obnovu i vjerskog života i obnovu izgradnje porušenih džamija.
1: Hvala vam još jednom, želimo vam dobro zdravlje i svako dobro. Cijenjeni slušalci, islamolog Edhem Efendija Čamđić, bivši muftija Banjalučki, bio je naš gost, dobro poznato ime po mnogo čemu u našoj domovini, Bosni i Hercegovini, izuzetan po hrabrosti, ispravnom nijetu, odlučnosti u povratku i opstanku Bošnjaka, obnovi vjerskog života i suživota među ljudima, gradnji porušenih džamija, porušenih mostova, veza, saradnji s komšijama svih vjera, zbog čega je, podsjećamo da se ne zaboravi, od pape Pavla II. Dobio i specijalno priznanje.
0: Jesam. A nadam se da će vrlo brzo doći da kahu popijemo kod vas u studiju vaš.
1: Ako Bog da. Hvala još jednom.
0: Molim, hvala vam.
1: Hvala i vama, cijenjeni slušalci. Preporučujemo da i dalje ostanete uz naš program. Emisiju možete poslušati u repriznom terminu petkom od 20 sati ili na našoj radijskoj Facebook stranici. U tonskoj realizaciji obrad bio kolega Elvedin Mujagić, autor i urednik emisije Dijana Begović. Do slušanja.
2: Radio Prizma. Reprizni program. Marketing.
3: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
6: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061-020-707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
2: Marketing.

traje, nek traje za uvijek i za ponoći.

svojom igrom, prefinjenom tehnikom, duhovitom fintom. Izbjegavaj verbalne duele, izbjegavaj incident. Ne slušaj mu priču i isključi ton. Ne prihvaćaj tu igru, to iskušava te on.

0: slušate radio Unsko-sanskog kantora.
1: Attention.

0: slušate Radio Usko Sanskog kantona.
1: Reprizni program.

Bihać domaćin državnog prvenstva u karateu za djecu. Prvenstvo možete pratiti uživo u programu Radio Televizije Unsko-sanskog kantona sutra od 17 sati.

0: Radija Unsko-Sanskog kantona pratite dnevnik. Unsko-Sanski kanton ovih dana mjesto je okupljanja predstavnika IPE, odnosno Međunarodne asocijacije policajaca iz zemalja Centralne Evrope. Predstavnici 12 nacionalnih sekcija službeno borave u Bihaću kako bi prije svega donijeli neke bitne i konstruktivne zaključke za unapređenje rada same organizacije, ali ujedno i kako bi se uz održane sastanke sa predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona unaprijedila međunarodna saradnja u oblasti sigurnosti.
1: Dolazak delegacija iz 12 evropskih država prilika je za jačanje partnerskih odnosa, razmjenu iskustava i unapređenje zajedničkog djelovanja. S tim u vezi, podršku je pružio i premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić, poručivši da je kvalitetna saradnja način jačanja profesionalnih kapaciteta i efikasnijeg odgovora na sve složenije sigurnosne izazove.
2: Pored svih ovih međusobnih susreta, razmjene iskustava kada je u pitanju i ove sportske i kulturne i ostale povezanosti između IPA unutar Evrope, ovaj profesionalni dio i ova iskustva koje nose i koja prenose jedni drugima, tako da jedna dobra saradnja i sve ono što ćemo posebno sad kad smo mi u jednoj smjeni generacija uzeti sebi za budućnost našeg rada i naše policije.
1: U okviru posjete delegacija je boravila i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. Tokom sastanka naglašena je kvalitetna saradnja između resornog ministarstva i organizacije koja doprinosi kvalitetnijem rješavanju zajedničkih problema kroz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse.
3: To je jedna organizacija koja sigurno širi, pa da kaže, sve pozitivne misli i sve ono što je pozitivno vezano je za policijski posao. Tu imamo i aktivni policajaca i onih penzionisani, ali je bitno da se druže i da svojim radom doprinose jačanju sigurnosti ne samo u Bosni i Hercegovini, već naravno i u zemljama iz kojih oni dolaze.
1: Značaj institucionalne podrške posebno je važan, a ovakvi sastanci, kako je naglašeno, dodatno učvršćuju profesionalne veze među policijskim službenicima iz različitih evropskih država.
4: Pored ovoga službenog dijela gdje ćemo donijeti određene zaključke koji se prenose na skupštine IPE cijele međunarodne, a ove godine se održava skupština u Šrilanci, to će biti prenešeno.
5: That's the main point if you say yes, but we are...
6: Želimo naglasiti da želimo posticati zemlje unutar svojih članica da sarađuju, da unapređuju saradnju i naravno u zajedničkoj borbi protiv kriminala.
1: Inače, IPA je najveća svjetska organizacija policijskih službenika prisutna u više od 67 država koja okuplja više od 400.000 članova bez obzira na funkciju, zvanje, jezik, spol ili religiju. Ujedno, nezavisna je to i nepolitička organizacija čiji je primarni cilj, kako je naglašeno, jačanje prijateljstava, saradnje i profesionalnog usavršavanja.
0: U kontekstu jačanja saradnje i unapređenje sistema u različitim oblastima u Unsko-Sanskom kantonu započet je i proces izrade novih pedagoških standarda za srednje obrazovanje. Tim povodom održan je prvi sastanak radne grupe za izradu pedagoških standarda i normativa na kojem su učestvovali predstavnici resornog ministarstva, direktori škola, nastavnici i sindikati. Cilj ovog procesa je svakako unapređenje kvalitete nastave i prilagođavanje obrazovnog sistema savremenim obrazovnim, ali i društvenim izazovima.
1: Pokrenute aktivnosti imaju za cilj izradu novih pedagoških standarda u skladu sa obavezama koje nalaže Zakon o srednjem obrazovanju. Riječ je o procesu koji bi trebao unaprijediti kvalitet nastave i prilagoditi obrazovni sistem savremenim potrebama učenika i nastavnog kadra. U resornom ministarstvu ističu da je ovo važan korak ka sistemskom uređenju srednjeg obrazovanja u kantonu.
7: Svima je poznato da smo donijeli zakon novi zakon o srednjem obrazovanju koji je stupio na snagu 1.1.2026. godine i mi smo u obavezi da u narednom periodu izradimo sve podzakonske akte u roku 6 mjeseci. Prvi podzakonski akt koji je najvažniji akt za srednje obrazovanje jesu pedagoški standardi koji moramo prilagoditi. Ono što ćemo sigurno raditi u budućnosti je ujednačavati obrazovni sistem kad je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje, dakle usklađivanje normi

0: i svega onoga što nam proističe u narednom periodu.
1: Prvi radni sastanak okupio je i predstavnike srednjih škola, predmetnih aktiva i sindikata, a s ciljem definisanja ključnih smjernica za izradu standarda.
2: Jedan od najvažnijih nama u školama jesu pedagoški standardi i vidimo da se ide pa prema izjednačavanju sa osnovnom školom, što je ono pozitivno jer dosta ljudi radi i u osnovnoj i u srednjoj školi, onda to predstavlja problem direktorima kod pravljenja norme, kod rasporeda 40 satne sedmice.
1: Početak je ovo cjelokupnog procesa, a u narednom periodu planirani su i dodatni sastanci i konsultacije sa relevantnim akterima kako bi se uspostavio kvalitetniji i efikasniji sistem srednjeg obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu. Očekivanja su da bi trebala preciznije biti definisana organizacija nastave kao i opterećenje zaposlenih te uslovi rada u školama, odnosno standardi bi trebali biti usklađeni sa stvarnim potrebama obrazovnog sistema.
3: A u susret skupštinskom zasjedanju naredne sedmice Komisija za prostorno uređenje razmatrala izvještaj o radu za prošlu godinu kao i godišnji plan Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za tekuću godinu. U izvještaju je istaknuto da su realizovani brojni planski dokumenti uključujući regulacione planove u više općina i gradova kao i angažman na značajnim objektima javne namjene. Među njima su škole, općinski sud u Velikoj Kladuši te hraniteljska kuća u Bosanskom Petrovcu. Članovi komisije su ocijenili da su aktivnosti zavoda bile raznovrsne, ali i usmjerene na unapređenje prostornog planiranja i razvoja u kantonu.
4: Moram priznati da sam jako zadovoljan sa onim što sam danas imao priliku čuti. Zavod radi, što bi se reklo, punom parom, pogotovo me raduje činjenica da su oni došli u fazu kada zapravo svojim radom sami sebe mogu financirati.
3: S druge strane, iz oblasti poljoprivrede dolazi jedna uspješna priča koja pokazuje kako se predan rad ali i ulaganje mogu pretvoriti u ozbiljnu proizvodnju i primjer dobre prakse u Unsko-sanskom kantonu. Naime, porodica Duranović iz Bužima pokazuje kako se mala porodična farma može razviti u jednu od najmodernijih u državi. Sa 190 krava i godišnjom proizvodnjom oko 1 000 000 litara mlijeka, ova farma predstavlja primjer uspješnog spoja znanja, ulaganja i brige o životinjama. Farmu je posjetio i Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
5: U okviru programa praćenja stanja u oblasti poljoprivredne proizvodnje i direktne komunikacije sa poljoprivrednim proizvođačima na području Unsko-sanskog kantona, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović posjetio je jednu od vodećih farmi u proizvodnji mlijeka na području kantona, DS Farmer iz Bužima. U razgovoru sa vlasnikom Samirom Duranovićem ministar je informisan o radu i rezultatima koje ostvaruju. Radi se o jednoj od najmodernijih farmi u državi.
6: Mogu slobodno reći da smo ostali impresionirani tim standardima koje zahtjeva Evropska unija, a koje mi evo pratimo na najbolji mogući način. Inače, farma broji oko 190 grla, od čega je samo 90 junica iz uvoza, a oko 90 je dakle muznih krava koje daju prihod od oko 1 000 000 litara mlijeka godišnje.
5: Vlasnik ističe da su posebno posvećeni da njihove krave imaju najbolje uvjete jer kažu tada daju najviše mlijeka.
7: Specifično je to što je ovdje puno pažnje posvećeno komforu krava. To jest da odmaraju, da imaju položenu hranu, da jedu kad hoće, odnosno samo i uznemirimo, hajmo reći, ta neka 3 sata ujutro, sat i po naveče kad je muža. Ostalo sve vreme one same rade, hajmo reći, što hoće. Imaju ležišta 8 cm debljine, znači da im je što mekše, pošto su to velike krave, teške krave, da im je što udobnije, a dakle imaju prskalice dok je temperatura iznad 25 stepeni, pršće i imaju ventilator koji se također pale usto da i rasvlade što bolje, da faktički i one uvijek imaju tu neku temperaturu oko 20 tokom cijelog ljeta.
5: Dio svog slobodnog vremena farmi i druženju sa kravama sa zadovoljstvom posvećuje i najmlađi član porodice Duranović, kćerka Aisha.
8: Preko raspusta dolazim ujutru sa mamom hranim telad i onda dolazim na mužu, posle toga dolazim

0: Na farmu, pozdravim se sa kravama i idem kući.
1: Unsko-sanski kanton je najveći proizvođač mlijeka u federaciji sa potencijalom da se ova oblast i dalje razvija. Zato kantonalne vlast nastavlja programe strateške poduške poljoprivrednim proizvođačima i povećava ulaganje u poljoprivredu s ciljem očuvanja stabilnosti i daljeg unapređenja mljekarskog sektora, istakao je ovom prilikom ministar Alijanović.
2: Mi smo, dakle, kao ministarstvo predjeljeni svakako za pomoć svim našim poljoprivrednicima. Evo, to smo dokazali ove godine povećanjem samog budžeta za oko 3 miliona konvertibilnih maraka, pa samim tim, evo, i ovim farmerima, odnosno poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom mlijeka, evo, išli smo na ruku.
1: Farmu porodice Duranović su pokrenuli Ali Emirovi roditelji 1999. godine i krenuli su sa samo 3 krave. Nekad su radili kao otkupljivači za 30 ljudi, a danas u njihovom mjestu ovim se bave samo oni.
3: Planovi su da, ako Bog da, zadržimo ovu proizvodnju, da možda proširimo ovaj drugi dio ovdje, da nam bude u sklopu jedne farme, da nam tu budu i junice i zasušene krave radimo. Već na tome, možda već kroz godinu dana, da će nam sve preseliti da bude u ovoj hali.
1: Od male porodične farme do jedne od najmodernijih u državi, porodica Duranović iz Bužima dokaz je da se uz rad, ulaganje i jasnu viziju mogu postići vrhunski rezultati i u domaćoj poljoprivredi.
4: A iz oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja stiže još jedna važna aktivnost resornog ministarstva. Naime, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović učestvovao je i u javnim konsultacijama o studiji valorizacije za zaštitu toka rijeke Une. Grad Bosanska Krupa ovom inicijativom nastavlja aktivnosti na očuvanju prirodnih vrijednosti i održivom razvoju. U okviru studije evidentiran je značajan broj biljnih i životinjskih vrsta, što potvrđuje značaj Une kao jednog od ključnih ekoloških koridora u Bosni i Hercegovini. Nacrt studije i naredne korake u procesu proglašenja područja zaštićenim pejzažom predstavili su Udruženje Inicijativa za šumarstvo i okoliš, kao i konsultantska kuća Enova DOO.
5: Povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koji se širom svijeta obilježava 8. maja, započela je i sedmica Crvenog križa koja traje do 15. maja. Ovogodišnje aktivnosti posvećene su značaju mentalnog zdravlja, humanosti, solidarnosti i volonterstva. Naravno, sa posebnim fokusom na pružanje podrške ljudima u potrebi i očuvanju ljudskog dostojanstva u izazovnim vremenima. O ulozi humanitarnog djelovanja danas, aktivnostima koje provodi Crveni križ grada Bihaća, pomoći socijalno ugroženim građanima, ali i iskustvima stečenim tokom migrantske krize, razgovaram sa Selamom Miđićem, sekretarom Crvenog križa grada Bihaća. Dobro vam večer i dobrodošli u Dnevnik.
6: Dobro večer i hvala vam poziv.
5: Hvala vama, iskrene čestitke prvo povodom Svjetskog dana Crvenog križa.
6: Pa evo, i sam logo ove aktivnosti u stvari obilježavanju ujedinjenju u humanosti je evo, dovoljan primjer da mi sa radiotelevizijom Unsko-sanskog kantona i svim drugim medijima imamo jednu dobru saradnju, i to je ono što je nas približavalo i građanima i mladima, a samim tim i pronosilo vijesti na cijelom prostoru države Bosne i Hercegovine. Tako da ono što smo mi radili u tim periodima unazad, kad kažem od nekog mog počinjanja od 97. godine u Crnom križu, vi ste naš istinski partner.
5: Evo, to nam je drago čuti, iskreno se nadam da će ta saradnja se i nastaviti. Ja sam i u samom uvodu kazala da je fokus ovogodišnjeg obilježavanja upravo na mentalnom zdravlju, humanosti, solidarnosti i volonterizmu. Koliko su ove vrijednosti danas važne i na koji način Crveni križ nastoji približiti građanima kroz svoju aktivnost?
6: Sve to se dešava nama svima, znači i Crni križ kao organizacija se mora sve svoje kapacitete i aktivnosti koje su planske tokom cijele godine usmjeriti na

0: obezbeđivanje uslova za život svim kategorijama stanovništva na prostoru grada Bihaća. Ja mogu izjaviti kroz sve te neke naše susrete sa svim ljudima iz svih sfera, jel, da je neko stanje u našem gradu i u državi Bosni i Hercegovini jako loše, da dosta ljudi živi u nemaštini, da dosta ljudi i oni koji su bili, imali primanje i živjeli neki svoj život, su u potrebi da dođu, da razgovaraju, da potraže pomoć, i to je ono što malo nekad teško padne svima nama koji radimo u ovim organizacijama, da nismo baš u svim situacijama spremni da pomognemo. Međutim, kroz ove projekte koje mi radimo u proteklom periodu, ajde da se dovežemo na migrantsku krizu od 2018. kroz Crni križ grada Bihaća je prošlo oko 200 građana ovog grada koji su bili na birovu za zapošljavanje, koji su u startu volontirali u Crnom križu, a zatim su vremenom se zapošljavali i sticali ta neka primanja koja su im omogućila lakši život.
1: Vi ste se kratko i dotakli migrantske krize i znamo da je Crveni križ bio među ključnim humanitarnim organizacijama na području grada. Međutim, koji su bili najveći izazovi s kojima ste se tada suočavali?
0: Pa, bilo je jako teško u tom periodu ući u taj u tu problematiku sa svim svojim materijalno-tehničkim sredstvima, ljudstvom. Mada smo imali unazad recimo godinu dana pripreme za neka dešavanja u slučaju vremenskih nepogoda i katastrofa, opremili smo se sa tim materijalno-tehničkim sredstvima, tako da nam je u datom momentu kad se to desilo nije bilo teško uključiti se, pokrenuti sve svoje kapacitete i prihvati taj veliki broj migranata koji je dolazio u grad Bihać i kome je, evo, povjereno od gradske uprave, u stvari gradonačelnika tad, da mi zbrinjavamo te migrante i da brinemo o njima i da pokušamo to na neki način da upristojimo i njihov prihvat i boravak i povlačenje iz centra grada prema Borićima. Sam znate epilog tada da smo zajedno sa gradskom upravom tražilo državne institucije da se uključe, pa smo išli u Sarajevo i tako dalje, i tad je to nešto malo proradilo, ali je taj neki veliki teret i Borića, poslije toga odlaska u Biru, poslije Bire smo imali i Vučijak, gdje smo opet vratili se na onaj početak, tako da to je jedan veliki, veoma težak period koji smo mi savladali bez jedne primjedbe na naš odnos prema migrantima. Čak smo dobili i zahvalnice i pohvale od strane Međunarodne organizacije za migracije Evropske komisije.
1: Koje aktivnosti trenutno provodite kada je riječ o pomoći socijalno ugroženim građanima?
0: Nama je u fokusu socijalne kategorije stanovništva i tu pridajemo jednu veliku pažnju, posebno kad je organizacija Sabirni akcija solidarnosti gdje veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola donosi artikle, gdje pravimo pakete i dijelimo socijalnim kategorijama. Međutim, mi smo unazad godinu i pol dana otvorili i javnu kuhinju, škola kuhanja koju financira Dijakonija, austrijska organizacija, i to je bio plan da se radi nekih 6 mjeseci, međutim, evo, već puni godinu i pol dana i možda i čak i više, mi pripremamo obroke za socijalne kategorije stanovništva i odnosimo im na prag, kućni prag. Tako da u saradnji sa općinom, centrom, mjesnim zajednicama smo izabrali te korisnike i u ovom trenutku opslužujemo 50 korisnika.
1: I evo za kraj, koja bi bila vaša poruka građanima povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa?
0: Pa ja bi prvenstveno

0: Uputio jednu veliku, veliku čestitku i zahvalnost svim darivaocima krvi. Mi imamo jedan veliki pritisak, pošto živimo u Bihaću i gdje je smještena kantonalna bolnica dr. Ivan Ljubijankić, za dobro darivaocima krvi i zbog smanjenih količina krvi u određenim trenucima, tako da mogu reći da mi važimo za jednu organizaciju koja ima najveći broj godišnjih davanja krvi i da imamo jedan veliki pritisak koji imamo prema darivaocima kad je pitanje davanja krvi u tim hitnim situacijama. Znači, njima jedna velika čestitka i zahvalnost u ime svih onih koji su nama dolazili i tražili pomoć i nama se zahvaljivali što smo omogućili da dobiju njihovi roditelji, djeca i rodbina tako tu dragocjenu tečnost. I svim građanima i učenicima osnovnih i srednjih škola koji su zajedno s njima nam pomogli da ostvarimo vrhunske rezultate u svim ovim našim aktivnostima. Građani su za nas u ovom gradu jedni od najvećih humanista na području države Bosne i Hercegovine iz razloga što su oni unazad u svim nekim ovim dešavanjima koja smo imali od poplava do migrantske krize dali jedan veliki doprinos Crnom križu da ostvari sve te rezultate koje imamo.
1: Gospodine Miđiću, hvala vam lijepa što ste odvojili svoje vrijeme i što ste bili gost Dnevnika.
0: Hvala vam.
1: A povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa brojnim aktivnostima širom Unsko-sanskog kantona ukazano je na značaj humanosti, solidarnosti i volonterizma. Aktivnosti su organizirane u svih 8 općina i gradova, dok je centralna manifestacija obilježavanja Crvenog križa Unsko-sanskog kantona ove godine održana u Cazinu. Tim povodom realizirane su akcije dobrovoljnog darivanja krvi, podijeljen je edukativni i promotivni materijal, a građanima je kroz različite sadržaje ukazano na važnost humanitarnog djelovanja i pomoći ljudima u potrebi.
2: Cazin je bio domaćin centralne manifestacije povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa u Unsko-sanskom kantonu, koja se održava pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. Obilježavanje je pratilo niz aktivnosti u svih 8 općina kantona.
3: Crni križevi, znači, u svih 8 općina Unsko-sanskog kantona obilježavaju svaki svoj različit način, znači počev od obilaska socijalno ugroženih porodica, organizacije akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, organizacije štandova i edukacije iz oblasti prve pomoći sa lišćim prikazom povreda i znači promocija vrijednosti Crnog križa koja se danas ovdje događa u Cazinu, u Domu kulture.
4: Danas sam došao u cilj da nešto naučim, inače sam član GSS stanice Cazin. Bio je poziv od nastavnika da se dođe, da se nešto nauči, vidi i da se po nečemu podučimo.
2: Jedna od ključnih uloga Crvenog križa je edukacija mladih i uključivanje novih volontera. Kroz obuke i praktične vježbe mladi stiču znanja koja im omogućavaju da brzo i efikasno reagiraju u kriznim situacijama, pružajući prvu pomoć ili podušku onima kojima je najpotrebnija.
5: Za mene prva pomoć predstavlja skup mjera i postupaka kojim se spašava život i sprečava dalje pogoršanje zdravlja povrijeđenih i oboljelih osoba, primjenjuje se na licu mjesta ili na bezbjednom odstojanju od mjesta nastanka povrede u bolesti.
6: Značaj prve pomoći je neizmjeran jer ona predstavlja ključne mjere i postupke koje se poduzimaju na mjestu nesreće radi spašavanja života, sprečavanja pogoršavanja ozljeda, stanja i ubrzanja oporavka ozljeđene ili nago oboljele osobe prije dolaska hitne medicinske pomoći.
2: Ove aktivnosti podsjećaju koliko je značajna uloga Crvenog križa u društvu, koliko je važno uključivanje građana u humanitarne akcije i volonterski rad, posebno darivanje krvi.
7: Onaj ko daje krv da bi spasio tuđi život, onaj ko pomaže drugoga rizikujući svoj život da bi drugoga pomogao, zaista je to na najvećem stepenu dobročinstva, jer znamo ko spasi jedan život kao da je spasio cijelo čovečanstvo, to je kuranska poruka i ja čestitam ovoj omladni prije svega koja se educira, koja traži znanje, jer ovi volonteri već koji su, da kažemo, u godinama, oni polako odlaze, ali omladina je snaga, a mladna je budućnost.
2: Misija Crvenog križa daleko nadilazi.

0: Zi pružanje hitne pomoći on educira, podržava i osnažuje zajednice da odgovore na krizne situacije i brine o najugroženijim članovima društva, ističu mladi volonteri.
1: A iz sportskog života Unsko-sanskog kantona stižu lijepe vijesti. Naime, košarkaški klub Željo 1971 iz Bihaća ostvario je značajan uspjeh osvajanjem titule prvaka A2 Lige Sjever, čime su izborili plasman u A1 Ligu Bosne i Hercegovine. Predstavnike kluba danas je ugostio ministar financija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić, a razgovarano je o dosadašnjim rezultatima, značaju ovog plasmana za razvoj košarke u Bihaću i kantonu, te planovima i izazovima kojih očekuju u narednoj sezoni.
2: Vlada Unsko-sanskog kantona već nekoliko godina kontinuirano podržava rad i razvoj košarkaškog kluba Željo 1971 kroz podršku sportskim kolektivima i projektima koji okupljaju mlade ljude, promovišu zdrave stilove života i doprinose afirmaciji našeg kantona kroz sport. Ostvareni plasman u viši rang takmičenja potvrda je da ozbiljan rad, posvećenost i institucionalna podrška daju konkretne i mjerljive rezultate, istaknuto je danas.
3: Vlada Unsko-sanskog kantona je i u protekloj godini financijski podržala rad ovog kluba jer smo prepoznali da ulažemo u sportski kolektiv koji ostvaruje korektne rezultate i na najbolji način promoviše Bihać i naš kanton. Posebno me raduje činjenica da iza ovog uspjeha stoji domaća sportska priča, klub koji godinama okuplja mlade ljude. I upravo zbog toga nastavit ćemo pružati podršku i u ovoj godini.
4: Vlada nas prepoznala, podržala jedan gradski klub, jednu finu košarkašku priču koja traje već godinama i danas smo na tom nivou da smo stvarno prepoznati kao brend i van granica kantona, odnosno i u cijeloj federaciji i državi Bosni i Hercegovini. Imamo planove da nastavimo, da idemo dalje, da se borimo čak za ulazak u Premier ligu.
2: Košarkaški klub Željo 1971 će i u narednom periodu nastaviti dostojno predstavljati grad Bihać i Unsko-sanski kanton, kako na terenu, tako i van njega.
4: Mi želimo nastaviti ovu priču, ne želimo skupiti mlađe igrače, želimo u daljem radu sve više surađivati sa drugim klubovima na kantonu, sa vladom i da ova priča nastavi ići u ovom toku.
2: Uspjesi sportskih kolektiva zaslužuju podršku institucija jer predstavljaju motivaciju mladim generacijama i doprinose pozitivnoj promociji Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona će nastaviti u narednom periodu pružati podršku razvoju sporta, infrastrukturnim projektima i sportskim kolektivima koji svojim radom ostvaruju rezultate i na najbolji način predstavljaju naš kanton.
1: A sportska dešavanja u Unsko-sanskom kantonu nastavljaju se i narednih dana. Naime, grad na Uni neće brojati samo goste, već i sportske snove. Postaje mjesto gdje će stotine mladih sportista tražiti svoj put do državnog vrha, ali i dresa reprezentacije. Rekordan broj učesnika, prepuni hoteli, odnosno hotelski kapaciteti i organizacija kakva se viđa samo na najvećim evropskim takmičenjima, najavljuju sportski spektakl kakav Bihać dugo nije imao. Riječ je o državnom prvenstvu u karateu za djecu.
0: Najbolji mladi karatisti Bosne i Hercegovine ovog vikenda će boraviti u Bihaću. Domaćin i organizator državnog prvenstva za djecu do 14 godina je jedan od najtrofejnijih ovdašnjih sportskih kolektiva Karate klub Bihać. Prvenstvu bi trebali prisustvovati klubovi iz svih gradova Bosne i Hercegovine. Domaćini tvrde da su standarde organizacije digli na visok nivo na način kako se radi evropsko prvenstvo.
5: Mi smo očekivali preko 100 klubova, dakle sa današnjim datum je prijavljeno 108 klubova. Dakle, to je do sada jedno od najvećih prijava, dakle, na državnim prvenstvima, kako se državni savez, odnosno karate savez organizira. Imamo 712 takmičara i blizu 800 prijava. Dakle, prvi put radimo na 8 borilišta. Dakle, sportska dvorana naša u Bihaću nikad nije radila na 8 borilišta. Najviše što smo mi radili je međunarodni turnir koji smo imali, on je bio na 4 borilišta.
0: Generalni pokrovitelj je vlada Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Kao pokrovitelji tu su i grad Bihać, kantonalni sportski savez, gradski sportski savez Bihać i karate savez Unsko-sanskog kantona uz brojne sponzore.
6: Veliko nam je zadovoljstvo što...

0: Dobrodošli na putovanje kroz Sedah. Dobrodošli u Radio Seharu.
1: Pitali jednom neki stranci jednog malog dječaka da im objasni šta je to Sevdah. Kaže o njima, to vam je ono kad otac u isto vrijeme pjeva i plače, a dobro mu, i to je Sevdah. Drage naše Seharlije, dobro nam došli na putovanje kroz Sevdah, dobro došli u Seharu. U novoj sezoni vaše omiljene emisije pripremili smo vam mnogo novih i zanimljivih sadržaja vezanih za Sevdah, te se iskreno nadamo da ćete uživati. Sevdalinka je, kažu, ogledalo duše i duševnog stanja, kako individualnog, tako i narodnog. U davnim vremenima, kada je postojala žudnja za određenim i neiskazanim, posebno iz odgojnih, religioznih ili trenutnih kulturoloških razloga, o ljubavi i ljubavnom izražaju čovjeku dragih osjećanja, narod je nailazio utjehu u pjesmi punoj sadržajnoj ljubavnog naboja i narodu životno potrebnog i njemu samoznanog izraza. A to je vjekovima mogla i još uvijek može Sevdalinka, istinska, tragična i univerzalna umjetnost. Novu sezonu Sehare otvaramo emisijom posvećenoj legendi Sevdaha, rahmetli Safetu Isoviću, a imat ćete priliku čuti neke arhivske intervjue i zanimljive činjenice o našem Saji. U podlozi slušamo pjesmu Elvire Rahić, koju je posvetila Safetu Isoviću.

nastavku donosimo zanimljivu priču o pjesmi Dana Bamorića, koju je Safet snimio davne 1988. godine. Sredinom 18. vijeka u Sarajevu su živjela dva brata, dva bogata trgovca, Hadži Mehmed Aga zvani Pašo i Ibrahim Aga Morić od oca Mustafe Age, koji bijaše janičar sa titulom jurišnika i majke Amine. Predaje kaže kako se Morići nisu borili samo protiv vlasti, već su u zavadi bili i sa Halilbašićima, koji su živjeli u Mahali na drugoj strani Miljacke, te da su pristaše ove dvije ugledne sarajevske porodice po gradu sukobljavale poput dvije zaraćene vojske. Priča se i da su Morići bili silnici i zulumčari, sjeli bi nasred šeher Čehajne Ćuprije jedan naspram drugog i pružili svoje dugačke čibuke da im se lule dodiruju. Tako bi satima sjedili, pričali i pušili, a da za to vrijeme niko nije smio preći preko Ćuprije. Istina je i da su oteli jedan bostan, baštu na desnoj obali Miljacke od vakufa osnivača Sarajeva Isabega Istakovića, ali ne za sebe, već su ga pripojili vakufu svoje mahalske Behil Harčove džamije. Time su, kako kaže historičar Hamdija Kreševljaković, jedan jak vakuf malo oštetili, a drugi slab pomogli. Kada je anarhija u Sarajevu dozlogrdila vlastima, Morići su početkom marta 1757. godine uhvaćeni. Najvjerovatnija verzija njihova hapšenja je ona po kojoj su zarobljeni nakon ikindije namaza u Bakar Babinoj džami nad Atmedanu, nakon čega su u lancima sprovedeni do Sarajevske tvrđave, gdje im je suđeno, a nakon čega su i zadavljeni. Braća Morići sahranjeni su u haremu Vekil Harčove džamije, poznate i kao Hadžijske, koja se nalazi odmah iza inat kuće. Pokopani su u svog oca Mustafagu i majku Aminu, a u zidu džamije nalazi se i spomen ploča posvećena Mehmedu i Ibrahimu Moriću. Braći Morićima, Hadži Mehmedu i Ibrahim Agi, puhnuo je iznenada smrtni i gorki vjetar, te obojicu usmrtio za čas. Ostaviše majku punu žalosti, a njima nek Bog učini milost. S jednim uzdahom napisa se datum. Njima bi vječita pogibija 1170. Hapšenje braće Morić i njihovo pogubljenje ovjekovječeno je u baladi koju je najvjerovatnije napisao neko od njegovih sljedbenika. U istraživanju profesorice Dženane Buturović navodi se kako je pronađeno najmanje 28 verzija ove balade, koja je prevedena i na nekoliko svjetskih jezika. Sin Ibrahim Age Morića Mustafa, koji je ime dobio po svom djedu, početkom 19. stoljeća postao je zakupcom Hana koji je pripadao Gazi Husrev Begovom vakufu, koji danas nosi ime Morića Han. Iako se u Hanu danas ne može konačiti, posjetitelji u ovom prostoru koji se nalazi u ulici Sarača ipak mogu predahnuti, jer se u Hanu nalazi nekoliko kafea te restoran u kojem se služe tradicionalna bosanska jela. Slušamo pjesmu Dana u izvedbi legendarnog Safeta Isovića.

0: Tokom studiranja u Sarajevu, Safet je često sa prijateljima pjevuše u hodniku tokom odmora. Njegovo pjevanje se svidjelo Hasku Haveriću, koji ga je tada jedva nagovorio da postane član ansambla narodnih igara i pjesama studentskog društva Slobodan Princip Seljo, gdje je polagao audiciju pred komisijom u kojoj su bili Selver Pašić, Selim Salihbegović i drugi. Zbog talenta kojeg je imao, odmah je bio primljen. U nastavku slušamo dio intervjua iz emisije Damar, kojeg je sa Safetom uradio kolega Damir Šehanović.
1: Gospodine Isović, rođen ste u Bileći. Kako pamtite svoje djetinjstvo? Koliko se Sevdah tretirao u vašoj kući?
2: Pa znate šta, ja sjećam na moje djetinjstvo, jedna idila. I moji rahmetli roditelji, otac Ahmed i mati Emina, su krasno pjevali Sevdalinke. Ja sam od njih u stvari, oni su mi udahnuli Sevdalinku u mene. I zbog njih sam ih i zavolio te pjesme. A moram reći da mi je otac izvrsno pjevao, mati također. I neke pjesme, recimo Đulzu Reha pjesmu sam naučio od oca rahmetli, a on je pjevao Đul Fatima, interesantno. I ja sam uveo taj nekav novi trend da se pjeva Đul Zuleha, i pošto je to rijetko ime. I onda sam po snimanju te pjesme nekako, bilo je nešto otpora, ali sam privolio narod da prihvati to ime Zuleha, pa sad je vrlo često prisutno među djecom.

0: Haga. 1956. godine po nagovoru ljudi iz ansambla je otišao na audiciju na Radio Sarajevo. Nakon što je položio audiciju, odobreno mu je da snimi dvije pjesme. Prve pjesme koje je snimio bili su Kad ja pođem iz Sarajeva grada i Kasno prođoh kraj Morića Hana, koje su emitirane na dan oslobođenja Sarajeva 1957. godine prvi put na Radio Sarajevu. Prvi solistički koncert je održao u Domu sindikata u Beogradu 19. marta 1963. godine, kojeg je otvorio pjesmom Otvori vrata od Hamama, Zlato zlatio. Zatim su slijedile godine njegovog velikog uspjeha. Bio je pobjednik mnogih velikih muzičkih festivala, dobitnik nagrade, zlatni mikrofon i oko 35 zlatnih i srebrnih ploča. Zatim dobitnik estradne nagrade Bosne i Hercegovine i estradne nagrade bivše Jugoslavije. Isovićeve pjesme pratile su razvoj socijalističke države.
1: U to vrijeme, 1955. godine, ja sam bio izuzetan poznavatelj francuskog jezika već u to vrijeme. Onda sam ja upisao francuski jezik, romanistiku u stvari, a ona je bila na trećem katu pravosudne palate.

0: Ponešto, sjećam se rahmetli Enver Eksa Husrefović iz Mostara je uvijek počinio neku pjesmu, ja bi nastavio, onda su neke starije kolege, studenti, jednostavno, među njima rahmetli Hasko Haverić, jednostavno uhvatio me za ruku, ti moraš u naš ansambl narodnih igara i pjesama akademskog društva, u to vrijeme koje se zvalo Slobodan princip Seljo, i moj to neme odvukao tamo na neku audiciju i tamo sam upoznao već formirane starije studente, kolege, formirane muzičare, među kojima je bio rahmeti Sever Bašić, jel? Poslije Sever biti najbolji advokat, i, odnosno muzičar među advokatima i advokat među muzičarima, i poginuo je naravno 16. marta 1993. godine. Našao sam rahmeti Slada Baltu, inženjera koji je svirao drugu harmoniku. Još uvijek su ovdje prisutni neki ljudi koji su svirali violine, recimo orkestar je tada vodio ugledni sarajevski advokat Dragan Trbaric, drugu violinu je, a poslije će preuzeti orkestar, kao prvu violinu svirao ugledni advokat Selim Salih Begović, treću violinu svirao inženjer Mio Cvjetičanin, gitaru je svirao Ilija Eli Vulić, danas sekretar univerziteta, i s njim je svirao gitaru također Jovica Ajvazović. Kontrabas je svirao Mišo Živojinović, radnik radio televizije Sarajevo, dugogodišnji radnik. Ta dva klarineta su bila, jedan je svirao Mitha Hriđanović, poznati jezičar, poznavatelj engleskog jezika, i ekonomista, uvaženi bankar Dino Kusturica. Mi smo s tim ansamblom, naravno sa folklorom, obišli već tada jedan veliki dio Europe. U 56. smo već bili u Švicarskoj, kad uopće nije mogao niko izići odavde. Pa 58. smo bili u Njemačkoj na nekoj turneji u Odenwaldu kod Frankfurta i kod, u gradovima Erbach i Michelstadt. To je bila neka manifestacija Trachtenwoche, nedjelja nošnji. Poslije smo išli 1958. godine u martu u Poljsku, u razmjenu neku studentsku sa ansamblom, naravno, i bili smo u Krakovu, u Zakopanima, tako dalje. Poslije toga smo imali bezbroj turneja, a interesantno je da je taj entuzijazam koji je vladao u tom našem ansamblu narodnih igara i pjesama neprevaziđen. Tu sam već zatekao rahmeti Himzu Polovinu, doktora koji je bio već na 4. ili 5. godini. Poslije je došla mlađa pravnica Zora Dubljević, a izuzetno je pjevala jedna gospođa koja je poginula u Kanadi, zvala se Seka Ferizbegović. Tako da smo mi, povremeno nam je dolađo i Zajim Mamović da nas malo osnaži.
1: Jedna fantastična generacija.
0: Jedna fantastična generacija koja je stvarno dala i u naučnom pogledu i u muzičkom pogledu mnogo, značan, mnogo značan, ovoj našoj Bosni i Hercegovini.
2: Početkom 1970-ih puni gradske dvorane svih socijalističkih prijestolnica. Njegova muzika predstavljala je jednu novu duhovnost zasnovana na spoju izvorne tradicije i socijalističkog moderniziranog narodnjaštva. Safet Isović je demokratizirao Sevdalinku, učinio je pjesmom širokih narodnih masa, što je bio jedan od osnovnih zahtjeva takozvane socijalističke kulture. Pjevao je na svim važnim društvenim manifestacijama, a u nekoliko navrata i u društvu sa Titom. Svojim kristalnim tenorom, on je pjesme o neostvarenoj ljubavnoj žudnji izvodio s nekom vrstom scenske samouvjerenosti i superiornosti. Dvorane u kojima je održavao solističke koncerte širom svijeta su bile pune kad god je gostovao. Vrhunac svih tih gostovanja bio je održani koncert u prepunoj operskoj dvorani u Sidneju, u kojoj je ušao u katalog izvođača i jedini pjevač iz bivše Jugoslavije koji je u njoj gostovao. Snimio je brojne sevdalinke za arhiv Radio Sarajeva, uključujući i nekoliko sevdalinki uz saz. Bio je aktivan član udruženja estradnih radnika Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući Safetu, mnoge sevdalinke su ostale zabilježene za sva vremena kroz njegove audio i video snimke i arhivske snimke za Radio Sarajevo. Kroz dugu muzičku karijeru je sarađivao sa mnogim muzičarima, izvođačima i tekstopistima. Snimio je dosta pjesama u duetu sa popularnim izvođačima bosanske pjesme, Zajimom Mamovićem, Nadom Mamulom, Mehom Puzićem, Miletom Petrovićem, Bebom Selimović i sl. U ljetu 1990.

0: Safet nikad nije krio da je pjevao za njih, ali znam da mi je govorio da su ga znali samo u njega, čisto privatno, pozvat, bez medija, bez ičega, i samo njega da za njih dvoje pjeva. I Tito je volio kad on to pjeva, i Jovanka je volila. Njegov pristup pjesmi je bio takav, njegov izraz je zapravo interpretativni, nosio u sebi neki univerzalni kod i mogli su da ga slušaju ljudi bez obzira odakle su, ko su, šta su i da li razumiju u jezičkom smislu.
1: Safet Isović je pevao u Domu omladine, je svakog 24. maja priređivana manifestacija ili ne znam kako da nazovemo, to je doček štafete. Svakog 24. maja priređivan je program za predsjednika Republike, za Tita, i ja se sećam toga, bio sam organizator tog programa i jedan od pet voditelja, i Safet Isović je i na tom programu kod druga Tita i kod Jovanke učestvovao.
2: Slobodno ti mogu reći da su Josip Broz i Safet Isović bili prijatelji. Zato što tome govore neki podaci. On je bio pozivan tada na neke sesije, neka zatvorena sjela od direktno strane Tita. Do te mjere da je toliko insistirao na tome da bi se slao helikopter na bilo koje mjesto gdje je Safet bio u tom trenutku i dolaze Beograd.
3: Nismo sigurni da je rukovodstvo Jugoslavije znalo za ono što se dešavalo u tadašnjem Radio Sarajevu i prekrajanju tekstova pojedini sevdalinki. Jedan od takvih primjera je i pjesma Vrba sa voda nosila jablana.
2: Ja imam više snimaka te pjesme, imam snimke koje su rađene u Sarajevu. U toj numeri koja je urađena u Sarajevu, tekst koji je Safet opio glasi Kujundžio tako ti zanata, skuj ti meni o zlatoj nage. U beogradskoj verziji, dakle, srbijanskoj, nema reći koja je snimljena, sa cijelo Hilonio stoji Kujundžio tako ti Allaha, skuj ti meni o zlatoj nage. Šta hoću reći? Više je sloboda ima u Beogradu da ispoštuje nešto što je tradicionalno, nešto što je njemu kulturološki blisko, nego Sarajevo.
4: Radio Pehara.
5: Bosno moja poharana je pjesma Sevdalinka za koju je muziku i tekst napisao Jozo Penava. Komponirana je za vrijeme Drugog svjetskog rata u svrhu motiviranja ljudi da brane svoju domovinu od nacističkog agresora. 50 godina kasnije Safet Isović je, aktualizirajući temu agresorskog rata na prostorima Bosne i Hercegovine, dodao četvrtu strofu za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Safet Isović otpjevao je Bosno moja poharana uz pratnju orkestra Omera Pobrića, uvrštena je na album koji je na audio kaseti objavila Sunny Production 1995. godine. Međutim, jedno od najranijih tonskih snimaka ove pjesme uradio je Zajim Imamović uz pratnju tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo.

Došli smo polako i do kraja prve cehare u novoj sezoni emitiranja. Nadamo se da smo vam barem malo uspjeli približiti lik i dijelo velikana Sevdalinke Safeta Isovića. Sljedeće druženje zakazujemo narednog petka, a do tada nam ostanite živi, zdravi i veseli u Sevdahu. S vama su ovaj petak bili Dalila Dupanović, voditeljica emisije, muzički urednik Nermin Pečenković, urednik kulturno-zabavnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Elvedin Mujagić. Do slušanja.

Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, krize, rep. Bum, bum, bum. Bata, bim, bim. Bata, bata, bata, bata, bim, bim. Slušajte, radi USK. Bata, bim, bim.

Preporuke za zaštitu djece i sigurno korištenje elektroničkih medija. Naučna istraživanja pokazuju da elektronički mediji utiču na mnoge aspekte dječjeg razvoja i funkcioniranja i da taj utjecaj može biti poticajan, ali i štetan. Utjecaj medija odvija se na dva načina. Izravno djelovanjem na djecu kao korisnike i primatelje medijskih sadržaja i neizravno djelovanjem na osobe koje su značajne za djecu te na društveno i kulturno okruženje u kojem dijete živi. Snaga djelovanja medija na djecu i mlade ovisi o medijskim sadržajima koje dijete koristi, o području psihofizičkog razvoja djeteta kao i o stupnju tog razvoja, ali i o brojnim drugim čimbenicima koji mogu ublažiti ili pojačati negativno ili pozitivno djelovanje medijskih sadržaja. Učinci medijskih sadržaja ovise o interakciji brojnih dječjih osobina i karakteristika te samih karakteristika medijskih sadržaja. Učinak medija nije jednak na sve mlade gledatelje, jer postoje čimbenici koji pojačavaju ili smanjuju njihov utjecaj, odnosno koji ga moderiraju. Tako, primjerice, gledanje nekih sadržaja može negativno djelovati na dijete mlađe dobi, dječake i djecu određenih karakteristika iz određene društvene okoline, dok na drugu djecu isti ti sadržaj ne moraju imati negativan utjecaj. Pri razmatranju utjecaja medija na djecu trebamo uzeti u obzir razvojne osobine djeteta, svrhu i obilježje medijskih sadržaja kojim je dijete izloženo i djetetovo društveno i porodično okruženje. Glavni čimbenik djetetovih karakteristika je njegova dob koja okvirno pokazuje djetetov stepen psihofizičkog razvoja. Naime, djeca različite dobi, odnosno razvojnog stepena, na različit način interpretiraju i doživljavaju svijet oko sebe, pa tako i medijske sadržaje. Tako, primjerice, nasilni medijski sadržaji mogu imati najveći negativan učinak na djecu predškolske dobi, jer ona još uvijek uče kako upravljati svojim osjećajima i ponašanjem, a također i teže razlikuju stvarnost od fikcije. Starija su djeca otpornija na takve sadržaje jer su već usvojila određene vještine upravljanja vlastitim ponašanjem kao i društvene norme koje pritom treba poštivati.

neku kočku da mu leže novce. Kad kroz žito ide, on sjeda u čvud.

0: Branjo, file moje.
1: Let's get Ubaška.

al nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao. Hey!

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatreba ti zaklon, po mrvice kruha svakako navrati, stavit ću i za te na svoj balkon.